0: Tina Turners Private Dancer här i Vaken med P3P4. Vi har ju tre stycken ledtrådar som vi har skickat ut, och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: New Shoes med I Can't Wait.

Och jag ska titta igenom inkorgen här nu. Jajamensan, kosläpp har kommit in som gissning. Väl tänkt, men det är inte det vi söker. Anders gissar på jultomten. Det är inte heller det vi söker. Regine är på födelsedag. Och vi ska se här. Förberedelse tror Britt-Marie på. Och ränta. Räntebesked. Nej, det är det inte heller. Det är heller inte som Oliver tror. Tålamod. Nej, det är någonting annat. Men vad? Vaka snabbla, sverigesradio.se.

Hurricane med New Kid i vaken med P3 på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Den hoppas jag att någon skickar ner rätt svar.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du, och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Gud vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags, eller har du varit uppe så länge med en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på TV, så jag var upp och vandrade lite och så la jag mig igen. Mm.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först bara lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer 2.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdavgämningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde ju om de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vår dag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infaller ju i mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi, en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra varför? Mm.
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nähä.
1: Originalversionen.
0: Det får man
1: men
0: inte.
1: Jag tycker att Miss Li har gjort en otroligt fin grej med den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och i Solveig Synke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och för det, då ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med No Shoes, har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde denna dagen för bra många år sedan nu. I Feel Love nu, här är vaken. Grattis Solveig!

0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02, natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. I Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkani Karavake med Peter och P4. Jag Peter Sum håller sällskapet tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan ju se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley nu.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Kutvakimas, vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade ju att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är tillbaka med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är någon fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel.

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken, P3 P4, som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in, och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp? Okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Men här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

Daniel, vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju natten ställde nattjakten här innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktigt för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja, det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pom 5 Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker, och han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den, och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig, Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att få förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. De känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra.
0: Skit. Det är många som läser.
1: Jag hade en tjej jag
0: känner med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här
1: plötsligt
0: egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit...
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller man gärna faktiskt på ibland. Ja. Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det? Ja. Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker man har... Okej, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter typ så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det här är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja, jag
0: även
1: kan
0: hemma
1: tänka mig.
0: Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, ska jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar när på bio, när de här eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker.
1: Jag skojar.
0: I Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han, med sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur. Och kul att det är så många som läser. Alltså, det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade. Eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det är väldigt bra musik
0: om man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är ju den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd. Han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela
1: man får blanda
0: sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite Stockholm-syndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut så vänder
0: det. Absolut, så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma. Av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låter som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det gör kanske. Men man får ju ibland lite så kärlek att man säger just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man ju inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men
0: nej,
1: på helgerna.
0: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på
0: det.
1: Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Det är lite spännande.
1: Jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag har som väntat att det ska komma massa, så jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring. Tycker det är väl, vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit sport.
1: Men räknas definitivt, alltså nu vill inte jag, jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen, jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar ja, på skulle... sport. Det är en typ av konstform, kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl en konstnär.
1: Ja, det går ju att titta på i alla fall.
0: Det är inte alltså... säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
1: tycker att sport... Det har varit gränsdragningen. För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Mm. Alltså så här, där går ju inte att... differentiera. Mm.
0: Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Du får fråga dig till lyssnarna. vakensnabel@sverigesradio.se. Du får en gallup på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den galoppen. Nu sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me. Dessförinnan Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över två decennier och fyra thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen, så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Och då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken, allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds, och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll får väl... Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta. Men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst... Ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen, den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Madonna med Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte med i kulturkanon för det, eller det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också att liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbojantan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där. Då hade det nog varit... kanske, eller jag vet inte. Jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbojantan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, men vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om en liten tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt. Ett bra läge både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvar kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att ja, det liksom det kastas ju inte, alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig, så ska jag försöka rota lite mer det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelas.

0: Måndag med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen, så att det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare. Va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är bara lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken då, okay, om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på något? Går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över sitt första plats, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där, inom citationstecken, fin kultur. Men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre, att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstyrun. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänkte fråga samma sak. Lyssnar i Lund. Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gillar engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brückel med What I Am. Klockan blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om, det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har ett sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg. Täcke som liksom är en massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt här kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte lämna en stor hög. Jag tar, så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå inne, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Så det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni. Det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheterna i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare Topix-indexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng-indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Так і лов har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Det är den 11 maj idag. Vad är det här för dag, undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är ingen mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkte skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som är namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision Song Contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja med mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det. I princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21. Att vara ute, jag kan säga så här, att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne att bli medieproffs, ja. Så helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige är just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja, det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tokdominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Då det kanske, jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt fan, det här var bra. Nej men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du vaknade med Peter och P4, och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat sig in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt lyssnat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade, med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Lake in Haitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så Evanescence.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Så kanske ni kommer fira.
1: Inte omöjligt, en chokladboll rätt ner i munnen. För det är chokladbollens dag idag, måndagen den 11 maj. God morgon på dig, skåning. Ska försöka fira utan en chokladboll idag. Jag har ätit tillräckligt i helgen. Hoppas du också haft en fin helg som vi nu tillsammans lägger bakom oss. Även om det har varit dramatiskt i Kristianstad med ett mord. Det där kommer vi såklart prata om under morgonen. Johanna, vi ska prata motsatsen till chokladboll också. Det handlar om viktminskningsmedicin under morgonen.
2: Jag får allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, 17-åriga Alice från Skåne, är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
1: Vi har mer om detta under morgonen, denna måndag, då vi också från och med klockan 9 tar emot bidrag till vår stora musiktävling P4 Nästa Stjärna, där din musik kan nå en miljon publik. Vi träffar förra årets vinnare. Lokalt sett Nimt gästar studion. Häng med oss, det här är P4 nu med nyheter från Sverige och världen, här i Ekot. God morgon!
2: God morgon!
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt, även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
2: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
7: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så. Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar Petri Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
8: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer.
7: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN. Men de har inte återkommit före publicering.
3: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, Petri Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara Öberg.
1: Tyvärr alla lärare som måste rätta. Vi får rätta in er i leden och göra detta ett tag till framöver när det gäller de här digitala proven som såklart påverkar skolgången och framförallt lärarna och eleverna också, då de både ska göras och såklart rättas. Här är morgongänget som kanske hade haft tufft om det skulle vara nationella prov. Vi är med dig under denna måndag, en lite speciell vecka i P4 Kristianstad med tanke på att det bara låter som vanligt måndag och tisdag och onsdag. Eller som vanligt, vad är förresten som vanligt? Finns det något som vanligt eller? Röd dag på torsdag och så klämdag på fredag. Häng med oss under morgonen. Nu startar vi vår stora tävling P4 Nästa Stjärna. Vi pratar mer om denna under morgonen.

0: Play drar igång en ny lokal radiovecka i P4 Kristianstad. Lite annorlunda ser den ut, den är något kortare än vad den brukar vara. Veckan innehåller ju 7 dagar, men den lokala radioveckan är något kortare. Oavsett vad ska vi trycka in en massa innehåll den här morgonen. Vi har mycket att prata om. Det är Eurovision-vecka. Jag läste att statsministern är på väg till Skåne. Vi kickar igång P4 nästa stjärnatävlingen också, där din musik kan nå en miljon publik. Och i veckan också ska vår norskbördiga Nina Börstad fira 17 maj. Nina, vilken vecka vi har framför oss här.
1: Eller hur? Mm. Det känns som att det här kommer bli en riktigt skön vecka, rent ut sagt.
0: Vi gör vad vi kan. Och 17 maj, det har ju du laddat för sedan den 18 maj i fjol.
1: Ungefär så. Fast det är inte så ofta jag får fira den i Norge. Det okay. Var x antal år sedan sist. Så i år tänkte vi att nej, nu är det dags.
0: Härligt laddesvinge, som vi brukar säga när vi åker till Norge.
1: Precis. Typ.
0: Nu vi kollar till morgontrafiken nu. Det verkar lugnt.
1: Ja, där svänger det på ett väldigt bra sätt. Inga större akuta störningar när det gäller våra vägar. Vi har dock fortfarande det här växelfelet i Tyringe som vi hade redan förra veckan. Det påverkar tågen mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Förseningar inställda tåg. Och tyvärr så ska det alltså inte vara fixat förrän den 19 maj, alltså nästa tisdag. Så fram tills dess ska du åka på den sträckan. Kolla med ditt tågbolag vad som gäller. Och vill du tipsa om någon störning ute på vägen, då ringer du 020 993 444.
0: Till just Nina Börstad. I nyheterna under morgonen, Johanna.
2: Allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, 17-åriga Alice från Skåne, är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Vi hör om att fler arbetslösa också får varningar eller till och med stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde. Detta efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande.
2: Och nu sprids filmer på sociala medier från lördagskvällen då en kille i 20-årsåldern dödades i Kristianstad, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Och polisen säger till tidningen att de känner till de här filmerna och uppmanar till att inte dela den typen av material. 3 andra killar i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord.
0: Säger Johanna Sacka, och alltså med våra lokala nyheter. Ja, mord i centrala Kristianstad, en nyhet som såklart skakade Skåne här från gångna helgen. Vi är alldeles strax på plats där med vår reporter Johan Pettersson, ska vi se när mordet skedde. Först vill jag bara kolla till väderprognosen, för att det är lite ovanligt idag, mina vänner. Det är regn. Det var ett tag sedan, känns det som, eller?
2: Ja, men det jag tänkte faktiskt på när jag körde till jobbet i morse, tänkte jag, åh, vad bra för blommorna.
0: Ja, men det kommer att säga i naturen idag, för det är mycket moln söderifrån, så kommer då det här regnet in så småningom som kommer beröra större delen utav Skåne. Redan nu inne i sydkusten ser jag här på SMHIs nederbörds intensitetsradar. Temperaturen 7-10 grader, nordostlig vind, och det här regnet fortsätter under kvällen, och så småningom under natten så mattas det långsamt av. Meteorolog Emma Herrenstam kollar in Skånekartorna i detta nu. Hon är med oss om en styv halvtimme ungefär och berättar mer om dagens regn.

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad måndag morgon 11 maj som vi var inne på tidigare, en vecka vi drar igång med väldigt mycket kul, mycket fokus på musik, Eurovision Song Contest. Hur ska det gå för Felicia i sin mask och kommer din musik att spridas över Sverige? I alla fall Skåne. Det handlar om P4 Nästa Stjärna, vår stora musiktävling som också kickar igång idag. Det kommer vi prata om lite senare och träffa skånska succéduon Nimt som i oktober i fjol vann i Kulturkvarteret i Kristianstad där vi sände vår lokala P4 Nästa Stjärna-final ifrån. Vi ska se hur deras vinter varit. De kommer också bjuda på ny musik. Och såklart ska vi se till så du som lyssnar skickar in bidrag. Klockan 9 kickar årets säsong igång. Men dessförinnan ska vi prata om allvarsamma saker också. För det som inte får hända har hänt i Skåne, i Kristianstad, i centrala Kristianstad, då en man i 20-årsåldern dödades. Ganska centralt på norr i Kristianstad skedde det, och tre män, ska vi säga också, i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord. Reporter Johan Pettersson är vid platsen, och Johan, det märks att det hände något väldigt, väldigt hemskt där i helgen, förstår jag.
1: Ja, men det gör det. Jag ska säga också, inte norra Kristianstad, men norra delen av centrum kan man säga. Så vet man ungefär hur nära liksom det är själva kärnan i stan. Man märker verkligen att det är många, många gravljus, många rosor som ligger ordnade i en liten ring, och ja, det är någonting liksom ödesmättat med det, och det är många gamla urbrunna marschaller som står också, så det har varit många som har varit här och ägnat tankar åt den avlidne. Och man ser också på gatan utanför, det är massor med cigarettfimpar, så det här har stått många och så att säga betraktat och kommit ihåg, och sen har man rökt lite cigaretter också. Mm. Det är det man får känslan av här.
0: Men inga avspärrningar här på Mångkvisten?
1: Nej, det är inte. De är borttagna, så att säga.
0: Det var en man i 20-årsåldern som dödades, togs till akuten som ju låste sina dörrar och gick ner i lockdown i samband med det. Vi har pratat om detta en hel del i helgen. Och vi ska säga också att polisen uppmanar att man inte ska sprida filmer, för det finns tydligen filmer på mordet. Och de säger till Kristianstadsbladet Norra Skåne att inte dela den här typen av material. Vi kommer att prata mer om detta såklart, Johan. Samtidigt så hör vi bilar i bakgrunden och måndagen drar igång som vanligt.
1: Ja, och vårfåglarna sjunger för en ny dag, så att säga. Det är det som är så lite konstigt i sådana här lägen, måste jag säga. Mm.
0: Så är det. Det här skedde i lördags kväll. Vi kommer att prata mer om det hela såklart när det gäller mordet på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad. I övrigt innan morgonen så vill vi veta din verklighet. Vad händer och sker hos dig? Dela gärna med dig på sociala medier och P4 Kristianstad Sveriges Radio. Vi kallar det Morgonklubben. Du skriver till oss och så blir du inplingad i radion. Vi tar det så småningom. Strax lär vi oss om dagens datum också. God morgon!

0: turnéaktuella Lisa Nilsson, som ju släppte en succéskiva i förra året, Vad du ser vad du får, en av hennes klassiker i P4 Kristianstad. Måndag morgon, vi är igång med en ny vecka. En vecka som är sådär, men lite kort, med tanke på att det är röd dag på torsdag. Vi kommer inte plocka fram någon veckas åt den här veckan, sen är det ju klämdag på fredag. Men också en vecka som domineras av musik. Till exempel idag så startar insamlingen till P4 Nästa Stjärna. Om du vill bli spelad här i Sveriges största radiokanal, för det är där vi är, P4, då ska du skicka in din ouppspelade musik, i alla fall för andra, hemligt till oss. P4 Nästa Stjärna öppnar upp portarna idag 9:00 den 11 maj. Du har hela vägen fram till den 25 maj på dig. Skicka in din musik, den kan nå en miljon publik. Vi tävlar lokalt och i Stora Sverige-finalen. Du kan få vara med och spela i Musikhjälpen och träffa kompisar som också bara älskar musik och knyta kontakter. Och på tal om musik så är det Eurovision-vecka också. Sverige Felicia tävlar imorgon tisdag och sen är det stor Eurovision-final på lördag. Idag, denna måndag, så delas också ut humorpris till skåningen Petrina Solange, komikern som ju kommer från Degeberga utanför Kristianstad. Hon har vunnit humorpriset. Humor på skånska får 150 000 kronor.
1: Ja, så göttans.
0: Bränner hon dem i Lund ikväll då det är prisutdelningen? Eller har hon kvar dem tills imorgon förmiddag då hon... eller morgon eftermiddag då hon gästar oss? Det är frågan.
1: Det är frågan.
0: Får vi kolla upp. Det är idag också nämndemännens dag. Det är chokladbollens dag. Och i Danmark så ska regeringen försöka bildas där efter att statsministern Mette Frederiksen misslyckades med det där uppdraget. Det är regeringsförhandlingar som fortsätter. Här i Sverige så delar kungen ut sin Vega-medalj till folk som på utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Titta.
1: Vad mycket händer.
0: Mycket på gång. Här är fler nyheter.
2: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.
0: Det där var ekonyheterna i P4 Kristianstad. Vi får fortsatt många nyheter från Sverige och världen under morgonen. Vi går lokalt alldeles strax.

0: Einbusk med vackra låten Älska mig i P4 Kristianstad. Det kan behövas lite kärleksmusik den här morgonen. Nu kastar vi oss in i nyhetsflödet. Här är verkligheten, här är Johanna Sacka och klockan är 6:30.
1: Nu sprids filmer på sociala medier från i lördags kväll då en man i 20-årsåldern dödades i Kristianstad, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Polisen säger till tidningen att de känner till filmerna och uppmanar till att inte dela den typen av material. Tre män i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord. Och allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem är 17-åriga Alice från Skåne och hon är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
2: Man är väldigt utlämnad till sig själv. Man har liksom ingen kontakt med vården. Det känns inte som att barnvården bryr sig, utan det känns mer testa detta.
3: Efter att länge ha kämpat med övervikt föreslog vården viktminskningssprutor. Alice var tveksam men tackade till sist ja. Nu har hon tagit medicinen i 3 månader, men enligt henne bara fått träffa dietist en gång och aldrig någon läkare.
2: Det är hemskt att det är så sällan man träffar dem, just som det är ny medicin.
3: På 3 år har antalet under 18 år i Skåne som fått sprutor för viktnedgång mer än tredubblats. Från 60 till 276 personer. De yngsta är 8 år. Kristina Karström är chef för barn och ungdom på Centralsjukhuset i Kristianstad. Hon kan inte kommentera enskilda fall, men säger att rutinen är att barn ska träffa en sjuksköterska vid uppstarten av läkemedelsbehandling och därefter ha telefonuppföljning följt av återbesök några månader senare.
4: Så tänker jag att det gör vi med alla. Skulle det vara något som avviker från det så vill vi ju gärna ha kontakt och kunna jobba med förbättringar.
3: Alice är kritisk men samtidigt glad över att hon får ta sprutan.
2: Vi har ju ändå ett samhälle som är väldigt kritiserande och då vill inte jag vara den personen som folk går och pratar om. Och jag har ändå vuxit upp med mobbning att du är tjock, du måste gå ner i vikt. Jag börjar ändå känna att man är mer säker i sin kropp.
1: Reportrar här, det var Saga Nyström Holm och Josefin Sidou. Och vill du bli spelad i Sveriges största radiokanal? Då kan du söka till P4 Nästa Stjärna. Ansökningsperioden startar faktiskt idag 9:00. Och sista dag skickar in är den 25 maj 15:00 för att vara exakt. Tävlingen gäller nyskriven och nyinspelad svensk musik. Och låtarna får inte ha spelats eller publicerats offentligt före den 1 mars i år. Mer info på sajten Sveriges Radio. Och här i radion så träffar du förra årets vinnare Nimt efter 8:30.
0: Som ju vann i oktober i fjol med låten. Hur gick det nu, Hanna? Vad säger man då? Kan du inte bara nynna lite?
5: Vad säger man då? Vad säger man då? Vad säger man då?
0: Tack. Vi får se om du blir en ny sångare i Nimt.
5: Jag får inte vara med.
0: Nej, du får
5: Eller jag får vara med i Nimt. Det får jag i och för sig, men jag får inte vara med i tävlingen.
0: Nej, du får inte vara med i tävlingen. Någon måtta får du vara. En nyskriven musik som kan nå en miljon publik idag startar P4 Nästa Stjärna alltså. Jag ber om ursäkt för den där sånginsatsen, men det var kul.
5: Det var jättebra.
0: Det var kul att sjunga. Nimt har ny musik på gång, skånska musikduon som sjunger på skånska som vann vår lokala final alltså. De gästar oss lite senare den här morgonen. En morgon då vi har regn på väg in. Det kommer dominera Skåne idag. Vi kommer precis upp till 10 grader. In i sportens värld tar vi oss alldeles strax också.

0: Billy Joel, We Didn't Start The Fire. I P4 då Per Karl i morgongänget nu ska prata sport. Det handlar om en ny korad spansk mästare.
1: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
2: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
3: No, va pitar! Y se acabó!
2: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 mot West Ham. Arsenal toppar tabellen, 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket, 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har 1 match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
4: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan. Där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
5: Och det hade varit slut förstås med alla chanser ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
4: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
5: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
4: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
1: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
0: Och några som spelade igår i damallsvenskan var ju skånska Vittsjö också, Johanna.
6: Ja, de drog till Uppsala där de mötte just Uppsala. Vittsjö förlorade tyvärr med 3-0.

0: Camila Cabello med Havana. Det var versionen utan rap för dig som ville ha en rap-version. Vi kanske spelar den nästa gång, men det var no rap-version. Varför var transparent och tydlig? Det vill vi vara. Och vi hoppas att du också är transparent och tydlig när det handlar om vad som händer och sker i din verklighet. Morgonklubben är öppen. Alltså det är högt och lågt. Och då menar jag inte att någon gör viktigare saker än någon annan. Ingemars rotmos är viktig, som jag ser skymta förbi i morgonklubbens kommentatorsfält.
1: Alltså har han redan börjat göra den?
0: Han ska göra rotmos idag.
1: Ja, för jag tänkte, det tar väl inte jättelång tid. Eller vad vet jag? Jag kan inte så mycket om rotmos.
0: Nej. Jag vet inte hur lång tid det tar, men för Ingmar är det stort.
1: Ja.
0: Mm, och nu vet vi alla att Ingmar ska göra rotmos. Jag tänkte faktiskt på det med potatis, att man får passa på att göra potatismos innan alla nypotatisarna kommer. För potatismos mitt i sommaren, då måste man ju ha de där old school potatisarna. Det är inte helt enkelt.
1: Nej.
0: Eller? Du nej, gör sällan jag. Potatismos, du ser ut som ett frågetecken. Nu när jag försöker bolla lite potatismos, snack med dig.
1: Ja, nej, men vad vill du jag ska säga? Nej.
0: Nej.
1: Vilket, oj.
0: Det snacket blir allt utom gött mos, kan man säga. Och Helena är på väg till arbetsdag för medlemmarna på Lions Loppis i Åhus.
1: Nej, är jag med på ett helt annat sätt.
0: Loppis är med din grej, absolut. Och Andreas ska slipa nylagt fiskben på schemat idag. Han är inte fiskare, tror jag, inte kock heller, utan han jobbar nog med golv.
1: Då får man se till att inte stanna för länge på samma ställe, brr, för då blir det marka.
0: Fiskbenspaketen. Exakt, det kunde vi. Vad ska du göra idag? Vad är din verklighet? Dela gärna med dig på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, så plingar vi så småningom in dig som lyssnar i morgonklubben.
2: Det här är P4 Kristianstad,
3: Sveriges Radio.
0: Vi pratar strax väder med SMHI.

0: Michael Bublé med Everything i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ja, det var länge sedan. Oerhört länge sedan. Men mina vänner, den här måndagen kan det ske. Emma Herrenstam, meteorolog på SMHI. Jag pratar inte om dig, jag pratar inte om sol, jag pratar om regn den här morgonen.
1: Ja, det är ju oerhört välbehövligt med regn, och nu har vi faktiskt regn på ingång söderifrån, ligger ungefär i höjd med Åhus, så det är ju på väg in. Vi kommer under dagen att få mulet väder och tidvis regn då.
0: Går det att säga någonting mer om det hela? Hela Skåne berör, så mycket är det, vi vill veta allt.
1: men det är ju hyfsat stora mängder ändå, skulle jag säga, som vi väntar oss. Kan säkert vara upp mot en 10 eller möjligtvis lokalt 20 millimeter. Inte upp på någon varningsnivå, så man behöver inte vara orolig. Men det är ju ganska mycket regn, och det är som sagt välkommet för många.
0: Just det. Och tidpunkterna då, redan i södra Skåne på väg till Åhus och berörs av hela Skåne under dagen. När drar det bort?
1: Ja, men det här kommer ligga kvar även in under kvällen, men sen i natt så mattas det långsamt av. Det kan väl vara noll lite lätt duggregn i morgon bitti som dröjer kvar.
0: Förutom regnet, vad har vi annars idag?
1: Ja, det är mulet och kallt för årstiden. Vi får temperaturer upp mot 7-10 grader. Normalt sett i mitten av maj brukar vi i Skåne ligga på ungefär 17 grader. Så att det skiljer sig lite, men det är ju på grund av regnet. Och vinden kommer inte, man kommer inte märka av den särskilt mycket, men den är från nordost.
0: Imorgon,
1: ja, då har vi en tisdag med fortsatt mycket moln, men mest uppehåll, kanske lokalt någon lite lätt duggregn som sagt.
0: Du, vi pratade innan här om att det är lite kort vecka, och det menar jag till röd dag på torsdag och så vidare. Barn är långlediga. Precis. Och vissa andra som har planerat i semesterkalendern också. Du, hur ser väderveckan ut när det gäller utomhusaktiviteter här?
1: Ja, det är ju fortsatt lite kyligt. Vi kommer ha temperaturer på en 10-13 grader ungefär. Växlande väder, vi får räkna med både sol och någon skur. Sen från söndag och in under nästa vecka, när folk börjar jobba igen, ja, men då kommer värmen in, så då får vi upp mot de här 16-17 graderna.
0: Jaha, så det kommer vi inte upp i den här lite halvlediga veckan för vissa då?
1: Ja, det kanske inte är uteserveringsväder om man inte hittar någon väldans läge.
0: Nej, och så vill man gnälla på detta, så vad synd om folk är långlediga, skulle det kunna vara denna vecka, men det är ju ingen som kan bestämma över detta.
1: Nej, det är inte ens vi meteorologer kan bestämma över det.
0: Men du har lagt din semester i sommar, Emma.
1: Ja. Det har jag gjort.
0: De skulle lägga på er hemsida, så man såg, nu har Emma, då tror hon att det blir bra väder och så vidare.
1: Om det funkade så. Man kan kolla lite på statistiken, men annars är det svårt faktiskt.
0: Jag förstår. Vi hoppas du får semester, men det är ett tag tills dess. Vi håller koll på dagens nederbördsområde och pratar vidare med kollegorna på SMHI här i P4 under dagen.

0: Saga Ludvigsson som jag tävlade i Melodifestivalen Ain't Today. På tal om melodier, om nyskriven musik och om tävlingar så kickar ju P4 Nästa Stjärna igång idag. Kanske kan du använda dig av någon av låtarna du hör här under morgonen som inspiration. Då man får inte sno för mycket.
1: Nej, det får inte vara en cover.
0: Då kommer det bli stöld. En cover får det absolut inte vara.
1: Absolut inte.
0: Men den kan liksom inte gå exakt som Saga Ludvigssons Ain't Today.
1: Nej.
0: Då skulle du bli struten.
1: Den är redan tagen.
0: Ja. Har du dock en låt i, förr sa man byrålådan när man skrev ner på papper och penna, hårddisken, disketten säger man inte nu för tiden, på datan, på oavsett var du har den så vill vi gärna
1: i
0: ha
1: molnet.
0: Den. I molnet, i cloudet, just det.
1: In the cloud.
0: Dela med dig i så fall till oss. Nyskriven musik når en miljon publik i och med P4 Nästa Stjärna. Vi pratar mer om detta under morgonen och träffa NIMT-gruppen som vann P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad och den lokala finalen i fjol. I övrigt under morgonen, Johanna, som vi bör känna till lokalt.
1: Allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, det är 17-åriga Alice från Skåne. Och hon är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Och som vi hör också under morgonen så är vi på plats där den 20-åriga mannen dödades i centrala Kristianstad under gångna helgen. Tre män i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord. Reporter Johan Pettersson är på platsen och vi ska alldeles strax prata med någon av dem som står och tittar på alla ljus som satts ner.
1: Och Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa enligt ny statistik som Ekot har tagit del av, har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde.
0: Fler nyheter från Sverige och världen också alldeles strax med Ekot.

0: Tina Turner, I can't stand the rain. Och regn på väg in över Skåne också, som dominerar dagen den här måndagen. Välbehövligt för naturen. I övrigt får vi nyheter från Sverige och världen om konflikten mellan USA och Iran nu. Här är Ekot med Sara.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Iran-kriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång känner pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
0: Och klockan är 6:05. Det är måndag då vi ska lyssna på massa olika sorters udda musik. Ibland lite konstig musik. Nej, jag pratar inte om P4 nästa stjärna. Jag pratar om Eurovision Song Contest. Där vet man aldrig vad som händer. En massa udda bidrag där som trillar in. Eller är det för att min musikvärld ser annorlunda ut än resten av Europas kanske? Det kanske jag.
8: Ja, men man tänker ju att Eurovision borde bjuda på något för alla.
0: Ja, det gör de verkligen. Det finns väl ingen som inte får någon låt som är bra där. Kan jag tänka mig.
8: Men ibland kan det vara så riktigt svårt att hitta något.
0: Så kan det vara. Vi återgår till vår låtlista i alla fall, där vi hittar något som jag tycker är riktigt bra. Här är omåttligt populära Walter Nilsson. Högs på Riviera. Strax trafik. Måndag morgon upp och hoppas skåningen.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Måndag morgon, fast ändå lillördag på något vis, lite beroende på hur du har det med veckodagen här. Det gäller att hänga med. Lillördagen måndag, ja, men jag tänker att det är kort vecka här. En del som är lediga torsdag och så klämdagen på fredag. Vi ser om det är ökad trafik eller minskad, Nina, vad säger vi?
1: Ja, det känns som att trafiken kanske har kommit igång lite tidigare än vad det brukar göra. Så att jag ser vid några vägarbetena att det är lite smått köigt. Men inga större akuta störningar än så länge. Så vi får väl hoppas att det håller i sig. Har dock kvar det här växelfelet i Tyringe. Det påverkar ju tågtrafiken mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Och kommer faktiskt göra så fram till nästa tisdag. Den 19 maj är prognosen satt. Och fram till dess, då kan det bli både förseningar och inställda avgångar. Så kolla med ditt tågbolag vad som gäller för den avgången du hade tänkt ta. Är det så att du vill tipsa om någon störning, då kan du alltid göra det dygnet runt året om på 020 999 444.
0: Just så är det. Till Nina i våra nyheter idag.
2: Då handlar det bland annat om att allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, 17-åriga Alice från Skåne, är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Och så hör vi idag också senaste nytt om eventuella freden mellan USA och Iran. President Donald Trump avfärdar nämligen helt och hållet det svar som Iran nu har lämnat på USAs senaste fredsförslag. Han kallade det för totalt oacceptabelt. I versaler skriver han detta på inlägg på sociala medier. Vi hör mer i Ekot-sändningar under morgonen.
2: Och sen så hör vi också om att Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Ekot har tagit del av så har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde.
0: Och så fortsätter vår stora frågetävling också. Sanningens ögonblick, det har kallats Sveriges svåraste quiz. Med experter Ola Rosling som tillsammans med stiftelsen Gapminder och P4, vår Titti Schultz, ställer frågor. Idag släpps ett nytt quiz. Det handlar om klimat och miljö idag. Det är väldigt intressant. Vi ska alldeles strax kolla in några av frågorna här i direktsändning. Och så hör vi också om det tragiska som har hänt i helgen i Kristianstad. Det som inte får ske. En man i 20-årsåldern dödades i centrala Kristianstad. Tre män i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord. Reporter Johan Pettersson är vid mordplatsen och vi ska alldeles strax prata med en av dem som stannar till den här morgonen bland alla ljusen som har tänt på platsen. Vi gör det om några minuter. I övrigt också, regn idag. Mycket moln och söderifrån kommer det här regnet in som berör Skåne stora delar utav dagen. Ganska mycket regn kan komma, mellan 10 och 20 mm. 7-10 grader nordvästlig vind, det är vad som blåser också. Det meddelar morgonens meteorolog. Det mattas av först under natten, dagens regn.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Klockan är 7:15 och vi ska prata om det som hände i centrala Kristianstad i lördagskväll. En man i 20-årsåldern dödades. Tre män i 25-årsåldern ska vi säga också har gripits misstänkta för mord. Och reporter Johan Pettersson, du är på plats vid mordplatsen.
1: Ja, men det står jag här på platsen. Ljusen brinner fortfarande och det har kommit förbi en del människor som har stannat och begrundat det hela. Och en som står här nu så är precis på väg till jobbet, Zain, som ja, du kände han som dog här. Och berätta lite om honom.
2: Han var en väldigt en god kille. Fokuserade på det viktiga. Brydde väldigt mycket om sina vänner, sin familj. Hade kärlek för alla. Hade inget ont för någon. Jag är ett god kille. Det går inte att beskriva mer än så. Ja.
1: Vad känner du?
2: Nej, man känner ju sorgen. Man tänker på killen, familjen. Som behöver stå ut med detta. Med det tragiska som hänt. Men jag hoppas att de mår bra. Och allt är väl med dem. Det är det viktigaste. Och att vi ber och håller det. Kom och besök och håller det fint för killen. Han var väldigt god. Det var han.
1: Vad tänker du om att det sånt här kan hända?
2: Nej, det är ju rätt tragiskt. Ingen förtjänar ju det. Ingen förtjänar att öka på något så våldsamt. Från ung till äldre. Det finns mycket bättre i livet som man borde hålla sig till. Faktiskt. Ja.
1: Då får du ta hand om dig idag.
2: Tack tillsammans. Var det så fint. Hej.
0: Johan Pettersson var reporter på plats vid mordplatsen på Norr i Kristianstad. Då en man i 20-årsåldern alltså dödades i lördags kväll.

0: Bradley Cooper och Lady Gaga med Shallow. Klockan har passerat 7:15 nu med några minuter. Vid 7:15 vissa dagar under våren, då drar vi igång vårt stora quiz. Det handlar om en viss faktahjälte.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Ola Rosling är ju vår faktakung när det gäller det här quizet som har kallats för Sveriges svåraste quiz. Så här inför valåret så handlar det mycket om att ha koll på fakta. Vi gör ju det i samband med P4 Extras Titti Schultz också. Idag släpps ett nytt quiz, nu här vid 7:15. Det finns i appen Sveriges Radio eller via sverigesradio.se. Och så kommer det en podd också kring detta, P4 Extra efter 13:00, prata mer om det. Idag med fokus på klimat och miljö. 5 supersvåra frågor finns där att svara på, så kan du gå in och testa dig. Jag tänkte testa en av dessa frågorna på dig, Johanna Sackau.
2: Oj, jag kände ju lite att jag ryggade tillbaka när du säger supersvåra.
0: Ja, men På spåret i tvs frågenivå är ju ingenting jämfört med detta.
2: Nej, jag har aldrig sett På spåret.
0: Nej, du har inte sett
2: jag den. Vet ju inte.
0: Nej, jag förstår. Det handlar om växthusgaser i frågan jag har valt ut till dig.
2: Mm.
0: För det släpper vi ut i Sverige, växthusgaser.
2: Ja.
0: Hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige i fjol jämfört med för 15 år sedan, 2010? Alltså vi jämför förra året med 2010, hur mycket växthusgaser släpptes ut i Sverige. Var det cirka 25% mindre? Var det cirka 5% mindre? Eller släppte vi ut mer, 15% mer? Det är den stora frågan.
2: Oj, oj, oj.
0: Alltså hur mycket växthusgaser släppte vi ut i fjol jämfört med år 2010? Har vi blivit bättre eller sämre? Alltså är det 25% mindre, 5% mindre eller 15% mer?
2: Jag hoppas på 5% mindre.
0: Du hoppas på 5% mindre? Varför hoppas du inte på 25% mindre?
2: Nej, men ja, det är klart jag hoppas på det, men jag tror i så fall att svaret mer rimligt är 5% mindre.
0: Ah, okay. Ja.
2: Men det kan ju också vara mer.
0: Vet du vad?
2: Nej.
0: Du har fel. Vi släppte inte ut 5% mindre. Vi släppte faktiskt inte heller, det här tror de flesta som vi har kollat med, de flesta tror att vi släpper ut mer, 15% mer. Det är inte heller sant. Vi släpper ut 25% mindre växthusgaser i fjol jämfört med 2010.
2: Sällan har jag väl blivit så glad över att ha fel.
0: Verkligen. Vill du också ha fel? Eller vill du också ha rätt? Lite beroende på vad du gissade där. I bilen eller i köket eller var du än är. Då kan du in och göra quizet.

0: Sjunger Does Your Mother Know i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Jag in och gör quizet om miljö och om klimat framförallt. Finns i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 6:30. Det är högtid för nyheter från Ekot.
1: Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
1: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven, som ska vara en del av det nya betygssystemet, stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.
0: Säger Sara Öberg med nyheter från Ekot. Alldeles strax går vi lokalt i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Men först Magnus Uggla, kung för en dag.

0: Magnus Uggla laddar för den korta arbetsveckan. Kung för en dag. Han släppte också en VM-låt i förra veckan i samband med att Sveriges fotbollsherrar ska spela fotbolls-VM i sommar. Ska han göra den officiella VM-låten? Nej. Struntar han i det? Ja. Släpp den låten då. Ganska lugn låt, jag tyckte den var bra. Den får vi spela så småningom. Dock inte nu, för nu passerar klockan 7:30. Då måste vi fokusera på lokala nyheter. Här är Johanna Sackau.
1: I lördags dödades en 20-årig man i centrala Kristianstad. Ljus och blommor syns på platsen och en av mannens kompisar, Zain, gick förbi i morse för att minnas sin vän.
2: Han var väldigt en god kille. Fokuserade på det viktiga. Brydde väldigt mycket om sina vänner, sin familj. Hade kärlek för alla. Hade inget ont för någon. Nej, man känner ju sorgen. Man tänker på killen, familjen. Så behöver stå ut med detta. Med det tragiska som har hänt.
3: Vad tänker du om att sånt här kan hända?
2: Nej, det är ju rätt tragiskt. Ingen förtjänar ju det. Ingen förtjänar att öka på något så våldsamt. Från ung till äldre.
1: Tre män i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord. Reporter här, det var Johan Pettersson. Och vi går vidare. Allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, det är 17-åriga Alice från Skåne, som är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
4: Man är väldigt utlämnad till sig själv. Man har liksom ingen kontakt med vården. Det känns inte som att barnvården bryr sig, utan det känns mer testa detta.
5: Efter att länge ha kämpat med övervikt föreslog vården viktminskningssprutor. Alice var tveksam men tackade till sist ja. Nu har hon tagit medicinen i 3 månader, men enligt henne bara fått träffa dietist en gång och aldrig någon läkare.
4: Det är hemskt att det är så sällan man träffar dem, just som det är ny medicin.
5: På 3 år har antalet under 18 år i Skåne som fått sprutor för viktnedgång mer än tredubblats. Från 60 till 276 personer. De yngsta är 8 år. Kristina Karström är chef för barn och ungdom på Centralsjukhuset i Kristianstad. Hon kan inte kommentera enskilda fall, men säger att rutinen är att barn ska träffa en sjuksköterska vid uppstarten av läkemedelsbehandling och därefter ha telefonuppföljning följt av återbesök några månader senare.
6: Det tänker jag att det gör vi med alla. Skulle det vara något som avviker från det så vill vi ju gärna ha kontakt och kunna jobba med förbättringar.
5: Alice är kritisk men samtidigt glad över att hon får ta sprutan.
4: Vi har ju ändå ett samhälle som är väldigt kritiserande och då vill inte jag vara den personen som folk går och pratar om. Och jag har ändå vuxit upp med mobbning att du är tjock, du måste gå ner i vikt. Jag börjar ändå känna att man är mer säker i sin kropp.
1: Alice heter egentligen något annat och rösten är utbytt. Reportrar här, det var Saga Nyström Holm och Josefin Sidu. Och vill du bli spelad i Sveriges största radiokanal? Då ska du söka till P4 Nästa stjärna. Ansökningsperioden startar idag 9:00 och sista dag att skicka in det är den 25 maj. Tävlingen gäller då nyskriven och nyinspelad svensk musik. Låtarna får inte ha spelats eller publicerats offentligt före den 1 mars i år. Mer info hittar du på sajten Sveriges Radio och här i radion så träffar du förra årets vinnare Nimt efter 8:30.
0: Just det, nyskriven svensk musik. Men det får vara på andra språk också. Fråga Nimt, de sjunger på skånska. Ja, så är det, de vann vår lokala final. De gästar oss med nytt material som de vill bjuda allmänheten på. Vi pratar mer med dem lite senare. Vädermässigt, en hel del regn får vi över Skåne idag. Det är välbehövligt.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. I P4 Kristianstad. Där vi strax, Johan, vår reporter, ska byta ämne. Vi ska prata med en väldigt aktuell handbollsperson.
1: Det kanske är den mest aktuella handbollspersonen i Sverige just nu. Jag håller på att, ursäkta om det är lite så, men jag håller på att, det är nämligen så att det finns så oerhört många frågor som han är aktuell med, så att jag måste, jag kan liksom inte reda ut i huvudet, så jag måste hålla på och fixa lite, jag fixar lappar helt enkelt med ämnen på, så får han bara dra och sen kör vi, för jag, det går liksom inte att börja med ett ämne.
0: Nej.
1: Förstår du? Det är oerhört många.
0: Vi pratar om Björn Säterström, tränare bland annat i IFK Kristianstad. Han jobbar med landslaget i IFK Kristianstad, ska ju spela SM-final, det blir klart i helgen. Vi ska träffa honom också, han tränar i Malmö, tidigare Malmö som Kristianstad möter. Det finns så mycket att prata med honom om. Vi gör det alldeles strax här i P4, det blir härligt. Nu däremot Per Karl med annan sport än handboll.
2: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan, den avslutades med en 5-1-förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
3: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt.
4: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
5: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
2: Johan Bengts och Emil Håkansson reportrar truppen senare idag, alltså nu fotboll.
4: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
6: Nu va pitar, Y se go!
4: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
2: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.
0: Dessutom från gårdagen, Vittsjö i damallsvenskan, Johanna, förlorade.
7: Ja, men det gjorde de. De drog till Uppsala där de mötte IK Uppsala. Det blev förlust för Vittsjös del med 0-3.

0: Bo Kaspers Orkester med Tonårsland. Ja, i helgen i fredags IFK Kristianstad klara för SM-final. De möter HK Malmö i den serien. Och mitt i stormens öga står en av Kristianstads tränare, Björn Säterström, som ju förra säsongen tränade just Malmö. Nu tränar han IFK och också har han fått med i landslaget som i veckan ska träningsspela matcher mot Kroatien i just Kristianstad Arena. Johan, han är aktuell på så många olika sätt.
1: Ja, det går liksom inte att hitta på liksom en linje med Björn här, utan det finns oerhört många linjer, både vid landslag hit och dit och träning och jag vet. Så jag har, Björn, jag har gjort ett gäng lappar som jag tänkte lägga upp här, så får du dra en och en och få läsa upp dem sen. Lägga upp dem lite här så.
2: Spännande.
1: Så var man bara hyfsat kärnfull i alla fall.
2: Okej, okej.
1: Så där, nu har vi det. Det är bara att hugga en lapp här.
2: Så jag ska hugga in här direkt?
1: Ja.
2: Ja, provar vi.
1: Ja.
2: Landslagsuppehåll, inte björnuppehåll. Nej, det är helt rätt. Jag går inte i det under denna perioden. Utan nej, då är det ju, byter vi bara kostym kan man väl säga. Mm. Och går från IFK Kristianstad då till landslagsdressen. Och det är mycket att göra hela tiden.
1: Ja. Men bor du på hotell eller bor du hemma då? För en av landskamperna ska ju vara här i stan.
2: Absolut, vi samlas faktiskt idag eftermiddag och jag bor faktiskt på hotell och det handlar nog mer om att undvika bli splittrad liksom. Utan det handlar nog mer om att hamna i i den där bubblan under landslagsveckan.
1: Mm. Ja, intressant. Ja. Kan du dra en lapp till här?
2: Jag drar en lapp till. Ja. Vi tar den här.
1: Den är
2: semifinalen. Oj, oj, oj.
1: Det,
2: ja, jag tror du syftar till klubbkostymen då. Ja, IFK. Jo, nej, det var ju en häftig vändning vi lyckades med där. Två inledande matcher som var extremt tuffa. Där vi, som gick till förlängning båda två och var tufft liksom. Men vi sen lyckades vända och lyckades få lite. I och med vi kunde vinna match 3 här på hemmaplan och sen så match 4 också. Sen så var vi starka i den sista matchen här i arenan tillsammans med publiken. Och det var otrolig stämning både i Alingsås och här under hela serien. Och lite så här, lite rubriker om lite olika tilltag och sådär som var lite spännande. Ja.
1: Pungarslaget, ja. Just det. Vi hinner med en till här innan vi ska höra på lite musik.
2: Axel Månsson står
1: där
2: på den.
1: Ja, just det. Ja. Det är ju då givetvis att hans tänkta klubb i Danmark åkte ju ur, så att helt plötsligt ska han inte den klubben. Och då tänker man ju liksom, har Björn, känner du till någon stor penningpung som man kan använda till honom?
2: Det är väl kanske det vi ska göra reklam för här nu. Är det någon som har en stor penningpung?
1: Swishinsamling.
2: Ja, precis. Ja. Nej. Nej, men såklart så är det ju tråkigt för Axel som hade liksom sin framtid i den klubben. Och sen så har han ju gjort ett fantastiskt jobb här under den här säsongen, så att det är nog många ögon ute i Europa som är på honom, men
1: han kommer inte behöva tigga.
2: Nej, det kommer han inte behöva göra. Jag känner ju Axel rätt så är ju han en kille som står med båda fötterna på jorden och väljer bara det som han själv känner att det känns rätt i magen, så att vi kommer ju ställa frågan såklart om han vill, om det finns någon möjlighet. Det vore ju tjänstefel att inte göra det med tanke på hans prestationer. Så.
1: Tror du det finns någon chans?
2: Svårt att tro det faktiskt. Mm. Men jag hoppas. Det hade varit kul.
1: Ja, det är svårt att veta så här dagen efter också det hände som man men du, jag tänkte, det finns några lappar kvar. Jag tänkte vi kör lite musik och sen kommer vi och prata om lapparna som så fortfarande.
2: Så lovar vi att inte vända på dem innan.
0: Ja. Tillsammans med Björn Säterström och Johan Pettersson.
1: Ja. Don't close your heart.

0: en vecka. Detta är ju vinnarbidraget från Irland 1987. På lördag får vi se om Sverige vinner i år eller Irland eller vilket land som vinner. Nu pratar vi däremot en del handboll. Vi träffar en av IFK Kristianstads tränare Björn Säterström som ju förra säsongen tränade Malmö, och det blir ju en final mellan Kristianstad och Malmö som börjar spelas den 20 maj. Vi har en massa olika frågor till honom, Johan, men vi slumpar frågorna här med massa lappar som man håller på att dra i direktsändning.
1: Ja, vi tycker alla frågorna är så bra så att vi kunde inte rangordna dem riktigt. Så nu, vi fortsätter dra här, Björn. Så ta en lapp här.
2: Vi tar den här.
1: Jajamän.
2: Final, en match eller bäst av fem?
1: Ja, just det. Förr i tiden körde man en finalmatch. Nu kör man en finalserie. Sådär. Och jag håller själv på och tänker, vilket... hade varit bättre. Det är något kittlande med en final, men samtidigt så kanske det sportligt mest rättvist med fem, och lagen får lite hemmamatcher och sådär. Jag vet inte, vad tänker du?
2: Nej, men jag är väl inne på samma spår som du är där faktiskt. Jag tycker att det är lite roligare med det här stora evenemanget som var då, med så mycket folk i en neutral arena och hela handbollssverige var där. Nu blir det ju lite mer centrerat till de orterna där det finalen går liksom helt och hållet. Så att, nej, jag tror jag tycker det är häftigt. Sen sportsligt så är det ju mer rättvist såklart. Och det är väl det man går på helt enkelt.
1: Och ekonomiskt stämmer, för IFK får ju åtminstone två ganska smockade hemmamatcher.
2: Ja, vi hoppas ju verkligen att Kristianstad sluter upp här och att Malmö också kommer med lite folk hit så att vi verkligen får två härliga finaler här.
1: Just det. Kanske inte få 0-2 direkt då?
2: Nej, det hade varit gött med 2, men det funkar också med 3. Ja, det är okej, så länge vi vinner.
1: Ja. Det var väldigt bra. Vi får nästan dra lapp mellan de där två alternativen. Nu tar vi en lapp till här.
2: Ska
1: vi
2: se. Det som står här. Ja. Tränarfrågan, står det.
1: Ja, just det. Den har vi ju inför nästa säsong här. Hur långt har vi kommit där? För Anders Hallberg kommer ju att lämna och det diskuteras för fullt. Vad har vi här på bordet?
2: Vi har väl egentligen inget nytt faktiskt. Vi pratar ju när vi pratar helt enkelt. Nu har det ju varit en ganska intensiv semifinalserie mot Alingsås, så att det har legat lite på stiltje där kan man väl säga. Det kommer att bli bra, det kommer att lösa sig på ett supersätt. Det är jag fullständigt övertygad om. Och jag tror att tiden får utvisa det. Nu vill vi försöka lägga fokus på att vinna SM-guld i första hand.
1: Men du är med i ekvationen där?
2: Det är jag, absolut. Ja. Jag har ett avtal här i Kristianstad i 2 år till faktiskt.
1: Ja, men då. Får vi se vilken nivå du kommer
2: precis,
1: på. Ja, det
2: precis,
1: är spännande. Precis. Då har vi sista lappen, det är spännande.
2: Ja, det här är ju jätte... HK Malmö står det på det.
1: Ja, HK Malmö. Du har ju varit där och tränat och nu ska du möta dem. Det är liksom du som värmat ihop och liksom lagt grunden för detta för dem. Och så plötsligt ska du nästan snudd på möta dig själv.
2: Ja, det blev ju lite sådär. Vi har ju gjort det 2 gånger under säsongen och det är innan före match så är det ju väldigt många kära återseenden. Många av grabbarna har man ju jobbat ganska intensivt med under ett par år, så att det är ju fina killar som man unnar framgång liksom, absolut.
1: Men de är värda ett silver.
2: Ja, det är de faktiskt, ja, men absolut, men man är samtidigt så är det ju när matchen går igång liksom, så är det, spelar det ingen roll, då är man så fokuserad på vad vi ska åstadkomma och sådär, så att då har man inte den riktiga liksom, då spelar det ingen roll vem som är på andra sidan helt enkelt.
1: Men jag tänkte, hur stor del har du i den framgången de har nu?
2: Det är svårt att säga, men det är klart att truppen spetsades till med 2 spelare, 3 kanske inför i år i Malmö. Övriga spelare så är det ju mer eller mindre jag och Robert Månsson som var sportchef som värvade dit och har väl lyckats träffa rätt i många av värvningarna där. Och det är ju, man är ju jätteglad för dem att det verkligen har liksom lyft så som det har gjort. Så att det är spännande, men som sagt, jag undrar verkligen om ett silver. Ja.
1: Det är sista frågan här. Hur plockar man bort Roganovic? De har ju, IFK har ju Månsson, de har Roganovic som gör mycket mål vårat.
2: Absolut, det är ju 2 extremt duktiga spelare och Roganovic har ju, de är lite olika ändå, och han är lite längre och lite större och gör kanske lite mer enkla mål, och det är väl lite där vi vill behöver få honom att göra det lite svårare för sig själv för att göra de där målen. Och sen är det ju också så att det är väldigt, handboll är en lagsport. Det handlar om att fler levererar och ibland kan det ju vara okej att en spelare gör väldigt mycket mål så länge de andra inte gör någonting, för då lyckas man ändå. Så att, vi har väl inte satt tänderna i taktiken exakt i nu, men det ska bli spännande.
1: Han kommer att få det tufft, kan vi i alla fall säga. Absolut. Som sagt, Björn Kjetterström, nu ska du fortfarande, för du håller på att träna ett gäng här inne nu. Det var, de ska springa som satan. Det blir inte mycket boll idag, utan de ska bara springa. Då är det skönt att sitta och titta på.
0: Härligt. Ja. Johan Pettersson träffar Björn Kjetterström, en av tränarna i IFK Kristianstad förra säsongen, alltså i HK Malmö. Om 9 dagar så startar den där finalserien, SM-finalen i handboll. Övriga nyheter idag, Johanna.
3: Allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, 17-åriga Alice från Skåne, är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Vi ska prata mer om detta med en psykolog, forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, som har kollat in fallet Alice och kommenterar detta efter 8. Alldeles strax också hör vi om att fler arbetslösa får varningar eller till och med stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen nu utökar sina kontroller när det gäller arbetssökande. En annan utav våra nyheter som Ekot grävt fram, vi hör mer om denna alldeles strax i P4 Kristianstad. 11 maj. Våren står redo utanför dörren och den behöver vatten. Det får den idag också. Mycket regn väntar.

0: Cyril med Stumbling In. I P4 Kristianstad, måndag morgon. Vi ska få nyheter nu från Ekot. Sara Öberg är med i morgongänget och serverar dem. Det handlar om sanktioner mot fler arbetssökande.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
2: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
4: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
5: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförandeplan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
4: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
0: Intressant! När jag skaffade det där sociala medier för att jag var tvungen här på jobbet så tänkte jag, vad kul, nu ska jag hålla kontakt med mina gamla vänner dagligen. Det gör jag verkligen inte. Jag hade stora ambitioner, så är det dock inte. Jag vet inte hur det är med dig när det gäller sociala medier och vännerna. Vi är i alla fall dina vänner. Du kan följa oss på sociala medier. Du kan skriva till oss i morgonklubben om vad som händer och sker. Vi har inte hunnit ta tag i morgonklubben ännu den här morgonen. Vi ligger lite back, men vi kör i kapp. Vi kollar till och plingar in dig i morgonklubben strax.

0: veckan då Eurovision Song Contest kickar igång. Sverige tävlar imorgon tisdag. Också en del på torsdag och så stor final på lördag. Och på tal om musik, P4 Nästa Stjärna startar idag också. Årets insamling som pågår från 11 maj idag, alltså till 25 maj. Sen är grejen i år att du får heja dig. Och så du får vänta med att få reda på när Johan knackar på och berättar vilka tre finalister vi har i P4 Kristianstad tills efter valet. Just det, riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Inte förrän i september månad knackar vi på hemma hos tre deltävlande finalister. Det får vi göra när P4 Nästa Stjärna ser lite annorlunda ut valåret 2026. Vi återkommer till det där så småningom, för vi kollar till trafiken också. Nina, en intensiv trafikmorgon är det ju verkligen inte.
1: Det kan man definitivt säga att det inte är. Även om jag ser att ja, men det har väl kommit igång lite grann. Men det känns som att det är en väldigt lugn morgon. Än så länge i alla fall. Det enda vi har, det är det här växelfelet som dök upp förra veckan i Tyringe. Som fortfarande ger förseningar och inställda tåg mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Kommer tyvärr göra så i lite mer än en vecka till. 19 maj hoppas man på att det här ska vara fixat. Är det så att du ser någon störning där ute och du vill tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Och i nyheterna.
2: I lördag så dödades en 20-årig man i centrala Kristianstad. Ljus och blommor syns på platsen, och tidigare i morse så var reporter Johan Pettersson på plats och träffade då en av mannens kompisar som gick förbi för att minnas sin vän.
0: Just det, såklart är det mycket prat kring detta, och tre män i 25-årsåldern har också gripit, ska vi säga, misstänkta för mord. Alltså jag följer den här båten med det här hantaviruset. Det var väldigt mycket snack om det förra veckan.
2: Ja.
0: Det där viruset som ju dödade något av passagerarna på fartyget. En av de 17 amerikanska passagerare som var ombord på det där virusdrabbade fartyget har också testats positivt för det här hantaviruset. De amerikanerna tas nu till en högspecialiserad karantänsanläggning i Nebraska där de ska undersökas.
2: Och allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, det är 17-åriga Alice från Skåne, och hon är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Men om det pratar vi också alldeles strax med en psykolog och forskare vid institutionen på Lunds universitet när det gäller psykologi, om hur detta påverkar ungdomar. Vädermässigt, ja, men det kommer att komma regn idag. Ganska mycket regn över hela Skåne, uppåt 15-20 mm som mest. Det berättade SMHI tidigare under morgonen.

0: Cassiopeia, I can't get enough i P4 Kristianstad, där vi ju hör om Alice, den unga skånska tjejen som fått viktmedicin för att behandla mot sin övervikt. Däremot är hon lite tveksam till det hela. Hon har inte haft kontakt med vården på flera månader, inte pratat med någon läkare. Hon är lite tveksam till sprutorna som hon använder. Kajsa Järvholm har vi med oss nu, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Och du har koll på det här med övervikt också, Kajsa, eller hur?
1: Ja, precis, precis. Utöver att jag forskar så är jag ju också kliniskt aktiv på barnobesitasmottagningen i Malmö och ordförande för vår lokala expertgrupp obesitas i Region Skåne.
0: Så det här kan du har hört vår intervju med Alice och hört våra nyheter under morgonen. Vad tänker du om att en ung person lämnas med en viktminskningsspruta på det här sättet?
1: Precis, jag kan ju inte uttala mig om det enskilda fallet, men jag tänker att det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicinen. Och jag tänker att vi lär oss mer och mer att det är så lätt just när det kommer till det här med obesitas att man tänker att det ska vara en quick fix. Det är lite samma process såg vi tidigare med operationen, att man gör liksom en punktinsats och tänker att ja, men nu ska det vara löst, istället för att ge insatser utifrån att obesitas. Av allt vi kan och vet idag så tänker vi att det är en kronisk och komplex sjukdom.
0: Din tidigare forskning i detta har visat på att en femtedel ungefär av unga som genomgår så kallad fetmakirurgi mår dåligt, psykiskt dåligt efteråt. Alltså, finns det forskning på patienter som fått viktminskningssprutor mår?
1: Alltså de här behandlingarna är ju relativt nya, så att där har man ju inte hunnit göra forskning och följa upp så länge. Men jag tänker att vi har liksom ingen anledning att förvänta oss egentligen att sprutorna ska påverka den psykiska hälsan på något annat sätt än vad till exempel kirurgi eller någon annan viktminskning gör. Och det är ju viktigt att oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa.
0: Vad är din upplevelse när det gäller hur vården agerar, det här med att antingen då blunda för de psykologiska faktorerna och lita blint på medicinen, vad den gör för nytta, eller hur ska jag tänka där?
1: Ja, men jag tror att det finns ju en föreställning i samhället om att så mycket liksom är kopplat till vår vikt, och att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt och att allting sånt ska bli bättre. Och där ser vi egentligen inte, just under en kort tid när man börjar gå ner i vikt kan man uppleva att man mår psykiskt bättre, men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa. Men jag tänker också att vi lär oss allt mer och mer, och vi ser ju ett behov till exempel av att de som nu får de här nya viktminskningssprutorna till exempel, att de behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra, till exempel när man har de här sprutorna. För när man äter lite eller ja, väsentligen mycket mindre, så behöver man också äta rätt och äta bra. Och där vet jag att man också jobbar via Dietisternas riksförbund till exempel, genom att se ja, men vilket stöd ska man komplettera med från dietist till exempel. För det hörde jag inslaget, så att det var något som efterfrågades, att man önskar mer dietistinsatser.
0: Så hålla koll och behandla även underliggande problem och inte bara förlita sig på medicinen, förstår jag det så?
1: Precis, precis. Så tänk att det är en del i en behandling, att det inte läkemedlet inte är den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
0: Alice, som vi då har pratat med, säger ju att hon mår bra och hon har haft det tufft, flera år av mobbing har hon ju bakom sig. Alltså, vad tänker du om när du hör en historia som till exempel Alice?
1: Att barn och ungdomar med obesitas, att det är vanligare att de är utsatta för mobbning, det vet vi också från annan forskning, och det är ju någonting som är väldigt hemskt att det är så. Och där tänker jag att det är också jätteviktigt att hålla ordning på att där är ju inte viktminskning hos offret den viktiga åtgärden, utan där är det ju faktiskt att få mobbarna att sluta mobbas som är det absolut viktigaste man behöver ta tag i. Att skolor har nolltolerans för viktmobbning är jätteviktigt.
0: Kajsa Järvholm säger så, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet. Tack för att du var med oss och gav oss en klar bild kring detta.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio. Fredag förmiddag var vår reporter Safi på Röda Korset i Ängelholm. De har ganska gott om volontärer, men de vill gärna ha dit lite fler karar. De har bara två.
4: De får gärna öka på. Vi har något vackert att titta på.
5: Jaha, men två kanske lite väl fattigt.
4: Ja, det är lite toftigt. De ler att vi kör hårt med de stackarna. Så fler är välkomna.
3: Måndag förmiddag är det Janet som är ditt sällskap från klockan 10.

0: Alex Warren med Fever Dream, 22 minuter efter 8 visar klockan. NIMT är i radiohuset i Kristianstad. NIMT som ju är det skånska gänget som sjunger på skånska, som skriver ny musik och tolkar andras låtar. Men i P4 Nästa Stjärna i fjol, då handlade det ju inte om att tolka andras låtar direkt. Då var det ju deras egen låt. Vad säger man då de tävlade med? Och de vann.
1: Det gjorde de.
0: Men enligt reglerna får de ju inte vara med i år, eftersom att man inte får tävla om man har vunnit föregående år. P4 Nästa Stjärna drar igång en ny säsong här om knappa 40 minuter. Vi träffar NIMT-gänget och pratar om det gångna året. Nu däremot kollar vi till dig som lyssnar. Vad händer och sker i din verklighet idag? Ulrika. Ursäkta, jag är på väg till Nose Work tävling.
1: Åh, kul.
0: Med min hund Rasmus, jag hör under Skåneveckan i Nose. Vad är Nose? Alltså, de luktar sig till.
1: Ja, men de letar efter saker. Det kan vara dofter, det kan vara eukalyptus, ja. Lavendel eller det andra som jag har glömt. Ja. Men, och så ska hunden hitta det på Oj. Väldigt luriga ställe.
0: Fantastisk näsa, hunden.
1: Det snackar om.
0: Jag undrar hur de hade doftat om man gömde senap lite runt om. Lisa ska fortsätta göra senap på burk. Hon förbereder etiketter och burkar under dagen. Lycka till. Man kanske kan nosa sig till fiskben. Det luktar inte fiskben. Det är mer paketen som ligger som fiskben. Ska vi ju säga. Jaha. Andreas vill bli inplingad för den saken. Och jag vet inte hur, nu blir det mycket doftsnack här, men har Ingemars rotmos lukta?
1: Gott, hoppas vi.
0: Den ska han göra idag. Marie undrar om det verkligen är sant att vi ska få regn idag. Jag hoppas att det blir så också. Det var ju Lars Olof också som hoppades på det. Hallå, skulle det inte komma 16 mm regn idag? Så gräsmattan fick nämligen 25 kilo gödning igår kväll. Förberett inför regnet. Viss gödning ska ju regna ner, och den, framförallt om vi ska inte vattna så mycket, så är det ju kanon. LO är ju ett föredöme där.
1: Ja, verkligen.
0: Om det väl kommer, bara i regnet, skriver han till oss. Ups, skyll inte på oss.
1: Alla andra gräsmattor hör detta och blir jätteavundsjuka.
0: Verkligen. Och sen så skriver Helena också, som har arbetsdag för medlemmarna på Lions Loppis i Åhus. Det är vad hon ska hitta på. Tack alla som delar med dig av verkligheten denna måndag. Här är mer verklighet från Ekot.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.
0: Så har Öberg med nyheter. Och lokalt sett får vi nyheter alldeles strax.

0: Lena Philipsson med devisen lära så länge man lever. Det här är måndag morgonen den 11 maj i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En halvtimme kickar P4 Nästa Stjärna igång och insamlingsperioden för i år. Vi pratar mer om det strax. Först lokala nyheter.
1: I lördag så dödades en 20-årig man i centrala Kristianstad. Ljus och blommor syns på platsen och en av mannens kompisar, Zain, gick förbi tidigt i morse för att minnas sin vän.
2: Han var en väldigt en god kille. Fokuserade på det viktiga. Brydde väldigt mycket om sina vänner, sin familj. Hade kärlek för alla. Hade inget ont för någon. Nej, man känner ju sorgen. Man tänker på killen, familjen. Så behöver stå ut med detta. Med det tragiska som har hänt.
3: Vad tänker du om att sånt här kan hända?
2: Nej, det är ju rätt tragiskt. Ingen förtjänar ju det. Ingen förtjänar att öka på något så våldsamt. Från ung till äldre.
1: Tre män i 25-årsåldern har gripits misstänkta för mord. Och reporter här, det var Johan Pettersson. Om vi går vidare, allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem, det är 17-åriga Alice från Skåne, och hon är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
4: Man är väldigt utlämnad till sig själv. Man har liksom ingen kontakt med vården. Det känns inte som att barnvården bryr sig, utan det känns mer testa detta.
5: Efter att länge ha kämpat med övervikt föreslog vården viktminskningssprutor. Alice var tveksam men tackade till sist ja. Nu har hon tagit medicinen i 3 månader, men enligt henne bara fått träffa dietist en gång och aldrig någon läkare.
4: Det är hemskt att det är så sällan man träffar dem, just som det är ny medicin.
5: På 3 år har antalet under 18 år i Skåne som fått sprutor för viktnedgång mer än tredubblats. Från 60 till 276 personer. De yngsta är 8 år. Kristina Karström är chef för barn och ungdom på Centralsjukhuset i Kristianstad. Hon kan inte kommentera enskilda fall, men säger att rutinen är att barn ska träffa en sjuksköterska vid uppstarten av läkemedelsbehandling och därefter ha telefonuppföljning följt av återbesök några månader senare.
6: Så tänker jag att det gör vi med alla. Skulle det vara något som avviker från det så vill vi ju gärna ha kontakt och kunna jobba med förbättringar.
5: Alice är kritisk men samtidigt glad över att hon får ta sprutan.
4: Vi har ju ändå ett samhälle som är väldigt kritiserande och då vill inte jag vara den personen som folk går och pratar om. Och jag har ändå vuxit upp med mobbning att du är tjock, du måste gå ner i vikt. Jag börjar ändå känna att man är mer säker i sin kropp.
1: Alice heter egentligen något annat och rösten är utbytt. Reportrar här, det var Josefin Sidou och Saga Nyström Holm. Och nu är det nära för att ansökningsperioden till P4 Nästa Stjärna startar idag klockan 9. Tävlingen gäller nyskriven och nyinspelad svensk musik och låtarna får inte ha spelats eller publicerats offentligt före den 1 mars i år. Och du har ju chans att bli spelad i Sveriges största radiokanal, alltså P4. Mer info på sajten Sveriges Radio och här i radion så träffar du förra årets vinnare Nimt om bara en liten stund.
0: Just det, som kan tipsa om och berätta historien om hur det gick till när de vann, vad de tar med sig från det här gångna året de har haft som segrare. Vad är en bra låt egentligen, Johanna? Det är en mångbottnad fråga. Egentligen.
1: Ukulele, ståbas.
0: Det är det.
1: Sen är man hemma.
0: Ändå gillar du båten Anna så himla mycket.
1: Där är lite ukulele i den faktiskt.
0: Nej, det är det.
1: Nej, det är det kanske inte. Ja, men okej, lite techno-vibes också, så är vi hemma.
0: Är det både ukulele och techno-vibes igen och samma låt?
1: Ja, det
0: är... Då är vi hemma.
1: Alltså då får jag... Nej, det är för mycket bara.
0: Nimt gästar oss i alla fall alldeles strax. Vi pratar mer om dem och ska också få lyssna på ny musik. Men vi kan ju spela dem för vi vet att de får inte vara med och tävla. Förra årets vinnare får inte tävla i årets tävling. Men du kan vinna in och anmäl dig från klockan 9 idag.

0: Det kommer bli bra. Här är sporten.
1: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma och spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Høj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Høj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Høj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsligan. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1 förlust emot Finland och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Aarhus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.
0: Per Karl, sportuppdaterar. Lokalt pratar vi damfotboll också. För Vittsjö spelade igår.
5: Det gjorde de mot Uppsala och det blev vinst för Uppsala. Det betyder förlust för Vittsjö.
0: Det gör det tyvärr. 3 mål fick de i baken. I övrigt alldeles strax så pratar vi och träffar P4 nästa stjärna, vinnarna, lokala gänget från i fjol. NIMT vann ju. Vem vinner i år? Det ska vi ta reda på under detta år.

0: Albin Limelda och Arvid Nero i vårens tid. Det är vår, det kan förknippas med mycket torka, valborg, också eventuellt P4 nästa stjärna. För det hoppas jag att våren är signifikant med. Det handlar om nyskriven musik som når en miljon publik i Sveriges största radiokanal. En tävling som börjar med att du som lyssnar skickar in ett bidrag. Sen kan det bara eskalera. Kanske kommer du till vår stora lokala final. Kanske tar du dig sen vidare till den stora Sverigefinalen, så din musik verkligen får en miljon publik. Och det blir alltså där en vanlig känsla att höra sin egen skrivna låt på radion. För gänget som gästar mig den här morgonen, Viktor Rosberg och Lukas Larsson i gruppen NIMT, är att höra sig på radion nu ganska vanligt. För de vann den lokala finalen P4 nästa stjärna här i oktober i fjol. Viktor Rosberg, Lukas Larsson, god morgon och välkomna till oss.
1: God morgon.
0: När jag målar upp bilden av att ni är lite vana vid att höra er musik på radion, Viktor, vad känner du då? Stämmer det?
2: Ja, det tycker jag. Och framförallt då när vi tävlade i P4 nästa och fick höra vår egna låt flera gånger. Det var häftigt. Det var ju ofta den kom alltså.
0: Vänjer man sig vid det där eller?
1: Nej. Det var väldigt kul. Alltså,
2: ja, jag tyckte det var en sån bättre känsla varje gång den kom.
0: Är det så?
2: Ja, det bara växte. Ja.
1: Många sa så det att så här, alltså, ju mer jag hör låten, ju bättre blir den.
2: Ja.
1: Coolt.
0: För grejen är ju den, man skickar in ett bidrag, man kommer i bästa fall då till final, och när det väl kommer i final, ja men då är det lyssnarna som bestämmer, och då pumpas den ganska ofta i,
2: precis,
0: i radio.
1: Oh ja.
0: Vad säger man då heter låten? Vad är så att säga historien bakom den där låten? Hur kom den till? Er vinnarlåt från i fjol?
1: Den är inspirerad av Hasses Änglahund, såklart. Den kom till genom att vi satt oss ner och vi sa att nu ska vi göra en låt som beskriver en historia. Och det var det vi gjorde. Så det är en man som träffar en annan man på en promenad, och en av dem mår inte så bra. Och vad säger man till en person som inte mår speciellt bra?
2: Precis.
0: Ja, just det.
2: Det är det som är frågan. Vad säger man då? Mm.
0: Och det sjunger ni ganska många gånger i den här låten.
2: Ja, absolut.
0: Kommer ni ihåg när ni skrev den också? Hur det där momentet gick till?
1: Ja, det, oh ja. Det var, vi satt i bilen och fick inspirationen från det på vägen hem från ett gig. Mm. Så vad säger man då? En bra titel. Vi såg det, vi skrev ner det. Vi såg det framför oss och så bara så, men vad säger man då? Och så började vi fundera.
0: Mm. Kul också eftersom att Änglahund handlar om efter en spelning då han sätter sig ner och pratar.
2: Precis,
0: med.
2: Precis, kolla. Kolla.
0: Och i samband med att ni hade sen vunnit och vi höll tummarna för er inför den stora Sverigefinalen, så överraskade jag ju också er. Ni kommer ihåg, det glömmer ni säkert aldrig.
2: Nej, jag höll på att svimma i studion ju.
0: då ni berättade den här historien om just Hasse Andersson, och jag hade överraskat, så Hasse hade hört er låt och önskade jag lycka till i framtiden.
2: Det var galet.
1: Kul. Ja, vi har skrytit om detta. Ja. Vi har skrytit om det
2: på många spelningar framöver.
0: Vänta lite, ni skryter mer om att ni pratat med Hasse och han berömde er låt än att ni har vunnit P4 nästa stjärna.
1: Delad första plats.
2: Ja, det var stort ändå.
0: Kul. Ni vann vår lokala final. Jag tänkte vi skulle ta oss tillbaka till Kulturkvarteret i Kristianstad i oktober, och själva avslöjandet, det lät så här när gruppen NIMT vann.
3: När vi lägger ihop lyssnarnas röster med juryns röster, när vi kommer fram till vilket bidrag som har fått de flesta rösterna, så ska blommorna och statuetten gå till NIMT med låten Vad säger man då?
1: Nej, jag vet inte. Jag flippar inte Viktor. Hatar vi.
4: Alltså, det här är faktiskt helt otroligt. Just nu går man på moln och det finns liksom inga ord att beskriva.
0: Vad betyder vinsten för er?
1: Jättemycket. Alltså, verkligen jättemycket. Jag tänkte, nu toppar jag av här på scenen. Säg, öppna kuvertet för 1000, Anders.
0: Jag var ju inte supersnabb på att sprätta det här.
1: Nej, jag kände det. Nej, det betyder verkligen mycket. Vi är så sjukt tacksamma. Alltså, alla som har röstat och... Ja, jag vet inte, sen måste andra borta hålla för huvudet. Sluta, mamma!
0: Viktor och Lukas, så där lät det på Kulturkvarteret i fjol. Vad känner ni? Ni står och ler, ska jag berätta för dig som lyssnar, med ansiktena här när ni hör.
2: Nej, det är skithäftigt. Alltså det tar ju tillbaka till den dagen och minnet. Alltså just glädjen hos alla oss och hela bandet vi hade med oss. Och även ute i publiken, man såg ju som sagt sin mamma stå där och nästan gråta. Och,
0: ja,
2: det är häftigt alltså.
0: Skärp dig!
1: Skärp dig!
0: Ja, det är roligt.
5: roligt.
0: Men nu får ni inte vara herre på tronen så länge till.
2: Nej.
1: Det är jättelugnt.
0: Det är det?
1: Ja, det är det faktiskt. För det är den upplevelsen vi har haft av den här tävlingen. Hela från starten till liksom hela vägen in i mål har varit riktigt trevlig.
2: Mm.
1: Alltså den är jättekul. Så vi vill faktiskt säga stort tack. Och vi, de som söker in borde verkligen söka in om de inte har gjort det.
0: Vad roligt. Jag tänkte att ni skulle få ge tipsen och hjälpa till och hur man ska tänka när det gäller att skriva en låt och vara med och tävla och vad man ska ha med för att vinna P4 Nästa Stjärna, både lokalt och den stora Sverigefinalen. Men innan vi pratar mer om detta måste vi lyssna på regerande vinnarlåten. Här är Nimt med sin vinnarlåt. Vad säger man då?

0: Duon heter Nimt som tävlade i P4 Nästa Stjärna i fjol och vann lokala finalen med den här låten. Vad säger man då? Om exakt 8 minuter, då har du som lyssnar möjlighet att skicka in ditt bidrag. Vi öppnar upp årets tävling i några veckor framåt, så kan du skicka in. Och Viktor Rosberg och Lukas Larsson från Nimt gästar oss den här morgonen. Jag tänkte vi skulle prata lite om er P4 Nästa Stjärna-resa. Viktor, var det självklart att ni skulle skicka in till tävlingen?
1: Nej, vi var rätt sena på bollen. Jag har för mig att vi skrev låten med bara någon vecka innan deadline. Liksom.
0: Jaha.
1: Ja, jo, vi var väldigt sena.
0: Är det något ni skulle kunna tipsa andra om att spara lite på det? Eller ska man vara ute i mer god tid än vad Nimt var?
2: Ute i mycket god tid faktiskt. Jag skulle säga att den här låten kom ju till för att vi ville skicka in P4 Nästa. Så att det var ju en himla tur att det var dags, så att det blev en vår favoritlåt och sen ja, var ute i god tid för tusan.
1: Ja, var det.
0: Men helt klart då en låt som skrevs för tävlingen.
2: Ja, ja, ja, det är det. 100%. Ja,
0: alltså att vara med och tävla i P4 Nästa, vad är tipsen, Lukas?
2: Tipsen, det är många tips. Ha sjukt roligt. Skriv en låt du tycker om, som du kan verkligen, som du kan visa för Sverige att du verkligen är stolt över. Mm. Sen släpp på prestigen och bara ha skoj. Skapa någonting du är nöjd med och sen så visa det för oss andra, så kommer vi vara jättenöjda. Alla, om man går vidare så att Johan kommer och knackar på dörren.
0: Just det.
2: Det är en känsla som man aldrig glömmer.
1: Nej.
2: Jag tror det är polisen, men det är...
0: Just det, det är själva avslöjandet som i år faktiskt inte kommer att ske förrän i september.
1: Oh, oj,
0: efter valet, riksdagsval.
2: Alltså.
0: Så det kommer dröja lite, för den här tävlingen blir lite senare i år. Men vad minns ni av den morgonen? Johan knackade ju på och överraskade finalisterna.
2: Nej, det var hemskt. Klockan, vad var det, 7:30 på morgonen. Jag tog lite sovmorgon och så kommer någon och bankar sönder min dörr. Så går jag ner i kallingar och tänker, vad är detta? Ställer en lovig man utanför. Johan som håller upp en mikrofon i ansiktet och säger att man har gått vidare i P4 Nästa. Det var fint.
0: Just det, och så ringde vi väl dig där.
1: Ja, ja, och jag stod i källaren och inte vet jag, hällde i pelletspannan eller något. Det blev också chockad, så det var riktigt häftigt.
0: Vad har ni fått för reaktioner under P4 Nästa Stjärna-resan?
1: Alltså, ja, jag tycker framförallt att mycket familj och nära har verkligen sagt att vilken härlig låt och vad roligt för er med tävlingen. Alltså det var jättemånga som typ grattar oss för vinsten och även ja, publik när vi är ute live.
2: Absolut. Mm.
0: Det hela är ju också ett live-moment. Ni är vana vid att spela live. Mm. För en del kan det vara lite skrämmande att stå inför en levande publik. Mm. Nu är detta radio så vi har en stor publik, men vi ser ju inte dem.
1: Nej.
0: Som väl tycker kanske vissa. Vad betyder själva, eller vad minns ni, vad betyder själva finaldelen?
1: Jag tycker framförallt att det var roligt att dela det med musiker. Så det är ett tips också, att ta med en musiker om inte två eller tre.
0: Ja,
1: för att få dela det med någon annan, både tävlingsmomentet och vinsten och det.
2: Den biten, den här glädjen i att få vara ihop.
1: Ja.
2: Och just med de andra finalisterna.
0: Ja,
2: det var också så jäkla mysigt alltså, att ställa backstage och snacka med er.
0: Ja.
2: Alla er. Ja, det var
0: jag. Ja, det var en härlig stämning på Kulturkvarteret. Sen tog ni er inte till Sverigefinalen.
1: Nej.
0: Har det grämt er, eller vad känner ni kring det?
2: Ja, lite.
1: Ja,
2: lite vinnarskallar i vi. Jag tror att det var lite knepigt att förstå skånskan.
0: Ja, ni tror det är skånskan som
2: Ja, men det måste vara det ju. Ja. Det är en ganska bra låt. Det är skånskan. Nej, men visst, det är inte ofta vi är tävlingsmänniskor, men musik tycker vi ändå att vi kan. Så där vill vi vinna.
0: Men det förstår jag. Men samtidigt är ni ju för evigt våra vinnare också.
1: Så är det ju.
2: Det Absolut. Känns riktigt bra.
1: Ja, det gör det.
0: Men alltså tipset, känns inte som det är någonting som stoppar dig som lyssnar från att skicka in. Ni verkar oerhört positiva till tävlingen och upplevelsen.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och bara skriv en låt och tänk inte övertänk inte det, utan bara gör en bra låt och skicka in den.
0: Ja.
1: Så tänker jag.
0: Så är det. Från om 4 minuter kan du skicka in den, men du kan också göra som Nimt-gänget och vänta till sista veckan och börja skriva låten. Det gick ju bra för dem ändå. Vi ska prata mer om hur det här året har varit sen ni skickade in och tävlade i P4 Nästa Stjärna. Vi ska också få ny musik mer efter klockan 9.
1: Härligt.
0: Nimt är morgons gäster. Vi pratar mer med Viktor och Lukas strax. Johanna Sackau är ju vårt nyhetsankare idag, lokalt sett i nyheterna.
3: Där hör vi om att allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. En av dem är 17-åriga Alice från Skåne som är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Vi hör om ytterligare två personer som varit ombord på det där fartyget som testats positivt för det så kallade hantaviruset. Totalt har nu 6 personer konstaterats smittade och 3 personer har dött i utbrottet. Vi hör mer om detta i Ekot också alldeles strax.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ja, i och med att Ekot nu hörs i radion här om 15, 14, 13 sekunder så startar också inskicket till P4 nästa stjärna för året. Vi berättar mer exakt hur du gör alldeles strax. Först fokuserar vi på nyheterna. Klockan är nu 9.
1: Ytterligare 2 personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
3: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
1: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast. Att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång känner pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska Riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och klockan är 8:05. Jag har inte kollat in musikinskickningskorgen i P4 nästa stjärna om det har kommit något. Men under 5 minuter har du haft chans att skicka in dina bidrag till vår stora musiktävling där din nyskrivna musik når en miljon publik. Du behöver å andra sidan inte ha någon brådska. Du har på dig fram till och med den 25 maj klockan 3 på eftermiddagen 15:00 den 25 maj. Då stänger vi inskickningsperioden. Förra årets vinnare Nimt gästar morgonstudion den här morgonen. Vi pratar mer om dem, om tävlingen och om Nimts framtid. Här är då

0: P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nina Börstad har örnkoll på trafiken. Vi pratar ju örnar i Ekot här, kungsörnar, men du har din örnkoll. Hur ser det ut?
1: Jo, vi har en störning ute på vägarna just nu. Det är på E6 mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Flädje 21, Borgby 22, norrgående riktning, så har vi en stillastående lastbil som ger en del köer. Så E6 alltså från Malmö mot Landskrona efter Flädje står en lastbil delvis ute i höger körfält. Det har satts igång ett nytt vägarbete på länsväg 119 i Glimåkra. Här leds trafiken med hjälp av trafikljus, och det är ju risk för kö. Och växelfelet i Tyringe, det är kvar, och det ska inte vara avhjälpt förrän den 19 maj, alltså nästa vecka. Fram tills dess så kommer det nog strula en del där. Är det så att du vill tipsa om någon störning, då kan du alltid göra det på 020 999 444.
0: Och lokala nyheter idag, Johanna.
2: Där hör vi om att allt fler barn och unga får sprutor för att gå ner i vikt. Och en av dem, 17-åriga Alice, hon är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Vi hörde också i radiosporten under morgonen om danska laget Høy som inte är kvar i elitserien när det gäller danska handbollsdelen. Där skulle ju bland annat IFK Kristianstads Axel Månsson spelat. Axel Månsson som ju enligt kontrakt då inte måste spela i den så kallade andra ligan. Johan, du träffade ju Björn Säterström tidigare, tränare i IFK Kristianstad, och ni pratade ju om Axels situation där.
3: Ja, precis. Och det är kanske inte en optimal situation för Axel att få så här mitt under brinnande slutspel i Sverige. Liksom. Men frågan är, kommer han att vara kvar ett år till? Känner han att han vill vara kvar ett år till? Eller vill han vidare, som Björn Säterström sa där också, att det är nog en del som har lite luckor i sina... Man behöver inte ens ha en lucka i sin trupp för att få in Axel. Liksom. Han kan gå in och bara mosa var som helst.
0: Ja, han kan tackla ut någon annan.
3: Ja, det kommer nog komma en del bud nu, för det har nog spritts ganska fort bland agenterna i Europa där. Så att nu, nej, herregud, kommer nog ringa varmt oss Axels agent idag.
0: Mm. Det har vi gjort under morgonen. Johan, vi började också morgonen väldigt allvarsamt, och du var på plats vid alla ljusen på norr, som det heter, centrala delarna norr, där ju en man dödades i helgen. Det märktes ju väldigt tydligt här på morgonkvisten när du var där.
3: Ja, många ljus, och det var lite skyltar uppe, och det var ett gäng som kom förbi, och då är det väldigt tidigt, ska jag säga. Då är det innan sju. Så jag kan tänka mig att det är någonting som känns.
0: Det har vi också pratat om under morgonen, Johanna, i våra nyheter. Tre män i 25-årsåldern har gripits också, misstänkta.
2: Så är det.
0: För detta. Vi följer nyhetsflödet tillsammans med Johanna Sacka och sammanfattar också detsamma här om en 18 minuter när klockan är 9:30. Låt oss också slå ett slag för P4 Nästa Stjärna. Vi träffar ju NIMT den här morgonen i studion. Vi pratar mer med dem och ska få lyssna på ny musik också när det gäller den där vinnande gruppen. Värdemässigt hör vi Johans... Vindrutetorkar i bakgrunden. Det regnar över Skåne, kommer göra så stora delar av dagen. Temperaturen har knappt uppåt 10 grader.

0: Skånebandet Wilmer X, nästa växel i P4 Kristianstad. De sjunger på skånska, det gör ju Nimt också. En av deras väldigt signifikanta saker som gör att man hör dem och tänker, va? Det där är ju Nimt. Gruppen med Viktor Rosberg och Lukas Larsson som vann P4 nästa stjärna i fjol i P4 Kristianstad. Och i år får ni inte tävla, Lukas. Hur känns det?
1: Ja, oh, det är syn.
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Nej!
1: Det är jättesyn. Nej, vad roligt. Det var väldigt kul.
2: Kul att tävla. Så vi tipsar ju alla om att söka in.
1: Men de får faktiskt göra det för att vi hade jättegärna velat. Men vi får ju inte för
0: nej,
1: dig.
0: Nej, vi får inte för mig.
1: Nej, det är ditt fel.
0: Jag har inga egna regler.
1: Vi ger chans till någon annan. Det är ändå fint.
2: Så är det.
0: Så kommer de kanske tillbaka året efter. Det som slår mig är ju att P4 nästa stjärna är ju, man skickar in sin låt och så spelar vi den i radion. Men det är också det här live-momentet då man ska stå inför publik. På Kulturkvarteret var det ju i fjol då. Ja. Alltså, vad säger ni om den delen? Det hade ni inte koll på.
1: Vad säger du, Victor?
2: Jo, men var förberedda på att kunna framföra det live också. Så att man inte bara lägger allt krut på att skriva en bra låt och att det låter fint i studion. Utan det kommer att bli livesång och förmodligen något instrument som ska spelas.
1: Ja, det ska ju sägas. Vi skrev en rätt hög låt.
2: Ja, det.
1: Och vi tänkte, vi kommer nog inte gå vidare här, tänkte vi. Sen helt plötsligt stod vi på scenen i finalen och då var den hög.
2: Det kunde vi tänkt på. Vi spelar den ofta 2 tonarter ner nu.
0: Men man får sänka, man får göra om finalversionen.
2: Till live, ja.
0: Till live.
1: Ja. Jaha, den. Fick vi sänka den live?
2: Tänkte får du reda på.
0: Ni vann ju ändå.
1: Ja.
0: Jag tror att det står någonting i reglerna om att liveversionen får inte vara längre. Man får inte göra om den. Man kan inte göra en ballad till en techno.
2: Men lägre tonart.
0: Men att sänka den ett helt tonsteg.
2: Just det. Okej.
0: Tror jag.
1: Det är
0: nyheter nu. På tal om att spela live, Nimt så här året efter vinsten. Var står ni nu? Jag ser att ni har en lite halvintensiv sommar framför er.
2: Det har vi. Alltså, framförallt har vi blivit ett helt band. Vi har ju som mest 7 pers på scenen när vi giggar live. Wow. Det är jättekul. Alltså, elgitarrsolo, munspelsolo och allt däremellan. Alltså. Ja.
1: Riktigt kul. Så att jag vet inte, vi har ju bara så, det som säger intensiv sommar. Vi tittar på vårt schema och så har vi 2 dagar framför oss. Sen ser vi liksom så här, vad har vi att göra 2 dagar?
2: Vad händer om 2 dagar?
1: Men det är rätt lugnt fortfarande faktiskt. Ja. Det är sommar.
2: Juli är ju fullsmäckad.
1: Åh, kul det är.
2: Ja, det är kul.
0: Ja, härligt. Men sen handlar det ju också om att balansera livespelningar med att skriva ny musik. Har P4 nästa stjärna påverkat även låtskriveriet i Nimt?
2: Ja, men jag tycker det här att när vi skrev Vad säger man då? Och den fick spela så himla mycket. Alltså det var en så härlig känsla, en egen låt. Vi har skrivit den själva, vi har spelat in den. Alltså bandet är med på den.
1: Motiverande.
2: Ja,
1: väldigt
2: exakt. Så att vi tycker om att skriva originalmusik nu. Mm. Fortsatt.
0: Mm. För vad spelar ni mest på spelningar? Är det egenskrivet eller
2: alltså,
0: covers?
2: Vi är ju lite alltså, på sociala medier och känner för skånska covers. Så att det blir ju en hel del av det live också. Så vi kör väl hälften med covers och egna. Typ.
1: Det är 50-50.
2: Men vi försöker utöka det antalet originallåtar.
0: Mm. För där dyker ni upp hos ganska kända personer. Helt plötsligt så ser man att de har gjort en reel eller ett inlägg med just Nimts låt. Blir ni själv förvånade eller hur funkar
2: det? Ja, men det är märkligt ibland. Det tog med något inslag där i TV4 var det någon skånsk cover som de använde. Ja. Hejdå-sången och sånt. Det är märkligt där. Alltså.
1: Jättekonstigt. Man vet ju inte ens om du själv. Vi får ingen notifikation av dig.
2: Nej,
1: nej, det är häftigt. Så får man bara ett meddelande att ni är med i det här avsnittet. Jaha! Ja, det är kul faktiskt.
0: Kul, det känns som att P4 nästa stjärna har gett Nimt en liten injektion i att fortsätta 100%. Ägna sig åt 100%. Musik. Och vi är glada att få följa det som en del här från denna radiokanalen. Jag ser här nu att nästa låt, det är nyskriven musik utav er. Berätta vad har hänt, vad är det för låt, vad ligger bakom?
1: Den här låten som vi ska spela upp nu, det är ju en kärlekslåt, en objektiv kärlekslåt. Man ska kunna tänka på allt, när man har förlorat, när man har fått precis, eller när man har varit med länge som man vill verkligen ägna livet med. En kärlekslåt som vi har skrivit, och den heter Jag stannar alltid hos dig. Mm. Vi skrev ju den för att vi känner att vi har inte riktigt gjort en kärlekslåt själv.
2: Nej, och en låt som vi kanske spelar i kyrkan på vigslar, dop, begravningen. Det funkar lite till allt möjligt.
1: Vi har så sorgliga låtar här, alltså. Nu är det en fin låt. Liksom.
2: Ja, en kärlekslåt.
1: Dedikerad till kärlek.
2: Ja.
1: Det är fint.
0: Är det kärleken som är den röda tråden för er del, eller?
1: Ja, alltså allting är röda tråden i livet är kärlek. Vi måste ta hand om varandra.
2: Ja, tycker jag också.
1: Det är liksom, det är symboliskt talat, ja. Det är en röd tråd genom livet.
0: Och låt mig gissa också, Du sjunger inte på rikssvenska i låten.
1: Jo. Nej, det är skånska.
0: Det skulle vara en stor nyhet.
2: Ja, det hade varit.
0: Så här är det. NIMT har släppt ny musik. De verkar oerhört inspirerade utav vinsten i P4 Nästa Stjärna från i fjol. Skickar du också in nyskriven musik för att nå en miljon publik till P4 Nästa Stjärna? Inskicksperioden har startat nu. All information via sverigesradio.se. Viktor Rosberg och Lukas Larsson, tack för att ni tittade förbi.
1: Tack så mycket. Själv och ansök nu då. Det är bra. Sköt dem med.

0: Radiopremiären av Nimts låt Jag stannar alltid hos dig. Våra lokala vinnare i P4 Nästa stjärna från i fjol. Här är nu Ekot med nyheter.
1: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyra.
1: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.
0: Sara Öberg med massa nyheter från Sverige och världen. Vi sammanfattar lokala nyhetsläget strax.
3: Fredag förmiddag var vår reporter Safi på Röda Korset i Ängelholm. De har ganska gott om volontärer, men de vill gärna ha dit lite fler karar. De har bara 2.
4: De får gärna öka på. Vi har något vackert att titta på.
5: Jaha, men 2 kanske lite väl fattigt.
4: Ja, det är lite toftigt. De ler att vi kör hårt med de stackarna. Så fler är välkomna.
3: Måndag förmiddag är det Janet som är ditt sällskap från klockan 10.

0: Michael Jackson med Black or White i P4 Kristianstad denna intensiva måndag morgon 11 maj då klockan passerar 9:30. Då sammanfattar vi lokala nyheter. Jag idag tillsammans med nyhetsankare Johanna Sackau. Och vi börjar med situationen för 17-åriga Alice.
1: Man är väldigt utlämnad till sig själv. Man har liksom ingen kontakt med vården. Det känns inte som att barnvården bryr sig, utan det känns mer testa detta.
2: Alice är alltså ett av de barn som får sprutor för att gå ner i vikt, och allt fler barn och unga får faktiskt hjälp med viktminskning via sprutor. Alice är kritisk till sin behandling och kallar den för ett experiment.
0: Och då blir fler och fler de som får den här behandlingen. På 3 år har antalet personer som får den under 18 år i Skåne då sprutor för viktnedgång mer än tredubblats, från 60 personer till 276 personer. Intressant fakta också som man reagerar på är att de yngsta som får de här viktminskningssprutorna är så unga som 8 år gamla.
2: Och efter att länge ha kämpat med sin övervikt så föreslog vården viktminskningssprutor. Alice var tveksam men tackade till sist ja, och nu har hon tagit den här medicinen i 3 månader, men enligt henne bara fått träffa dietist en gång och aldrig någon läkare.
1: Det är hemskt att det är så sällan man träffar dem, just som det är ny medicin.
0: Men hur ska det vara då? Vi har ju pratat med vården också.
2: Ja, Kristin Karlström är chef för barn och ungdom på Centralsjukhuset i Kristianstad. Hon kan inte kommentera enskilda fall, men säger att rutinen är att barn ska träffa en sjuksköterska vid uppstarten av läkemedelsbehandlingen och efter det ha telefonuppföljning följt av återbesök några månader senare.
3: Det tänker jag att det gör vi med alla. Skulle det vara något som avviker från det så vill vi ju gärna ha kontakt och kunna jobba med förbättringar.
2: Och Alice heter egentligen något annat och rösten är utbytt.
0: Vidare i våra nyheter också till det som hände i centrala Kristianstad i helgen. I lördags vid 18-tiden då dödades en 20-årig man i de centrala delarna av stan.
2: Ja, och ljus och blommor syns på platsen, och en av mannens kompisar gick förbi i morse för att minnas sin vän.
4: Han var väldigt en god kille, fokuserade på det viktiga, brydde väldigt mycket om sina vänner, sin familj. Ingen förtjänar ju det. Ingen förtjänar att åka på något så våldsamt. Från ung till äldre.
0: 3 personer är också anhållna i samband med detta. Dessutom har vi pratat trevliga saker. P4 Nästa Stjärna, om du vill få din musik spelad i Sveriges största radiokanal.
2: I 32 minuter har porten varit öppen för att kunna skicka in sitt bidrag. Har det rasslat igen oss?
0: Faktum är att det har varit så mycket här med NIMT besök som vann i fjol och så vidare, så jag har inte hunnit kolla in om det har kommit några bidrag alla redan nu.
2: Nej, men du behöver inte känna någon extrem press än. Sista dag att skicka in det är den 25 maj.
0: Så vi hörde, NIMT som vann lokalt sett i fjol, de skickade in, alltså sista veckan började de skriva låten som de sen vann.
2: Ja, jobbar bättre under press.
0: Jag vet inte om det är framgångskoncept, men det funkade för NIMT i alla fall.
2: Det gjorde det. Mer info hittade du på sajten Sveriges Radio.
0: Det är en himla massa regler kring det hela. Det är bra att ha koll på dem också. Du ska skicka in ditt bidrag. Det får inte vara publicerat tidigare. Vi avslöjar inte finalisterna förrän i september. Men det är också väldigt många möjligheter att din musik inte bara stannar i byrålådan utan spelas för miljontals människor här i Sveriges största radiokanal. Dessutom kan du få spelning på Musikhjälpen när det närmar sig jul, vår stora samarbete med Sveriges Television. Och NIMT hade väldigt många anledningar att söka. De var väldigt positiva till det hela. Skicka in din musik. P4 Nästa Stjärna tävlingen är igång. Vädermässigt, ja, men då är det regn. En del i morgonklubben som längtade efter regn och hade lagt gödning på gräsmattan. Hoppas det har fått det nu, för det ska regna över stora delar av Skåne, stora delar av dagen. Var inte från ikväll, det skulle lugna ner sig.
2: Nej,
0: regnet och i natt.
2: Nu drar det in.
0: Så är det, det håller vi koll på tillsammans med SMHI som vi hör i radion under dagen också. Måndag morgon då vi strax kopplar upp oss för en sportuppdatering tillsammans med Per Karl. Här är först Wham, I'm Your Man.

0: Fyra Kristianstad där sport är en viktig del, och på tal om sport ska vi nu få morgonens sista uppdatering. Det handlar om Per Kahlo och Ryssland.
1: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga EU-ledamot Gunilla Lindberg i en intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i IOKs tävlingsarrangemang.
2: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
3: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
2: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen. För man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
3: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
1: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Det var Bengt Skött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockeytour i helgen, och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
4: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
1: Titta i SR-appen vid lunchtid så har ni den där hockeytruppen. Hockey-VM, det börjar på fredag och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare.
0: Just det, mycket hockey på väg. Det var svårt att höra Garpenlöv där, för Hasse Kvinnabusk Andersson skrålade guld och gröna skogar i bakgrunden när det gäller den rapporten. Tack för denna sportmorgonen, säger vi till Per Karl.

0: Dancing in the moonlight denna måndag morgonen då vi ju pratat om massa olika saker. Vi har bland annat besökt mordplatsen i centrala Kristianstad. Det märks, det är massa ljus, tända blommor och så vidare. Då en man dödades där gångna helgen. Vi har hört röster därifrån. Vi har också pratat med den, vad ska vi säga Johan, mest intensiva sportmannen i Skåne. Alltså han är inte så intensiv, men hans schema är intensivt. Och det fanns så många olika saker att prata med honom om. Så vi gjorde något, jag tror inte vi har gjort det i programmets 18-åriga historia någon gång Johan. Vi lät slumpen avgöra vilken journalistisk fråga vi skulle börja med. Vilken vinkel som vi säger i branschen.
1: Ja, men precis. Den var helt omöjlig att lista ut från början själv. Annars så ser man ju ganska tydligt ibland så, ja men här ska jag gå, den här stigen fanns inte på kartan. Så, ja, det var lika bra att han fick dra frågorna från lappar. Så, ja.
0: Björn Zetterström då är ju assisterande tränare i IFK Kristianstad. Men vi kan prata med honom om många olika saker. Vi kan prata om helgens avgörande man låg under i semifinalserien mot Alingsås men lyckades vända det. Vi pratade med honom om landslagsuppehållet. Vi är inne i nu i Kristianstad Arena. Här bakom min rygg, 200 meter, spelar ju Sverige mot Kroatien i veckan. Han är ju med där också. Tränarfrågan i IFK Kristianstad är aktuell. Huvudtränare Anders Hallberg ska ju lämna truppen efter denna säsongen.
1: Och så möter de ju Håkon Malmö som han har ju tränat och byggt ihop gänget liksom. Som han ska möta här. Så han, dels känner de bra men också har en hel del att göra med att de är så pass bra som de är. Så,
0: just det, för han tränade dem i fjol och var ju med och planerade denna säsongen då han dock inte tränade dem vidare utan gick till Kristianstad. Så det blir en björnfinal. Dessutom är det ju aktuellt med IFK Kristianstad den här morgonen också. Det hörde vi i Radiosporten om IFK Kristianstads fixstjärna den här säsongen, Axel Månsson, som fyllde år i helgen och rätt i födelsedagsknät så fick han att laget han ska spela med i Danmark nästa säsong inte är i högsta ligan i Danmark, så då kan det där kontraktet brytas, vilket ju var en tråkig födelsedagsprocess.
1: Ja, så att det är väldigt mycket att prata med Björn. Ja. Så jag hoppas att du som lyssnar förstår oss.
0: Ja. Vi kanske inte alltid låter slumpen avgöra vilka frågor vi ställer.
1: Jag tyckte det var rätt skönt om jag skulle...
0: Ja, vi skyller inte på oss. Det var ju slumpen.
1: Nej, bara kör. Bara
0: så
1: kör.
0: Är det. Och SM-finalspelet ska vi säga mot Malmö följer du här i P4, men det är landslagsuppehåll för handbollen nu. Det väntas dra igång 20 maj och ingenting annat. Så det är ett tag tills dess. Mm. Och sen träffade vi också då gänget från NIMT. Johan, du var lite sugen på att åka och hälsa på dem i studion och träffa katten. Gänget som ju mindes dig också då du överraskade dem till finalen i P4 Nästa Stjärna i fjol.
1: Just det, katterna ska jag säga som Lukas har där hemma vid. Två stycken små brorsor sådär. Och de hade inte riktigt fått dem när jag var där och hälsade på. Så att det var det, de skulle komma typ veckan efter. Så jag missar ju två kattungar där precis. Men, ja, det stör mig fortfarande.
0: Man kan inte få allt.
1: Nej, jag kan inte få allt.
0: Du, imorgon 12 maj, morgongänget väcker dig igen. Tisdagslåt blir det då en låt som sätter fart på tisdagen?
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Vad blir det? Du vet inte.
1: Nej. Får vi se imorgon.
0: Ja.
1: Får vi se imorgon.
0: Ja. Har du tips, idéer och funderingar på vilken låt som bör lyfta en tisdag, hör du av dig till oss. morgonen@sverigesradio.se för att ha en chans att hinna fram med önskan så Johan väljer den låten till imorgon bitti då vi hörs. Strax kollar vi vad som händer i förmiddagen här i P4. Först Molly och Miriam. Vi säger god morgon.
1: Morgon.

Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Love My Life med Robbie Williams i P4 Kristianstad. 9:57. Tjena Janet.
1: Halloj.
0: Vad var det du frågade lyssnarna, sa du?
1: Vad är det bästa som har hänt på sistone? För det är måndag. Det är lite grått, det är lite trist, det är lite regn. I och för sig så är det väl många som är glada för regnet.
0: Jag kollar i morgonklubben, det är folk som har gjort gräsmattan och väntat på regnet. Så det kan nog vara någon som svarar att regnet är någon form av gåva den här veckan.
1: Ja, men bra, men ja. Du vet hur det är som måndag, ja. Det kan vara lite sådär motigt och man bara, nu kör vi. Och då tänkte jag, därför vill jag veta, vad är det bästa som har hänt på sistone? För jag vet att det finns så himla många liksom härliga möten och favorithändelser från den senaste tiden. Och jag vill höra.
0: Dela gärna med dig på sociala medier till Janet. Det kan behövas och samla på oss utav dem. Dela gärna med dig på sociala medier till Janet. Det kan behövas och samla på oss utav dem också under förmiddagen och prata om ganska tunga saker med tanke på vad som hände i Kristianstad i helgen.
1: Ja, det är ju ett misstänkt mord som har inträffat där i lördags. Vi kommer prata med polisen bland annat om att det ju faktiskt sprids filmer från den här hemska händelsen och att det faktiskt kan vara brottsligt att sprida dem.
0: Just det, så det är inte bara jobbigt att se dem utan att även sprida dem vidare är fel och kan man bli dömd för.
1: Ja, alltså vi reder ut det med polisen, men precis som du säger, det är flera skäl som det är tungt ju.
0: Så gör vi under förmiddagen, dessutom så pratar vi vidare om P4 nästa stjärna, den där stora musiktävlingen där din musik når en miljon publik. Alltså vad säger den tävlingen dig, Jenna?
1: Jag blir typ glad när jag tänker på den har ju legat på våren innan och alltid känts sådär pirrigt och nu ligger den på hösten och då tänker jag, man har det att se fram emot liksom.
0: Samtidigt startar den nu, den är ju utspridd.
1: Ja.
0: På något vis. Och nyskriven musik kommer vi att höra i veckan också. Jag tänker att kan man inte se den här Eurovision-veckan då det kommer komma 40 låtar av väldigt udda genres. Vissa låtar man inte fattar, vissa låtar man tycker den har något och så vidare och blir lite inspirerad utav det.
1: Ja, absolut. Ja. Jag tror att hela redaktionen blev också inspirerad av NIMT. Alltså när vi hörde deras låt igen där ute så blev det bra gung.
0: Det är något med deras energi.
1: Ja.
0: På något vis. Så är det. In med din musik till oss här på P4 från och med den här morgonen. För 56 minuter sedan så öppnade vi upp portarna att skicka in nyskriven musik. Du har på dig någon vecka framåt här. Och all information om hur du tävlar finns på sociala medier och sverigesradio.se. Janet hör du i radion om bara några minuter.

0: Roxette med Fading Like a Flower Every Time You Leave i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Morgongänget tillbaka imorgon bitti igen. Vi lovar att ge dig senaste nytt och lite otippade saker. Till exempel får vi se om du skickar in sköna tips till tisdagslåten. Vilken låt det där blir. Det tar redaktör Pettersson hand om. Nu blir det nyheter från Ekot och sen Janet här i P4 klockan 10.
1: Först Ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
2: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
3: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%. Vi ska till anstalten i Borås.
4: Vem skulle du träffa, sa du?
3: Thomas Persson. Där har man fått göra om sin verksamhet.
5: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
3: Runt om på fängelse så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
5: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
3: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor, han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
2: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
1: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
6: Senaste nytt där, 10:03. Det här är förmiddag i P4 Kristianstad. Det är måndag, det är den 11 maj och det är lite grått och kanske till och med trist ute, även om man såklart kan vara glad för regnet som har kommit. Många som ju verkligen har gått runt och väntat på det där, såklart. Men oavsett, måndag kan vara lite motigt ibland sådär, va? Så jag tänker, låt oss hjälpas åt, peppa varandra. Jag undrar, du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig nyligen? Skriv in till oss och berätta.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. I P4 Kristianstad har du lyssnat på förmiddagsprogrammet. Johanna, har du någonsin använt den här låten för att pranka någon? Du vet, man skickar en länk och sen så står det typ att det är något helt annat och så öppnar man upp länken och så är det Rick Astley som sjunger den här låten och så är det så, haha.
1: Jaha, nej, det har jag inte gjort. Vad kul. Ingen har gjort det på mig heller. Vad sorgligt.
0: Du kan börja med det nu, typ 20 år senare.
1: Ja, det är helt nytt i klippan.
0: Du, vi ska prata om saker som är nya. Vi går i nyhetsläge och bra att hålla koll på då. Det är ju faktiskt att ansökningsperioden för vår musiktävling här på P4 är öppen.
1: Ja, förra året så vann ju NIMT då tillsammans med Viktor Rosberg och Lukas Larsson. Och klockan 9 idag, då öppnade portarna då för att skicka in bidragen. Och du har ju ett tag på dig, inte jättelänge, men i alla fall fram till den 25 maj klockan 3, vill jag gärna säga. Så man tänker så, ja men jag har ju hela 25 maj på mig också. Nej, det har du inte fram till 15.00 25 maj. Men då gäller detta ju nyskriven och nyinspelad svensk musik. Det får inte vara en låt som har spelats eller publicerats offentligt före den 1 mars det här året. Mer info det hittar du på sajten Sveriges Radio.
0: Men man kan väl säga där direkt, alltså tveka inte, vänta inte, sitter du på någon riktigt bra nyskriven musik, alltså bara gör det, vänta inte den där sista stunden, för du kanske tänker så, åh men det kommer vara lugnt. Nej, gör det nu.
1: Ja, och även om du tänker att, men är den här bra, men skicka in.
0: Ja.
1: Du vet ju inte förrän du har skickat in.
0: Exakt. Exakt så är det. Vi snackar om andra saker också.
1: Ja, men det gör vi. Vi pratar bland annat om att Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Ekot har tagit del av så har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde.
0: Och vi ska om en liten stund också prata om att det nu sprids två filmer från det misstänkta mordet som inträffade inne i centrala Kristianstad i lördags. Det kan faktiskt vara brottsligt att sprida de här filmerna, men exakt hur då och vad det innebär, det ska vi prata med polisen om en liten stund. Tung händelse denna måndag, och ja, alltså tungt kan det verkligen vara, du vet, i världen generellt. Det kan vara tungt i det lilla, bara att det är måndag och man kanske inte är helt så här på sitt 100 och i sitt esse här efter helgen. Så Johanna, jag har frågat lyssnarna idag, vad är det bästa som har hänt på sistone egentligen?
1: Nej, vad fint, det behöver vi.
0: Ja, men jag tänker det, att man kan titta in i kommentarsfältet där och förhoppningsvis känna bara, ah, vad nice, för att jag tror att det händer jättemånga fina saker, det gör det ju hela tiden.
1: Men det kan ju också vara små saker. Så jag blev jätteglad när jag kände doften av syren. Alltså, ja! Jag blev så glad så jag var tvungen att stanna och gå nära och liksom bara sticka in hela huvudet och bara, jo, det var på riktigt.
0: Ja. Det är riktigt härligt.
1: Det
0: kände jag doften av i helgen också. Och jag blev också så här att jag ändå kommenterade det. Och nu luktade det syren.
1: Ja. Och sen, då kände jag mig lite gammal. Men jag såg en väldigt vacker plantering. När jag var ute och gick. Och så tänkte jag, vilket jävla topp... Oj, förlåt, nu såg jag. Vilket toppengäng de är på liksom gata och park. Och det var i Klippan jag var ute och gick då. Men alltså, det var bara så fina... Aj. Alltså fina blommor alltså.
0: Alltså någon hade tänkt till, det var färgglatt. Eller ja. Var det formationen som var nice?
1: Nej, det var färgglatt. Mm. Det var som en liksom karamell. Och jag var så, jag tar en bild så bara, nej, där är vi inte än.
0: Alltså någon måtta får det vara. Jag fattar. Men du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Alltså du hör ju, det finns ju massa. Eva har redan kommenterat och skriver då, igår så kom svaret på sista provet. Det var godkänt, så på onsdag checkar jag ut som undersköterska. Alltså Eva har väl då skolat om sig och ska bli något helt annat.
1: Häftigt, grattis Eva.
0: Ja, grattis, det firar vi den här måndagen. Skriv du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig nyligen? Det här är förmiddag i P4.

0: Darin med Mimosa. Här är P4 Kristianstad.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårriden märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

0: Veronica Maggio. Satan i gatan. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Nu sprids två filmer från det misstänkta mordet som inträffade på Östra Storgatan i Kristianstad i lördags, och det kan vara brottsligt att sprida de här filmerna. Thomas Johansson är med mig, presstalesperson på polisen bland annat här i nordöstra Skåne. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: På vilket sätt kan det vara brottsligt det här?
1: Ja, brottsrubriceringen då blir ju olaga integritetsintrång, och det handlar då om att man visar någon som är i en väldigt utsatt situation, som i det här fallet då ett mord.
0: Och det är då det som man skulle bli misstänkt för. Men alltså, utreder ni några sådana brott just nu?
1: Ja, om det här är anmält för utredning, det vet jag inte, men att det förekommer såna här utredningar, det gör det ju. Sen är kanske det vanligaste inte att det handlar om ett mord, utan det kan ju vara sexuella situationer eller så här, men det är samma lagstiftning i botten.
0: Men de här filmerna då som sprids, det vet du inte riktigt om ni har något igång, några misstankar kring det?
1: Nej, just nu arbetar ju vi väldigt intensivt med den här händelsen, så där är jag inte minutuppdaterad, om du förstår vad jag menar. Men att det är brottsligt att sprida filmer på någon i en sån här utsatt situation, det får man nog utgå från.
0: Mm. Men samtidigt så är det ju inte första gången som den här typen av filmer sprids, alltså, eller håller du med? Hur vanligt är det här?
1: Dessvärre är det ju ganska vanligt, och det kan ju handla om allt ifrån olyckor som inträffar till olika sorters sexuella filmer eller bilder och så här. Så att dessvärre är det så att det här blir vanligare och vanligare, och vi kan ju bara uppmana folk att tänka sig för både en och två gånger innan man publicerar det här materialet.
0: Ja, vad är uppmaningen från er i det här fallet?
1: Ja, men om vi tar de här filmerna som exempel, så det är ju inte olagligt att filma, det är inte det handlar om, utan det är just publiceringen då som på sociala medier som är olaglig. Men om vi fick önska, om man har en film och man ser en sån här händelse och filmar den, ja men lämna filmen till oss, för då är det ju viktigt material i vår utredning.
0: Vet du hur stor spridning filmerna har fått? Alltså, man har ju uppfattningen om att många har sett dem.
1: Nej, det vet jag inte, och det, där får man nog göra en analys. Det beror ju väldigt mycket på spridning som kan bli, och ju mer media skriver, desto mer letar ju folk efter filmerna. Så att hur stor spridning de har haft eller fått, det har jag faktiskt ingen uppfattning om.
0: Men som du säger, det hamnar ju på sociala medier och sprids i forum och sådär. Det kan ju vara så att det också är mindre.
1: Absolut, det finns egentligen inget skäl som jag ser det till att publicera det här, såna här filmer. Man hänger ut, man sätter den brottsoffret i en svår situation. Det är en väldigt utsatt situation. Det kan förstöra, det kan försvåra våra utredningar, och det kan också vara så att, som du säger, minderåriga ser detta. Det finns ingenting som är bra med det här.
0: Ja, och det är ju en film då som visar dödligt våld. Alltså, vad tänker du om att det ändå, ja, men att det ändå är folk som sprider det här?
1: Jag kan inte förstå det. Jag kan inte se ett enda skäl till att man publicerar en sån här film. De som har publicerat de här filmerna borde kanske rannsaka sig själva och fundera ett varv eller två innan man gör detta. Och så får vi se om det blir någon utredning på det eller inte. Det kan jag inte svara på i nuläget.
0: Men rent polisiärt, vad du är inne på, är det bra för ert arbete att det finns den här typen av filmer från det misstänkta mordet till exempel då?
1: Ja, men det är klart att en film på ett mord kan vara väldigt viktigt för oss i utredningsarbetet. Det ska man absolut inte sticka under stol med. Men om filmen publiceras så att den syns för allmänheten, så inte nog med att det blir ett integritetsintrång för brottsoffret. Det kan ju också vara så att det påverkar vittnen som vi vill prata med, där de har sett filmen, och så kan man inte riktigt reda ut vad har jag sett på filmen, vad har jag själv upplevt. Och då kan det ju faktiskt försvåra våra utredningar också.
0: Och ert arbete fortsätter såklart med det här, men ni har lämnat över till åklagare. Vad är det som händer framåt?
1: Ja, men nu är det ju i en sån här stor utredning så är det ju väldigt mycket som ska göras. Det är tekniska undersökningar, det är förhör och det är tekniska analyser som ska göras. Men som sagt, här finns ju anhållna och då är det åklagare som leder förundersökningen.
0: Thomas Johansson säger det, presstalesperson på polisen. Tusen tack för att du var med. Vi ska också säga det, tre män i 25-årsåldern är alltså anhållna.

All for one, I swear. Du lyssnar på P4 Kristianstad, det är måndag den 11 maj och jag hoppas att din dag har börjat fint här. Jag undrar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Jag är säker på att det finns en massa härliga händelser, favoritmöten, personer, små grejer som du har märkt som är väldigt härliga. Skriv in till oss, vad är det bästa som hänt nyligen? Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio, på Facebook. Man kan ju också smsa till oss 044 77 512 50, smsar du till då.

0: Eva Jumatat från Kristianstad med Selfish. Ny är klockan 22:30. Då blir det lokala nyheter tillsammans med Johanna Sackau.
1: Nu sprids två filmer från det misstänkta mordet som inträffade på Östra Storgatan i Kristianstad i lördags, och det kan vara brottsligt att sprida filmerna. Thomas Johansson är presstalesperson på polisen i nordöstra Skåne.
2: Brottsrubriceringen då blir ju olaga integritetsintrång, och det handlar då om att man visar någon som är i en väldigt utsatt situation, som i det här fallet då ett mord.
3: Dessvärre är det ju ganska vanligt, och det kan ju handla om allt ifrån olyckor som inträffar till olika sorters sexuella filmer eller bilder och så här. Så att dessvärre är det så att det här blir vanligare och vanligare, och vi kan ju bara uppmana folk att tänka sig för både en och två gånger innan man publicerar det här materialet. Om vi tar de här filmerna som exempel, så det är ju inte olagligt att filma, det är inte det handlar om, utan det är just publiceringen då som på sociala medier som är olaglig. Men om vi fick önska, om man har en film och man ser en sån här händelse och filmar den, ja men lämna filmen till oss, för då är det ju viktigt material i vår utredning. Det finns egentligen inget skäl, som jag ser det, till att publicera det här, såna här filmen. Man hänger ut, man sätter den brottsoffret i en svår situation. Det är en väldigt utsatt situation. Det kan förstöra, det kan försvåra våra utredningar. Och det kan också vara så att minderåriga ser detta. Det finns ingenting som är bra med det här.
1: Säger alltså Thomas Johansson, presstalesperson på polisen i Skåne. Och tre män i 25-årsåldern är anhållna misstänkta för mord. Om vi går vidare, för nu går det att söka till P4 Nästa stjärna. Ansökningsperioden startade idag 9:00. Sista dag att skicka in är den 25 maj. Och den här tävlingen gäller nyskriven och nyinspelad svensk musik, och låtarna får inte ha spelats eller publicerats offentligt före den 1 mars i år. Mer info det hittar du på sajten Sveriges Radio.
0: Det säger Johanna Sackau med lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Alltså det här med att det ska vara nyskriven svensk musik, jag är med på det. Men alltså det måste väl inte vara på svenska?
4: Nej, det behöver inte vara.
0: It can be in English.
4: Eller bara ett hittepåspår.
0: Ja, det kan också vara. Skicka in din hittepåspråkskrivna låt, så länge du är en svensk artist. Men hur som helst nu, P4 Nästa stjärna, det är öppet. Ansökningsperioden för vår musiktävling, så passa verkligen på nu.

0: Bucks Fizz. Making your mind up. De vann Eurovision Song Contest 1981. Det var Storbritanniens bidrag. Nu om något helt annat. Johanna, vi får nya besked kring det här misstänkta mordet som inträffade i Kristianstad i helgen.
1: Ja, för natten mot söndag så greps tre män i 25-årsåldern. Men ytterligare två män har nu också gripits. Det här skriver Kristianstadbladet. Så nu är det fem män som är gripna och då misstänks för inblandning i det här misstänkta mordet.
0: Och vi hörde ju för en stund sedan av polisen att det kan vara olagligt att sprida filmer från just det här misstänkta mordet då som inträffade i Kristianstad i lördags, men det märker de att människor gör. Hanna Termenius som är oss nu, psykolog på Rädda Barnen. Hallå, hallå.
2: Hej.
0: Varför sprider vi filmer av det här slaget, tror du?
2: Ja, men det handlar nog om flera anledningar. Dels så handlar det om att vi, till skillnad för 10 år sedan skulle jag säga, alla faktiskt går runt med någon slags filmkamera i fickan med våra mobiltelefoner. Men sen att vi sprider dem eller att vi tar bilderna och att vi sprider dem och filmerna, det tror jag har att göra med ett rent mänskligt system. När vi blir väldigt oroliga och stressade så blir vi också, då har vi också som liksom utan att vi tänker på det så vill vi också berätta om faran, dela med oss, och vi kan inte riktigt tänka klart utan istället så bara skickar man det vidare. Så det är ena orsaken. Det andra är ju faktiskt att man kanske gör det för att man också tycker att det är lite spännande.
0: Varför skulle vi tycka att det är spännande då?
2: För att man tycker att det har ett nyhetsvärde. Titta, jag har om det här som de sa på radio eller det här som stod i tidningen eller det här jag hörde rykte om. Titta, jag har bevis eller så.
0: Men det är också något i det här med att man också kanske vill se, alltså att man frågar varandra så här, ja, men har du sett filmen, har du varför vill vi se det här? Det visar ju, ja, men i det här fallet grovt våld ju.
2: Ja, och det här är ju otroligt liksom komplexa mekanismer, men jag tänker att vi både vill inte se och vill se. För när det har hänt någonting som man verkligen kan se sorgsen eller ledsen eller väldigt orolig över, då vill man ju liksom veta mer för att förstå mer. Men samtidigt så vet

0: prata med ett barn som har kommit över den här typen av film?
1: Ja, för det första tror jag att vi vuxna ska tänka på att barn sannolikt har kommit över de här filmerna. De har säkert spridit dem. Och precis som polisen säger så behöver vi prata både lite grann om att det inte är okej och att det är förbjudet. Men vi får inte lägga för mycket skuld och skam på barnet, för då kanske de inte berättar om det. Så vi måste också säga att det är jobbigt när man har sett. Hur blev det? Det är normalt att man råkar sprida. Och hur blev det för dig? Har du sett något? Och hur känns det? För att om man får prata om det brukar det ofta kännas lite lättare än om man är själv med den tanken eller minnet.
0: Hur kan ett sånt samtal se ut?
1: Ja, men antingen är man vuxen som jobbar i skolan eller på fritids eller hemma, att faktiskt säga att ja, jag lyssnar på radio eller jag hörde om att det sprids mycket klipp på det här mordet som var i helgen. Vad har du sett? Vad vet du? Och sen att fortsätta prata om hur känns det för dig att ha tittat? Är det någonting liksom, något som stannar i ditt huvud fast du inte vill? Och då lite tips på vad man kan göra istället. Att titta på någonting man tycker om att titta på, eller gå ut och göra något annat, eller göra sånt man brukar göra, som man brukar tycka om att göra, så att man liksom bryter det.
0: Jag tänker också, alltså, vad gör det med oss att såna här filmer ändå finns och att vi kan se dem på ett ganska enkelt sätt? Alltså, det var till och med när jag gick i högstadiet så fanns det en hel kategori som hette då gore, som folk brukade liksom så här, man tyckte att det var liksom lite spännande att skicka det här, se folks reaktioner, dela med sig. Det här har ju funnits liksom länge, menar jag.
1: Yeah.
0: Vad gör det med
1: och,
0: oss?
1: Och vi har ju en hel populärkultur som bygger på det, liksom skräckfilmer, läskiga filmer om mord, böcker, deckare. Jag tänker att det här med pirr och liksom oro ligger väldigt nära varandra. Så att det ena av det blir att man, liksom, ja, men man söker sensationer. Men sen så blir man ju också lite, när man förstår att det här är riktiga saker som har hänt, så tänker jag att man blir orolig och ledsen. Så det ena är att man kanske tycker det är spännande först, men sen så påverkar det oss. Och jag skulle önska att jag kunde säga att man blir avtrubbad. Och på något sätt kanske man blir avtrubbad, för man tänker så här, jag kan väl skicka det här, det är så mycket som visas. Men känslomässigt så blir vi inte avtrubbade. Varje liv som slocknar är ett nytt liv och som påverkar oss. Så att jag tänker att vi ska inte tro att vi är avtrubbade och att vi kan skicka och titta på hur mycket som helst. Utan man behöver vara varsamma om sig själv och varandra.
0: Mm, ja, men för det som du säger, att det diskuteras ju ändå att man blir allt mer avtrubbad över tid om man tittar på sånt här. Men du tycker inte att det är så nödvändigtvis?
1: Ja, det är inte vad jag ser och det är inte vad jag hör i forskning heller, utan det här berör oss. Sen kan man bli avtrubbad av att man, det här jag sett förut, att man låter avtrubbad. Men jag tänker att vi blir inte, vi kanske får dåliga vanor där vi tänker att alla andra skickar så vi kan skicka. På så sätt blir vi avtrubbade, men rent känslomässigt så har det hänt i den stad man bor eller det område eller man har en närhet, så är det påverkar jättemycket.
0: Hanna Termenius säger det, alltså psykolog på Rädda Barnen. Tusen tack för att du var med här i förmiddag.
1: Tack.

0: Taylor Swift, Opalite. Ja, men den här måndagen så samlar vi på oss härliga händelser, favoritmöten som har hänt på sistone. För jag har frågat dig, vad är det bästa som har hänt på sistone? Berit, du har skrivit in igår, använde jag min julklapp som jag har fått av 5 av mina barnbarn. Det var en middag med dem alla på en restaurang i Ängelholm och det var så mysigt med god mat och jättetrevligt sällskap. Alltid roligt att få hänga med dem och såklart så bjöd de också. Ja, men Berit, vilken underbar kommentar, vilket härligt gäng ni verkar vara. Och härligt att man faktiskt använder sin julklapp. Jag tänkte på det när du skrev också att ibland så rinner ju sådana där saker ut i sanden. Alltså man har ett presentkort eller man har liksom ett sånt där kort som är det här ska vi hitta på tillsammans. Och så liksom rinner det ut i sanden för man hittar inte tid eller saker händer. Så gud vad kul att ni kom iväg. Det verkar vara helt underbart. Tack för att du skrev in och berättade. Och gör du som lyssnar också, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Låt oss fylla kommentarsfältet med härliga händelser.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
1: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Det här är förmiddagsprogrammet full fart framåt mot nyheterna från Kulturnytt också här.

0: I'd leave it all.
1: George Ezra.
0: Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
1: Låten heter Budapest. Jag hoppas det är bra med dig som lyssnar. Nu ska vi få kulturnytt med Hillevi Olsson om barn som gjort en uppmärksammad podd.
2: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
3: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
4: Vi tänker på dig.
3: Vi saknar dig.
5: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
6: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
7: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
8: Jag tycker att det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
5: Podcasten har blivit uppmärksammad i media och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
8: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet, för han var ju själv elev.
5: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
9: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
2: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.
10: Med det här historiska priset då som delas ut alltså. Det här är förmiddag i P4 Kristianstad. Vad är det bästa som hänt dig på sistone? Skriv in till oss på Facebook. Vi heter P4 Kristianstad där också.

0: Yazoo med Don't Go. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Det här är P4 Kristianstad och jag hoppas att din måndag har startat fint. När jag blickade ut i nyhetsflödet, inte jättelångt härifrån, i Kalmar så läste jag om skådespelaren Agnes Forstenberg. Hon har inte köpt nya kläder på 8 år.
1: Nej, jag köper underkläder, strumpor och trosor och jeans någon gång per år liksom.
0: Ja just det, hon har då istället valt att sticka sina kläder och har gjort detta då i 8 år. Svårt att sticka jeans tänker jag, det kanske är därför hon köper det. Hon kan idag inte tänka sig därför att köpa nya tröjor till exempel.
1: Det är som att om en tröja tar kanske en månad eller 2-3. Man lägger in mycket värde i sina kläder. Och en tröja för 249 spänn, det finns ingen värde i den. Så att det är någonting i det där, jag tycker om att ha saker på mig som har mening.
0: Ja, alltså lägger man ner så mycket tid och arbete så förstår jag att kläderna, de får ju säkert ett lite extra speciellt sentimentalt värde. Och för Agnes Forstenberg då så berättar hon att steget från att sluta köpa nytt till att börja sticka egna kläder, det var faktiskt inte särskilt stort för just henne.
1: De här kläderna från kedjorna, det ger mig liksom inte så mycket. De blir bortskänkes till slut.
0: Och om man undrar då, vad är tipset då om man själv vill minska nyköpen, då har hon konkreta råd. Hon säger då att man ska börja sticka, kanske börja med en mössa. Alltså jag själv stickar inte, så jag vet inte hur svårt det är, men jag tänker mig då att en mössa är lättare än en tröja. Och så säger hon att hon är mycket för att spara. Alltså hon brukar spara sin mammas gamla kläder till exempel och sen skänka bort det hon inte behöver, så att man liksom bygger en garderob där man har plagg som betyder något för en, som man verkligen vill ha på sig, som man vet att man använder och så. Ja, så börja spara helt enkelt gamla kläder och använda om, och sen då är tipset väl då att börja sticka från Agnes, så att man då ska börja med en mössa. Det var P4 Kalmar då som rapporterade om det här. Vad det rapporteras om i övriga världen, nyheter från resten av landet och resten av världen, får vi ekot klockan 11 här om bara några minuter. Men musik innan dess med Robin Bengtsson.

0: Låten heter Honey Honey. Artisten heter Robin Bengtsson. Det här programmet heter Förmiddag i P4 Kristianstad. Berätta gärna vad det bästa som har hänt dig på sistone är. På våra sociala medier heter vi P4 Kristianstad Sveriges Radio. Nu, dags för ekonyheter. Det får vi tillsammans med Annika Nordin klockan 11.
1: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
2: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
1: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
0: Och klockan slår 11:03. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Där vi har frågat vad det bästa som har hänt dig på sistone är. Och lyckorop kommer då som handlar om regn och att det faktiskt regnar idag. I kommentarsfältet där på Facebook, det är ju många som har längtat efter dagens väderprognos. Så det är härligt att läsa om. Om en liten stund, lokala nyheter också.

0: Bruno Mars, I just might. Du får den här i P4 Kristianstad där vi frågar vad är det bästa som har hänt dig på sistone egentligen. Marie, hon håller med dig kan man väl säga, Johanna, för hon har skrivit att hon körde precis in huvudet i syrenbusken. Åh, vad det doftar gott. Det snackade vi om här innan, att den här doften av syren just nu, den är rätt underbar.
1: Verkligen.
0: Vi har också fått då från Tobias att han är väldigt glad över att det regnar. Det är det bästa som har hänt nyligen. Det har ju varit en väldigt torr period och vi vet ju att det påverkar grundvattennivåerna och allt det här. Vi ska ge oss in i nyhetsflödet nu också tillsammans med dig, Johanna.
1: Det ska vi göra.
0: Vad händer då?
1: Vi berättar att ytterligare två män har gripits misstänkta för lördagens misstänkta mord på en 20-åring i centrala Kristianstad. Det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Det var natten mot söndagen och greps tre män i 25-årsåldern och under helgen har alltså ytterligare två män gripits, säger åklagaren till tidningen.
0: Hör mer om det här under dagen. Stolarna från gamla Malmö stadion gick åt som smör i solsken på den ljusblå himlen när Malmö stad under helgen delade ut dessa.
1: Det tog en och en halv timme någonting sånt, sen var de slut. Den gamla stadion byggdes inför fotbolls-VM 1958 och nu ska man bygga en helt ny arena på samma plats, så då vill man ta kvar de gamla stolarna.
0: Nej, så att folk får liksom ta med sig en liten bit av det gamla stadionet hem.
1: Ja. Exempelvis då en stol.
0: Men frågan är var man lägger den stolen sen. Vad sätter man? Liksom kul att ha den så hemma på väggen.
1: Ja, det är superfräckt att ha den på väggen. Tänk att ha den i hallen och bara fälla ut och sätta sig.
0: Ja.
1: När man ska ta på sig skon eller något sånt där.
0: Ja, det är riktigt gött. Sen ska vi inte glömma att idag så öppnar portarna för att skicka in ditt bidrag till den stora musiktävlingen P4 Nästa Stjärna.
1: Precis, och förra året var det ju NIMT som vann och de gästade ju morgonen här för en stund sedan och berättade att de var ute i sista minuten nästan. Mm. Alltså när det var sista veckan att skicka in, då började de skriva sitt bidrag.
0: Och kolla hur bra det gick.
1: Det gick ju jättebra. Det är inte riktigt deadline än, men den 25 maj klockan 3, då är det deadline. Och det här gäller nyskriven, nyinspelad svensk musik och mer info, det hittar du på sajten Sveriges Radio.
0: Om en liten stund så ska vi också prata om att det finns ett ökat antal robotar som arbetar inom det svenska lantbruket. Alltså det här blir allt vanligare. Vad kul jag sa, lantbruket. Lantbruket. Men vi ska till Billesholm för att där är man först i Sverige med en bevattningsrobot. Det vill man ju veta mer om.
1: Och det kommer... Billesholm?
0: Ja.
1: Alltså, det är ju mina gamla hemtraktor.
0: Nu blev du glad.
1: Ja, det blev jag.
0: För, alltså, robotar och allt det här, du bara, nej. Men så fort jag sa Billesholm, jo nu!
1: You had me at Billesholm.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Reporter Safi Yussel är på plats och vi kopplar upp mot henne om bara en liten stund här. Nu blir det Robin.

0: Så är det. Låten heter Hang With Me. Ett ökande antal robotar arbetar inom det svenska lantbruket. Det här blir vanligare. Och på Vrams Gunnarstorps gods i Billesholm är Rudolf Tornehjelm som driver godset först i Sverige med bevattningsrobotar. Saffi Jussell, spännande. Du hälsar på honom nu.
1: Ja, men det gör jag. Och då har jag ju naturligtvis landat här ute på åkern tillsammans med dig, Rudolf. Och så har vi valt en dag när det regnar. Mm. Men vad tänker en bonde som dig om att det regnar? Vad gör det för skillnad?
2: Alltså, jag bara gläds för alla de här i södra Sverige som behöver ju det här regnet.
1: Men du då? Du behöver väl också det, eller? Nej.
2: Ja, det behöver vi faktiskt. För att vi har inte de här bevattningsmaskinerna på all vår areal. Mm. Och det kommer vara en stor hjälp för vår växtodling här.
1: Mm. Men vad betyder det för dig då att du har de här bevattningsrobotarna, skulle du säga?
2: Ja, det här för vår egen del så gör det ju att vi får en helt annan säkerhet. Framförallt på alla de grödor vi nu har ju sått under våren. För att vi tror ju att klimatförändringarna kommer att innebära ett problem. Och då gäller det att kunna ha upp allting som kommer upp när det har grott. Och det kan vi då göra med hjälp av de här bevattningsrobotarna.
1: Mm. Men om du ska jämföra det här sättet att då bevattna med hur ni gjorde innan. Alltså, vad är den största skillnaden och vad är vinningen?
2: Tekniken har gått så långt fram idag så att med RTK-systemet som man berättade på förra vetenskapens när det var angående lantbruket på robotar, så är det ju så att de har en sån precision så de hittar det spåret, alltså sprutspåret som man brukar då välja, och så kan den liksom på det viset millimeterprecision få vattnet exakt där man vill, och så kan man på hela tiden få hela fältet bevattnat utan att vi behöver lägga oss i eller ändra maskinen eller någonting, utan det sköter roboten själv.
1: Mm. Men tycker du att det märks på något sätt att du är först i landet med den här tekniken?
2: Ja, men det är klart att vi märker ju att det har kommit mer och mer intresse. Mm. Det är ju ofta så att när en bra grej kommer, då blir det ju som en liten ring på vattnet. Och när man ser att det där fungerar, ja, då blir det ju fler ringar. Och det bästa sättet, absolut tror jag, att sprida en sån här teknik. Men,
1: så vilken är den vanligaste frågan då när det gäller detta från intresserade? Jag tänker att det är väl mycket lantbrukare som hör av sig.
2: Absolut. Och den här är 16 meters bom. Mm. Och då tänker ju de kanske att den har väl inte så stor kapacitet. Men det hela är ju att den kör 24 timmar om dygnet, och när den gör ju det så blir det kapacitet. Så vi klarar ungefär 15-14 hektar per maskin per dygn. Och det är faktiskt, då blir det ju på två maskiner nästan upp mot 30 hektar. Och på tre dagar så är vi uppe på 90 hektar. Så att min önskan är att vi kanske ska ha två till här inom 1-2 år.
1: Mm. Och det där ska vi nog snacka lite vidare om, tänker jag, Rudolf. För det är ju ingen gratis historia det här, Janet. Det kanske du redan har räknat ut.
0: Så att man anar ju.
1: Vi kommer tillbaka. Det är massor. Jag vill veta hur den här funkar dessutom. Mm. Och det ska du få visa, Rudolf. För det har du ju försökt göra här nu. Jag tyckte att det verkade avancerat. Men vi gör ett försök i alla fall om en stund, Janet.
0: Det låter jättebra. Reporter Saffi Jussell, alltså på plats där i Billesholm. Tillsammans med Rudolf Tornehjelm då. Som är först i Sverige med de här bevattningsrobotarna. Så vi hälsar på honom såklart och vill veta mer om detta. På just denna dagen också när regnet har kommit till Skåne. Något som glädjer väldigt många, bland annat i vårt kommentarsfält. Men också Rudolf själv som vi hörde om här innan.

0: The Cardigans, My Favorite Game.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad den här förmiddagen med Janet, Johanna och Safi bland annat. Lokala nyheter ska vi få vid halvslag precis som vanligt. Och har också frågat dig som lyssnar, vad är det bästa egentligen som har hänt dig på sistone? Skriv in till oss och berätta.

0: Wild Love med Daniela Benjamin. Lokalartist som du får här i förmiddagsprogrammet. I P4 Kristianstad, där jag har frågat dig vad är det bästa som har hänt på sistone? Och då har Andreas Brettman skrivit in till oss på Facebook med oss från Lund just nu. Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Vad är det bästa som har hänt dig på sistone?
1: Ja, det är väl att jag har påbörjat mitt D-körkort för att kunna köra dotterns gymnastiklag. Och det är ju då buss. Och då har jag införskaffat en 15 meter lång buss som nu håller på att renoveras.
0: Det låter inte som att du gör saker halvhjärtat. Hur kommer det här sig?
1: Nej, det är väl bara en rolig grej. Vi har haft en husbuss en gång i tiden. Och den körde jag då på C-kort. Men nu ska det ju in betydligt fler säten. Och då måste jag ha ett nytt körkort. Och då fick jag hoppa på det.
0: Men hur kommer det sig att du just gjorde det för dotterns gymnastiklag och så?
1: Jag har jobbat ideellt i hela mitt liv och hon tyckte gymnastiken var rolig och då tänkte jag att ja, varför inte jobba lite ideellt till och köra gymnastiklaget mest för en rolig grej och kunna samåka och ha det trevligt till och från eventuella tävlingar. Så.
0: Det låter ju väldigt härligt. Hur svårt är det att ta det körkort då, skulle du säga?
1: Nu har jag inte kommit jättelångt, men jag tog ju C-körkortet för 6 år sedan. Så det är ju lite som sitter kvar fortfarande. Och sen är det ju lite nytt när det gäller buss och passagerare och så. Men det är mycket jag känner igen.
0: Ja, men vad kul. Just det, för det körkortet är ju då för buss, om vi inte har varit tydliga med det.
1: Yeah.
0: Tänker du att du ska använda ditt busskörkort till fler grejer, eller är det liksom det här?
1: Nej, i nuläget är det här. Så att när jag fortsätter med mitt arbete så det... Det blir inte någon busskörning på professionellt plan i alla fall.
0: Nej, men också det här att du har köpt en buss 15 meter lång. Alltså så här, berätta om den. Ska ni fixa den lite då?
1: Ja, det är tanken. Där var ju 56 säten ifrån början. Nu ska vi banta ner det till 24 säten. Och sen så kommer det vara en toalett. Där kommer vara ett litet pantry med kylskåp. Och sen så längst bak tänkte jag skulle göra en jättestor U-soffa. Så man kan sitta och ha lite samkväm och sånt där bak tillsammans.
0: Men alltså, du låter extremt händig också måste jag säga.
1: Ja, jag jobbar ju som golvläggare så jag hoppas ju inte jag har tummen mitt i handen.
0: Det är bra. Det är nästan så att vi får åka ut och hälsa på när bussen är klar.
1: Absolut, får ni göra det.
0: Andreas säger det alltså som delade med sig av det bästa som hänt på sistone, alltså påbörjat sitt busskörkort då för att kunna köra dotterns gymnastiklag. Väldigt fint att få höra det. Ha en fin dag.
1: Tack, detsamma du.
0: Tack. Andreas alltså Brettman som var med oss där. Skriv in du som lyssnar också. Vad är det bästa som har hänt dig på sistone?

0: Viktor Lexell med Lys på mig. Klockan är 11:30. Då får vi lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: Ytterligare två män har gripits misstänkta för lördagens misstänkta mord på en 20-åring i centrala Kristianstad. Natten mot söndagen så greps tre män i 25-årsåldern och under helgen har ytterligare två män gripits, säger åklagaren till Kristianstadsbladet Norra Skåne som rapporterar det här. Det ska inte finnas några andra skadade i samband med händelsen som ägde rum vid 18-tiden i lördags. Och på tal om det här så sprids nu två filmer från det här misstänkta mordet och det kan vara brottsligt att sprida de här filmerna. Thomas Johansson är presstalesperson på polisen bland annat här i nordöstra Skåne.
2: Brottsrubriceringen då blir ju olaga integritetsintrång och det handlar då om att man visar någon som är i en väldigt utsatt situation, som i det här fallet då ett mord.
3: Dessvärre är det ju ganska vanligt och det kan ju handla om allt ifrån olyckor som inträffar till olika sorters sexuella filmer eller bilder och så här. Så att dessvärre är det så att det här blir vanligare och vanligare och vi kan ju bara uppmana folk att tänka sig för både en och två gånger innan man publicerar det här materialet. Om vi tar de här filmerna som exempel så det är ju inte olagligt att filma, det är inte det det handlar om utan det är just publiceringen då som på sociala medier som är olaglig. Men om vi fick önska, om man har en film och man ser en sån här händelse och filmar den, ja men lämna filmen till oss för då är det ju viktigt material i vår utredning. Det finns egentligen inget skäl som jag ser det till att publicera det här, såna här filmen. Man hänger ut, man sätter den brottsoffret i en svår situation. Det är en väldigt utsatt situation. Det kan förstöra, det kan försvåra våra utredningar och det kan också vara så att minderåriga ser detta. Det finns ingenting som är bra med det här.
1: Det säger Thomas Johansson, presstalesperson på polisen i Skåne.
0: Johanna Sackau med lokala nyheter klockan 11:30 där. Vi har mycket moln och söderifrån så rör sig regn in som efterhand då berör större delen av Skåne. 7-10 plus grader idag, också en nordostlig vind, det säger alltså prognosen för dagen. Vad säger trafikredaktionen om läget på de skånska vägarna? Det ska vi få veta om en liten stund här. Jag har ju också frågat dig, vad är det bästa som har hänt på sistone? Nu hjälps vi åt att peppa igång den här veckan. Skriv in till oss om du vill.

0: Kim Carnes, Betty Davis, Ice i P4 Kristianstad. Vi ska få ett trafikmeddelande tillsammans med Nina Börstad och då handlar det faktiskt om en olycka.
1: Och det är på riksväg 19 mellan Knislinge och Broby. Strax före den första infarten till Broby i riktning mot Östanå så är en olycka med personbil. Det är en personbil som har kört in i en skyddsbarriär vid ett vägarbete. Räddningstjänsten är på plats och just nu så blir det lite trångt att passera. Riksväg 19 alltså från Knislinge mot Broby strax före den första infarten till Broby. Där är det den här olyckan med personbil och räddningstjänsten är på plats och arbetar en liten stund till. Så trångt att passera. Felet i Tyringe, det hänger kvar och det innebär förseningar och inställda avgångar mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Felet ska vara avhjälpt nästa vecka, den 19 maj, alltså nästa tisdag. Och för dig som är pollenallergiker har precis kommit en ny pollenprognos. Det väntas låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen och låga halter av videpollen. Tipsa, det gör det som alltid på 020 999 444.
2: P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Du Nina, jag måste passa på att fråga dig efter att du har gett oss koll på det skånska trafikläget. Jag har ju slängt ut en fråga till lyssnaren idag som är, vad är det bästa som har hänt på sistone egentligen? För att du vet hur det är när det är måndag morgon och man kravlar sig ut och man är lite trött och det kanske är lite grått och man är så här, då är det bra att påminna sig om bra saker som har hänt.
1: Ja, det var faktiskt nu i helgen. Det var cruising i Ystad och vi ställde upp ett bord och grillade och satt och tittade på cruising och hade det bara väldigt mysigt. Så det var definitivt, och då var det garanterat strålande sol, både i sinne och från himlen. Så det var nog det bästa i närtid.
0: Ja, mycket folk på stan då kan jag tänka mig.
1: Ja, det kan jag säga att det var väldigt fullt. Det var tyvärr så fullt ett tag att bilarna stod still och man fick röra på sig för att kunna gå och se bilarna. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt mycket folk.
0: Omvänd cruising nästan.
1: Det blev omvänd cruising där ett tag. Så att först stod vi still och så vände.

0: Iconic med 18. Du får den här i förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad där vi ska tillbaka till Billesholm och Vrams Gunnarstorps gods. Där finns Rudolf Tornehjelm och där finns också reporter Safi Yüksel som hälsar på honom. För han är först i landet med två då bevattningsrobotar. Så det här är vi ju nyfikna på hur det funkar såklart, Safi.
1: Ja, men verkligen. Och som jag sa innan så har Rudolf redan försökt att visa, men jag tror att vi får nog ta det en gång till, Rudolf. Alltså, hur funkar de här robotarna? Mm. Om du ska berätta så här enkelt så att en femåring förstår.
2: Ja. Nej, men vi har ett fält och vi sätter den här roboten i fältkanten. Sen har den en slangvinda som är ungefär 900 meter. Det innebär att den kan gå ut och ta ett drag på säg 400 meter och sen så är det precis som ett fiskbensmönster då att den kan svänga 90 grader och sen så kan den gå 500 meter åt andra hållet och när den lägger ut så lägger den ut halva mängden med vatten och sen när den kommer till änden så kopplar den på mittensektionen och då kan den ta det delen som hjulen går i och på det viset så blir den aldrig risk att hjulen får lera eller jord på sig. Och då behöver du bara ha halva kapaciteten på en pump till exempel när den ska gå ut i en ramp då. Så den spar mycket vatten.
1: Mm. Så den spar mycket vatten och sen måste det väl också vara en fördel att du kan styra allting med din mobiltelefon via en app.
2: Absolut, och det är ju tack vare den här RTK-tekniken. Och satellittjänsten vi har uppifrån rymden. Så att med dem så har vi då möjligheten att kunna helt autonomt styra den här roboten. Mm.
1: Men du är alltså först i landet. Men hur kommer det sig att du just ändå var den som nappade på de här robotarna?
2: Mycket enkelt. Det var så att vi har en av de mest komplicerade jordarna att huvudtaget ha växtodling på. Och då måste man ibland kanske tänka utanför boxen. Och vår inspektor, alltså hans

0: med chef för jordbruket här, Jan Jönsson, hittade en artikel på YouTube. Och på den vägen är det, så vi studerade den här och tog kontakt med de här amerikanska tillverkarna. Och nu står vi här med två maskiner.
1: Ja, men underbart. Men spara vatten, finns det andra fördelar? Jag tänker också att det kanske sparar liksom arbetskraft.
0: Ja, och det är ju det att om man bortser från de här robotarna som den äldre tekniken kräver att vi ska flytta de här. Och det är ju så att ibland måste man då flytta de här bevattningsmaskinerna. Kanske inte på arbetstid utan även då när det är lite bekvämare. Obekväma arbetstid till exempel på nätter.
1: Mm. Precis. Men liksom, det jag också undrar är de här frågorna som du sa innan att du hade fått in. Är det prissumman som många också är nyfikna på? För vi har ju inte fått höra vad du har fått ge för det här. Vad kostar en robot skulle du säga?
0: Alltså när vi köpte de här så har vi ungefär gett 2,5 miljoner för de styck. Men jag tycker ändå att det är okej för att om man tar en vanlig gödseltunna och sånt så kan det kosta uppemot 3 miljoner. Mm. Och det är ju så att för mig är det mer intressant att ha driftkostnader och underhållskostnader. Att ha kontroll på det. Mm. Ibland får det faktiskt kosta lite mer för investeringen. För att jag tycker ändå att underhållet och driftkostnaden är viktiga.
1: Mm. Och man kan ju använda dem till mer än att bara bevattna, va?
0: Det är helt riktigt. Man kan faktiskt använda denna så att har man en mjölkgård så kan man använda och köra ut gödseln, flytgödseln, med detta systemet. För att det är en av de få i världen som klarar att göra detta med en robotik.
1: Mm. Underbart. Tack snälla Rudolf för att du tog dig tid. Du kan du väl bara gå och sätta dig och titta i din mobil och se så att, ja, men, att den sköter sig helt enkelt.
2: Ja. För man kan följa de här bevattningsrobotarna då, ja, men digitalt helt enkelt. Väldigt smidigt låter det som. Safi Yücel, alltså reporter som hälsade på Rudolf. Först i landet med bevattningsrobotar. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika med Grace Kelly. Vi ska göra från morgongänget här i P4 Kristianstad.
1: Skriv en låt och tänk inte, övertänk inte det, utan bara gör en bra låt och skicka in den.
2: Den upplevelsen vi har haft har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul.
3: Så lät i morse då NIMT-gruppen som vann P4 Nästa Stjärna i fjol besökte oss. Nu är inskickningsperioden öppen för tävlingen för året. Gör som NIMT och skicka in ditt bidrag. Kanske vinner du. All information via sverigesradio.se. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt program för övrigt här i P4.
0: Så är det. Och ta chansen, ansökningsperioden alltså för P4 Nästa Stjärna. Den startade idag i morse 9:00. Sista dag att skicka in. Det är den 25 maj. Så att vänta inte helt enkelt.

0: hess, viskar Peter Lemark här i radion. Kan man tycka vad man vill om?
1: Kan man göra. Vilket man gör.
0: Vilket man gör också. Fredrik Bergman med dig i eftermiddagsprogrammet. Så småningom efter klockan tre vi laddar upp inför detta. Jag kände ju starkt i morse att så här, det är måndag.
1: Mm. Det är det.
0: Och det är sant. Men ibland känns vissa måndagar mer måndag än andra.
1: Ja, absolut.
0: Så därför har jag frågat dig som lyssnar, vad är det bästa som har hänt nyligen? Vad är det bästa som har hänt dig, Fredrik, nyligen?
1: Vi var med bandet och spelade i Tyskland. Mm. Det var faktiskt stort. Det är en sån grej. Liksom, är man ett gammalt syntband som vi är, då är ju Tyskland. Det är ju liksom the mother of all syntbandställe.
0: Crème de la crème.
1: Crème de la crème. Så hörde de av sig från en festival i Lübeck och tyckte, kan inte ni komma och spela? Vi bara sa, jo. Så det gjorde vi och det var jättekul. Så den har man liksom checkat in, den boxen. Det är riktigt kul.
0: Jag kan tänka mig att det gav lite energi ett tag.
1: Ja, det gjorde det. Dessutom var det liksom 26 grader varmt och jättehärligt. Så att det var en bra roadtrip, måste jag säga.
0: Hur är den tyska syntpubliken?
1: Den tyska syntpubliken är väldigt bra, skulle jag vilja säga. De är på, minst sagt. Så att det var jättekul. Så att det är liksom så här life goal. Att spela i Tyskland. Så nu har man checkat av den.
0: Gud vad kul.
1: Ja.
0: Jag tycker det är väldigt härligt också. Du vet med alla kommentarer som kommer in. Alltså Ann-Sofie till exempel skriver att hon myser med världens sötaste lilla hund. Som är så fin och god. Och lyssnar på regnet som faller. Och det kan inte bli bättre, tycker hon.
1: Nej, faktiskt. Jag gick med ett paraply i morse. Det är just det ljudet. Ja, det känns riktigt mysigt.
0: Det är något ASMR-igt med det.
1: Ja, väldigt faktiskt.
0: Ambient.
1: Det är lite samma när man liksom kampar och man hör regnet på tältduken. Och man vet att man har ett tätt tält annars. Not so much. Jag har varit med om båda.
0: Just det. Det är nu också någon borde skriva in. Ni vet det här klassiska, alltså doften av regn mot asfalt.
1: Ja, den är också, det doftar väldigt gott ute. Nu var jag precis ute och gick en sväng. Det luktar väldigt gott.
2: Dök du in i någon syren? För det har jag ju sagt att jag har gjort.
1: Nej.
2: Nej.
1: Jag dök inte mycket.
2: Nej, men det är väldigt härligt. Ja. Jag rekommenderar annars ett litet syrenbad.
1: Jag är inte riktigt säker på att jag tål dem.
2: Testa.
0: Vi får se vad som händer.
2: Nej, det gjorde han inte.
1: Ska jag stå här och nysa hela eftermiddagen?
2: Nej.
0: Nej, men du får gärna skriva in, du som lyssnar också, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Alltså, härligt ju med såna där favoritsaker från på sistone. Vet du, en sak som jag var så otroligt lättad och glad över i helgen?
1: Ja.
0: Vi skulle spela sällskapsspel. Jag gillar inte sällskapsspel.
1: Nej, okej, säg inte det.
0: Jag vet, säg inte det till någon. Men det var ett sånt spel, du vet, att man kör så här mot, på lag, onda mot goda. Och det, alltså, det är lite förrädarna-aktigt. Alltså, man ska ljuga och lyras. Ja. Och jag blir så stressad. Alla typ 8-9 gånger vi körde så var jag god och slapp ljuga.
1: Ah.
2: Gud. Det är något slags tecken. Alltså. Men inte det kunna, en liten ängel.
1: Kan inte det vara kul ändå och vara den onda och liksom få ljuga?
0: Jo, alltså efter den typ 7:e gången så tänkte jag så här, nej men nu är det ändå dags. Ja. Men nej, jag bara fortsätter vara god.
1: Ja, men du, vi som känner dig vet ju att du är ju liksom god i själen.
0: ja, men precis, men inte i spelet.
1: Nej, det är så.
0: Där vill jag, nej. Jag tyckte det var jätteskönt och det gjorde mig väldigt glad. Vill du säga ett ord om eftermiddagen också, Fredrik?
1: Jo, men det kan jag väl säga. Vi ska till Ängelholm. Där kan man nämligen vara med att bekämpa invasiva arter. Kan man göra med hjälp av mobilspel.
2: Ja!
1: Två flugor i en smäll liksom.
2: Ja, nej men jag rapporterade ju om detta förra veckan.
1: Ja, eller hur?
2: Och jag blev så oerhört nyfiken. Ja. Så nu ska jag äntligen få höra.
1: Nu ska du få reda på hur det går till. Ja. Safi Jussell är på språng där i, jag menar om det regnar där också. Alltså här ute det är liksom så här perfekt regn. Därför du kan gå och det regnar, men det blir inte speciellt blöt för det kommer inte så mycket. Så att, optimalt.
0: Romantiskt nästan.
1: Ja, faktiskt.
0: Ekonomi heter snart.

0: Olivia Dean, Man I Need. Nu är det dags för Ekot. Klockan är 12.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa, man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
14: Jag heter Janet Alisehovic, är med dig den här förmiddagen i P4 Kristianstad. Johanna och Safi hör du bland annat här också. Fram till klockan 1 så är vi med dig ungefär där. Vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Lina tycker regnet, vilket hon också skriver till oss. Och varför tycker du regnet då, Lina? Jo, snart kommer väl förhoppningsvis gräset igång till kossorna då. Du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Det kan du väl dela med dig av den här måndagen. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook. Jag ska ju

0: got something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter har slagit ihop sig och gjort Bring Your Love, ny musik som vi hör här i P4 Kristianstad. Där vi också ska uppdatera dig på senaste nytt. Hör då om att ytterligare två män har gripits misstänkta för lördagens misstänkta mord på en 20-åring i centrala Kristianstad, Johanna.
2: Ja, det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne, och det var natten mot söndagen så greps tre män i 25-årsåldern, och under helgen har alltså då ytterligare två män gripits, säger åklagaren till tidningen.
1: Och stolarna från gamla Malmö stadion, de gick åt som smör i solsken på den ljusblåa himmelen, kan man tänka sig, när Malmö stad under helgen delade ut de här rariteterna.
2: Ja, men det var kö och det tog väl 1,5 timme ungefär, så sen var stolarna slut, och den gamla stadion byggdes inför fotbolls-VM 1958, och nu ska man bygga en helt ny arena på samma plats, och då behöver man ha nya fina stolar. Så sa man till fansen: kom hit och ta en stol om du vill. Och det ville de.
1: Och det ville de såklart. Jag kan tänka mig att det var väldigt många glada miner. Men det är väl ingen, jag har inte märkt att någon har liksom börjat sälja stolar på Marketplace och så, du vet, som med den där kaffeburken.
2: Ja, en sån stol och en kaffeburk.
1: Det är så grupppris på det.
2: Ja, kanske man kan få ett schysst pris. Men ändå lite fräckt att ha en sån gammal stol. Kanske i hallen. Mm. Kan man sitta och knyta skorna.
1: Absolut.
2: Eller... tänk om den stolen kunde tala.
1: Faktiskt, det hade varit något. Vi hör om det alltså i de lokala nyheterna. Fler sådana får du ju på ingång vid 12:30 också tillsammans med Johanna. Har jag också frågat dig som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Åke har skrivit till oss, jag tycker det är roligt, för du skriver Åke att vi hade en kusinträff med kanske lite kort varsel, och så undrar man ju, oj, hur kort varsel var det? En månad. Men så är det ju i dessa tider. Alltså, ja. Det är ju inte säkert att jag kan den andra helgen i juli, liksom.
2: Nej.
1: För det fylls på.
2: Men man kanske kan den andra helgen i juli, men inte nästa helg.
1: Nej, men exakt. Men det jag menar är att det är verkligen svårt, tycker jag, när man har folk som också bor på olika ställen, att alla ska komma överens om ett datum. Alltså, det kan vara omöjligt. Men det gick bra för Åke. Alla kom. Vi fick kanonvärde, skriver han. Samtliga tyckte det var jättebra. Och de finns då i Strövelstorp. Så härligt att allt gick bra, Åke. Och tack för att du skriver in och berättar om det härligaste som har hänt på sistone.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
0: Sofie Garme,
1: Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
0: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.
5: Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Vi hörde El King innan dess, X's and O's. Vill du bli spelad i Sveriges största radiokanal? För då ska du såklart söka till P4 Nästa Stjärna. Ansökningsperioden den startade faktiskt idag, så nu är det öppet, fritt fram att skicka in ditt bidrag. All info finns på sverigesradio.se. Vi kommer dock också att höra nu Viktor Rosberg och Lukas Larsson. De gästade min kollega Anders i morse i morgonprogrammet. NIMT heter ju de, och förra året så vann de vår lokala final av P4 Nästa Stjärna. Så här beskriver de upplevelsen.
1: Den upplevelsen vi har haft, ja, av den här tävlingen, hela från starten till liksom hela vägen in i mål, har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul. Så vi vill faktiskt säga stort tack, och vi, de som söker in borde verkligen söka in om de inte har gjort det.
2: Viktor, var det självklart att ni skulle skicka in till tävlingen?
3: Nej, vi var rätt sena på bollen. Jag har för mig att vi skrev låten med bara någon vecka innan deadline liksom.
2: Jaha.
3: Ja, jo, det, vi var väldigt sena. Mm.
2: Är det något ni skulle kunna tipsa andra om att spara lite på det? Eller ska man vara ute i mer god tid än vad NIMT var?
1: Ute i mycket goda tid faktiskt. Jag skulle säga att den här låten kom ju till för att vi ville skicka in till P4 Nästa. Så att det var ju en himla tur att det var dags, så att det blev en vår favoritlåt, och sen ja, var ute i god tid för tusan.
3: Ja, var.
2: Vad är tipsen, Lukas?
1: Tipsen, det är många tips. Ha sjukt roligt. Skriv en låt du tycker om, som du kan verkligen, som du kan visa för Sverige att du verkligen är stolt över. Mm. Sen släpp på prestigen och bara ha skoj. Skapa någonting du är nöjd med, och sen så visa det för oss andra, så kommer vi vara jättenöjda. Alla, om man går vidare. Mm.
2: Det hela är ju också ett live-moment. Ni är vana vid att spela live. Mm. För en del kan det vara lite skrämmande att stå inför en levande publik. Mm. Nu är detta radio, så vi har en stor publik, men vi ser ju inte dem. Nej. Som väl, tycker kanske vissa. Vad betyder själva, eller vad minns ni, och vad betyder själva final? Delen.
3: Jag tycker framförallt att det var roligt att dela det med musiker. Så det är ett tips också, att ta med en musiker om inte två eller tre. För att få dela det med någon annan, både tävlingsmomentet och vinsten och det.
1: Den biten, den här glädjen i att få vara ihop.
3: Ja.
1: Och just med de andra finalisterna.
3: Ja,
1: det var
3: också
1: så jäkla mysigt att ställa backstage.
0: Så sa NIMT i morse alltså till morgongänget Viktor Rosberg och Lukas Larsson som gästade oss. Passa på att skicka in din nyskrivna musik också nu när det är öppet.

0: New Kid ger oss Hurricane. Här i förmiddagsprogrammet, det är P4 Kristianstad som du lyssnar på. Dags nu att få koll på lokala nyheter den här dagen tillsammans med Johanna Sackau, och vi får koll på läget nu när klockan blir 12:30 här.
1: Fartyget Kaffa har lagt till i Trelleborgs hamn och polisen har tagit det här beslutet, det skriver Trelleborgs Allhanna. Hamnens vd Malin Collin säger även att besättningen ombord inte kommer att vara kvar och att det är oklart hur länge skeppet kommer att ligga i hamnen. Fartyget är beslagtaget och en rättsprocess för att reda ut vad som kommer att hända med skeppet är igång. Och Kaffa är ett av de fartyg som har stoppats utanför Trelleborg. Och vi går vidare. 18-åriga miljöpartisten Lovis Pettersson är yngst av alla som kandiderar till kommunfullmäktige i Skurup. 72 år yngre än den äldsta.
2: Det känns som att jag gör någonting viktigt liksom. Och ja, även små kan liksom påverka.
3: Ja, av allt man kan tänka sig att engagera sig i som 18-åring så väljer alltså Skurup-tjejen Lovis Pettersson att gå in i kommunpolitiken.
2: Ja, men jag har ju växt upp liksom i Skurup och bott där i hela mitt liv. Så jag tänker att jag vet ju vad jag vill förbättra och jag vet hur det är att bo där och leva där. Så ja, man vill förändra liksom.
3: Ja, tittar man på listan till Skurups kommunfullmäktige 2026 är det inte särskilt många unga personer. Den äldsta kandidaten är 90 år och av de 155 personer som kandiderar i Skurup är medelåldern nästan 60 år. Och bland dem med högst medelålder är Centerpartiet med en snittålder på 65 år.
4: Skurup är kanske inte en ort där man lever hela livet. Och där har vi ju svårt att attrahera den kategorin.
3: Centerpartisten Ann-Helene Nilsson har varit involverad i Skurupspolitiken i 40 år och satt som ordförande i kommunfullmäktige fram tills förra valet. Hon är bekymrad över den dåliga återväxten.
4: Ja, det är ju en stor demokratisk fråga. Först handlar det om utbildning i skolan. Och politik är ju långsamt. När man är ung är man ivrig och vill att det ska hända nu. Men ibland är politiken väldigt långsam och trög. Och då tappar man kanske tålamodet.
3: Är ni för tråkiga?
4: Jag tycker inte det. Nej. Men kanske vi skulle skriva upp det lite.
1: Reporter här, det var Emilio Garro.
0: Johanna Sackau med lokala nyheter, och det är ju mycket moln idag. Söderifrån så rör sig också det här regnet in och det kommer att beröra de större delarna av vårt län. 7-10 plusgrader och en nordostlig vind också på det i väderprognosen. Men många är lyckliga över regnet också, Johanna.
1: Väldigt många, vi behöver ju regn.
0: Så är det. Det kan man bland annat se i vårt kommentarsfält där folk skriver in och berättar det bästa som har hänt på sistone. Då är många glada över att det faktiskt regnar i Skåne idag. Dela med dig du också om du vill. Vad är det bästa som har hänt dig på sistone?

0: Melissa Horn, hej då för alltid. Det är ju brist på vatten i hela Skåne, vi alla uppmanas att spara. Den som trots allt fyller poolen riskerar nu att få sitt vatten avstängt, det varnar Hässleholms kommun för. Jens Rickard är med mig, tillförordnad affärsområdeschef renhållning på Hässleholm Miljö. Hallå, hallå.
1: Ja, hejsan.
0: Hur hotar det poolsommaren egentligen?
1: Det är ju så, hittills har vi ju inget bevattningsförbud ännu. Grundvattennivåerna är ju mycket lägre än normalt sett för årstiden. Är det så att vi får problem med att framställa vatten i den takt som förbrukningen kräver, då kommer vi ju eventuellt att införa bevattningsförbud. Och är det då så att man inte respekterar detta utan man fortsätter en hög förbrukning i sin fastighet, så riskerar man att få först en tillsägelse, sen kan vi strypa trycket till fastigheten. I slutändan så kan vi även då stänga av vattnet till den fastigheten då. Så det är en bit bort än så länge. Men det riskerar man.
0: När ni eventuellt då stryper vattnet, hur skulle det kunna se ut?
1: Ja, då gör vi det rent mekaniskt i gatan, så i kulventilen in då till den berörda fastigheten. Men då innan dess så har vi påpekat för den berörda fastighetsägaren. Och detta är ju i läget där vi har ett bevattningsförbud. Där är vi inte ännu. Så.
0: Nej, inte Nej. I Hässleholms kommun. Men alltså, att ni ens går ut med det här, varför gör ni det? Varför vill ni uppmärksamma folk på att det här kan hända?
1: Vi vill ju inte hamna i det läget. Vi vill ju att vi nu sparar. Vi har uppmanat folk att vara sparsamma med vatten. Och det finns ju många olika sätt man kan göra. Samla upp dagvatten för att bevattna. Inte spola kranen när du borstar tänderna. Ha en bringa med kallt vatten i kylen till exempel. Så du inte behöver spola för att få kallt dricksvatten i kranen. Då. Så vi vill ju... Förhoppningsvis så hamnar vi aldrig där, utan vi hjälps åt redan nu. Då så kommer vi inte hamna i det läget, hoppas vi på.
0: Om man hamnar där, kan det bli rättsliga åtgärder av det hela?
1: Nej, utan inte rättsliga åtgärder. Utan det som är i förlängningen är att vi stänger av vattnet till den fastigheten. Så, eftersom de som är kunder till oss då.
0: Men har det hänt tidigare att ni stängt av eller minskat vattentillgången till någon?
1: Vi har faktiskt inte utfärdat bevattningsförbud någon gång tidigare, utan det har egentligen

0: Det kan ju vara så att det blir lokala bevattningsförbud inom kommunen beroende på hur hög vattenförbrukning och vattentillgång vi har i olika områden. Och är det så att man inte fortsatt använder eller slösar med vattnet då vid bevattning så får man ju bara använda för att dricka och livsmedel och hygien. Så är det så att man fortsatt missbrukar det då riskerar man ju då att bli av med sitt vatten i förlängningen. Så.
1: Får det konsekvenser även om man har egen brunn?
0: Nej, utan detta är våra. Självklart ska man ju spara så mycket vatten för vi delar ju alla vårt grundvatten. Men vi kan ju bara stänga av vattnet då i det yttersta för de som är våra kunder. Så, men vi behöver alla spara på vattnet naturligtvis.
1: Du har ju gett oss lite spartips och så, det hör man ju om nu när det är så låga grundvattennivåer. Men har du något råd till den som har pool i kommunen?
0: Ja, alltså, många pooler behöver man inte tömma över vintern utan en del fylls ju på över vintern så utan försök i den mån man har möjlighet använda ihopsamlat regnvatten så för att fylla sin pool. Och bör man bara fylla det allra sista då så gör det gärna nattetid och väldigt långsamt då. Men det är bara den sista biten på toppen så att säga.
1: Det säger alltså Jens Rickard, tillförordnad affärsområdeschef för renhållning då på Hässleholms miljö. Tack för att du var med här i förmiddag.
0: Ja, tack så mycket. Hej.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslund.

0: Combs, Be By You. Europe, innan dess, Rock the Night. Det får du här i förmiddag i P4 Kristianstad. Hoppas du har en fin dag. Alltså ibland så kan det kännas sådär motigt så att man knappt kommer på något själv när man får den här frågan. Vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Men det finns ju massa saker, massa som händer hela tiden. I det lilla, i det stora. Och Tytti, en av dem som har skrivit in till oss, hon håller med. Det händer mycket. De kom hem från Grekland häromdagen. Tytti skriver, superfin semester hade vi. Nu idag så gör jag smörgåstårta för hon har hembageri som hon öppnade för några år sedan, älskar att fixa och baka. Sen hon blev pensionär då sysslar hon med detta, så det är liksom inte att du ligger på latsidan, hör jag Tytti. Hon skriver att vi i Tyttis band har en spelning här hemma i Tollar privat denna veckan. Vi har spelat i Åhusparken på Trivselfest och det var superskoj. Det ska vi göra om i sommar. Vi är pensionärer sedan många år, men vi älskar att hålla igång och vi försöker göra varje dag till den bästa, apropå då vad det bästa som har hänt nyligen är. Tack så mycket för din jättehärliga kommentar, Tytti.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och du som lyssnar, dela gärna med dig. Det sprider härlig energi ändå. Vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Skriv in på Facebook till exempel.

0: Moving on med Sara Dawn Finer. Apropå saker som är det bästa som har hänt på sistone. Jag läser om Gunilla Berglund. Hon är kassörska i Torsby. Vi är i Värmland då. Hon hyllas nu med en unik doftfigur i samband med matbutikens 40-årsjubileum. Alltså där hon jobbar. Så hon blir helt enkelt en sån här doftfigur.
1: Men Gunilla, gud så gött, står där på hon. Och det är ju precis likt mig.
0: Och hon är väldigt glad över detta, låter det som. Hennes ansikte pryder nu de här figurerna som doftar frukt också.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var jätteroligt. Öppna hit. Här då. Och där är det. Det är en väldigt skarp doft. Nu stoppar ni den här tillbaka här nu.
0: Tydligen en skarp doft. Men vad härligt att bli hyllad på det här sättet. Alltså hon har stått där i kassan och snackat med folk och blippat och packat och jobbat i 4 decennier och nu blir hon hyllad på det här sättet. Och de här 500 exemplaren, alltså de här 500 doftgunillorna, de går åt.
1: Vi får nog beställa mer.
0: Ja, det tror Gunilla i alla fall. En sak som gjorde mig glad den här måndagen.

0: Marvin Gaye och Tammy Terrell, Ain't Nothing Like The Real Thing. Nyheter nu.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre finska ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minun nimi on Lari Honkanen. Moi.
4: Skriv en låt och tänk inte det utan bara gör en bra låt och skicka in den.
5: Den upplevelsen vi har haft har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul.
6: Så lät i morse då NIMT-gruppen som vann P4 nästa stjärna i fjol besökte oss. Nu är inskickningsperioden öppen för tävlingen för året. Gör som NIMT och skicka in ditt bidrag. Kanske vinner du. All information via sverigesradio.se. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt program för övrigt här i P4.
7: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
8: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump och sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westberg och det här var Ekot.
9: Här en färsk landslagstrupp.
7: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
10: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför EM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
9: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
11: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
12: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
11: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
12: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
11: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
12: Så att jag bara får lite bättre livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
9: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
7: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som hände på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa dig gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag. Just when-

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Härm och Thomas Algén frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algén säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här, Thomas Algén och Tet Härm, börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Och hatet de har mötts och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar du naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
3: Alltså jag ju, tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygade om att de är skyldiga. Och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda. Och så här, det har varit liksom väldigt infekterat. Och det innebär ju att de har ju inte kunnat ha några normala jobb. Tet Härm har ju levt med skyddade personuppgifter i alla år och vågar ju knappt gå ut. Och Thomas Algén, han har liksom varit en annan linje. Han har ju vägrat flytta och byta namn eller något sånt där. Men han har ju liksom inte heller kunnat ha något jobb eller och han har ju inte kunnat skapa några i princip några nya vänner med väldigt få undantag under alla de här åren.
0: Men du, om du påminner oss, vad kom ni fram till i dokumentären egentligen?
3: Ja, det vi kom fram till är ju att hela den här idén att Thomas Algén och Tet Härm skulle ha styckat Katrin da Costa bygger alltså på ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord, utan det här finns ju i mammans huvud, va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting, va? Det är grunden för att 2 människor blir utpekade som styckmördare. Och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor gör det, ljuger medvetet, andra får för sig saker. Va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
0: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
4: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså, rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem, utan det ligger som ett sår i människors medvetande, en sorts man känner en otrygghet, man, det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar, va? Och det, jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
0: Men du, kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår att människor har tankar kring det här?
3: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta, gudskelov.
0: Stort tack Dan Josefsson för att du kom hit och var med på P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på. Fotbollsplanen, Grubbevallen som den heter, är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den här trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form. Mm.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Men vi är noga att säga att liksom alla vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet.
0: Mm. Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man? Hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordning inför den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Mm. Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och blir djupt berörd över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då, när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats, och gensvaret vart ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till, så att säga?
2: Du, alltså, det är tårögd, alltså, vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Mm. Så, men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop, eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu vart det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar de överhuvudtaget eller hur har ni hanterat det?
1: Jo, men de har lite funderingar, det har de. Och sen kan man ju inte alltid ge svar exakt på allting. Jag vet ju inte heller i detalj om det här som hände i förra veckan. Men just att göra dem uppmärksamma på vad de skulle kunna utsättas för. Men också liksom budskapet att vi gör allt för att skydda dem, inte bara jag utan sagt många andra föräldrar också, för att de ska känna sig trygga på det som liksom ska vara en glädjefull plats för dem och många andra.
0: Anja Hansen Knutsson, stort tack för att du var med och varmt tack också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Mot lokala nyheter, och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Ska vara supersvårt idag.
1: Klockan är 12:30 och det är dags för nyheter från P4 Kristianstad. Efter lördagens misstänkta mord i Kristianstad där en 20-årig man dog sprids nu två filmer på händelsen på sociala medier. Anna Termenius är psykolog på Rädda Barnen.
2: Det kom ju väldigt nära när man tittar på det. Man kan sitta i sitt eget rum hemma eller vara ute och gå och titta. Och bor man då i området eller i staden där något har hänt, så blir det ännu mer att man, det blir så nära. Och då påverkas man. Man blir orolig för att det ska hända en själv, att det ska hända någon annan. Man blir berövad av att det är någon som faktiskt inte lever längre. Så jag tänker att man påverkas med att bli ledsen och rädd. Och det här behöver man få prata om med andra.
3: Finns det något särskilt man ska tänka på där i om man behöver prata med ett barn som har kommit över den här typen av film?
2: Ja, för det första tror jag att vi vuxna ska tänka på att barn sannolikt har kommit över de här filmerna. De har säkert spridit dem. Och precis som polisen säger så behöver vi prata både lite grann om att det inte är okej och att det är förbjudet. Men vi får inte lägga för mycket skuld och skam på barnet, för då kanske de inte berättar om det. Så vi måste också säga att det är jobbigt när man har sett. Hur blev det? Det är normalt att man råkar sprida. Och hur blev det för dig? Har du sett något? Och hur känns det? För att om man får prata om det brukar det ofta kännas lite lättare än om man är själv med den tanken eller minnet.
1: Reporter där var Janet Alisehovic. Fartyget Kaffa har lagt till i Trelleborgs hamn. Polisen har tagit beslutet, det skriver Trelleborgs Allehanda. Hamnens vd Malin Collin säger att besättningen ombord inte kommer vara kvar och att det är oklart hur länge skeppet kommer ligga i hamnen. Fartyget är beslagtaget och en rättsprocess pågår för att reda ut vad som kommer hända med det. Kaffa är ett av de tre fartyg som stoppats utanför Trelleborg. Och så vädret. Mulet och tidvis regn. Temperatur 7-10 grader och nordostlig vind. Ikväll regn som under natten långsamt mattas av. Och det var nyheterna med mig, Marita Johansson.
4: Skriv en låt och övertänk inte det, utan bara gör en bra låt och skicka in den.
5: Den upplevelsen vi har haft har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul.
6: Så lät i morse då NIMT-gruppen som vann P4 Nästa Stjärna i fjol besökte oss. Nu är inskickningsperioden öppen för tävlingen för året. Gör som NIMT och skicka in ditt bidrag. Kanske vinner du. All information via sverigesradio.se. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt program för övrigt här i P4.
7: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är en ganska svår frågesport, och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet, och som jag har varit inne på lite tidigare, de rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag. Extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun, som jag väljer att kalla honom idag, Ola Rosling. Och du som lyssnar, god jävla. Gärna in i appen Sveriges Radio. Där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag ju mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland. Vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den. Är du beredd nu
1: tydligt. Jag är beredd.
2: Nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, du får tre alternativ. Är du beredd?
1: Mm.
2: Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska? Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju om man släpper ut mindre av något.
2: Mm.
1: Då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej.
1: Okay. Men jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret, för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damage drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att det inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Mm. Jag tänker samma sak.
5: Ja, men du säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Okay. Åh nej. Ja.
5: Oj, trist.
1: Åh nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damage som var ute på stan. Nej, men alltså, då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta, för det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser. Så då fortsätter det öka där uppe.
1: Förlåt, jag fattar inte.
8: Ja, men om vi släpper ut hälften så mycket fortsätter vi ändå släppa ut. Eller hur?
1: Och ja,
8: då blir det
1: mer.
8: Då blir det ju mer. Alltså, man kan tänka på det som ett badkar. Va?
1: Ja.
8: Där, om du har massa vatten som rinner i badkaret så stiger ytan. Och så halverar du

0: hur mycket du släpper i. Du drar ner kranen lite. Då fortsätter ju ytan stiga.
1: För proppen är i!
0: Proppen är i, exakt. Och det, det, är, alltså det här är ju så viktigt, för det innebär ju att för att stoppa uppvärmningen och det så måste vi komma ner till noll utsläpp.
1: Vi har redan fyllt badkaret.
0: Ja, det är ganska fullt kan man säga. Nej, det är inte helt överfullt. Men på vägen dit, va, om vi halverar utsläpp, och det är ju väldigt olyckligt om många tror, vilket är fallet, många tror att det räcker att halvera. Det har snackats mycket om att halvera utsläppen, och det är bra. Det har varit ett delmål på vägen till noll. Men forskarna är väldigt överens om att vi måste ner till noll. Så länge vi inte har nått dit så ökar koncentrationen.
1: Går det inte att dra ur proppen på klimatbadkaret?
0: Man skulle vilja det, va? Det vill säga, alltså i klimatet skulle det innebära att vi kan fånga kol och koldioxid och ur atmosfären och ta ner den och göra fossil av det igen, så att säga.
1: Helst, ja.
0: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Va? Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga att forskningen är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym. Det kräver en massa energi. Ja, det är, så att det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där, tyvärr.
1: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
0: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
1: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel, så att säga, och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
0: Ja, det finns en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen, när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så. Mm. Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta alla.
1: Men jag var ju med direkt.
0: Du har ju provat ett badkar.
1: Exakt.
0: Eller hur? Va? Det har ju de flesta gjort.
1: Men så de här grejerna går ju att förstå. Du... Inte kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men du, vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
0: Ja, okej.
1: Okay. Förnedra mig bara.
0: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
1: Ja.
0: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
1: Mm-hmm.
0: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, okay, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär en grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
1: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader, för jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad, nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga, den ökar ungefär 1,9 grader för det har varit väldigt varmt på sistone, och det är inte bara klimakteriet.
0: Nej, det är klimakteriet.
1: Klimakteriet.
0: Vad heter det? Nej, men det är, du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga, va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global, va? Det
1: här,
0: rätta svaret,
1: ja,
0: men det rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare, till exempel i Norrland, än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen, helt enkelt.
1: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
0: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Verkligen inte. Och, men viktigt. Du, vi ses igen.
0: Ja.
1: Jag säger tack för idag.
0: Ja.
1: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack Ola.
0: Tack, det ska bli kul.
1: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig Ola. Man får några lavetter av verklighet och det är väl användbart.
0: Ja, det tror jag.
1: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt, Suburbia.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här i talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För två år sedan då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har ju bott där sedan du var liten. Men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018. Sjönk ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt. Vi har lite otur med ljudet. Nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så Jonas,
1: ja, okay,
0: att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla, ja, ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu hör jag dig i toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du, odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten och palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det. Men du,
1: det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan det vara 3 meter.
0: Ja, det strulade nu med ljudet Jonas. Jag vet inte ens om du, hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Hallå. Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att du, vad du säger. Vi gör så här, Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då.
0: Stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Jag var ju med. En millimeter.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snöjt. Då vatten och grann.
0: Ja. Jonas, vi lägger på.
1: Men jag mäter vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på, Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax.
1: Finemang.
0: Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med Jonas?
1: Ja, jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker tvätta en sån där grej som man måste göra men dra mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag hit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt så... vatten eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och jag grävde djupare för några år sedan så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Mm. Men visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade med ett jämnstativ maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej, okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönska bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken, helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså, som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja, då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi. Och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll, där rapporterar Kristianstadsbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet, den risken finns definitivt där. Och sen måste vi ska prata om det här med endometrios och operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet, han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. Det här är Take That, Relight My Fire.

0: Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Men vad de inte vet är att de riskerar att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag förstått.
1: Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige. Det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner. Alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man, alltså du vet, har behövt vara sjukskriven alltså så lång tid. bara det känns ju typ, jag vet inte varför, men man känner ju sig oduglig som människa. Man hamnar ju också där vart man känner, kommer det någonsin bli alltså bra?
0: Sara, i den här dokumentären så avslöjar ni att Försäkringskassan ersätter kostnaderna för de här operationerna i Rumänien. På vilket sätt är det anmärkningsvärt?
1: Ja, alltså från svensk vård, de svenska experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här, eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
0: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
1: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
0: Sara Hadfy Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
2: Tack.
0: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Siena Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det. Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, okay, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i belgiska bergen och cyklade. Låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... det var ju liksom... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Då körde den bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska, men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodar att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Så vi åkte dit och så liksom, så var jag så, men kan jag få sova här i alla fall liksom, kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss, du ska alltså känna dig som hemma liksom från minut ett, så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra, finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Okay.
1: Jag åker på något så lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Men det är svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig inte, men det gick över, som tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan. Så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan.
1: Jajamän.
0: Just det. Och var ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen. Men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom.
0: Just det.
1: Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat!
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det ner för resten av vägen, tror jag.
1: Ja, vi får hoppas det. Vi kan tänka så i alla fall.
0: Ja, vi får tänka så. Framförallt du. Jag försöker bara hålla ångan uppe. Melker Major, trampa på och tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Ha det fint. Hej.
1: Samma. Hej.
0: Tobias Sten nu. Hand i hand. Ej var inte något lätt.

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Klockan är 2:30 och det blir lokala nyheter från P4 Kristianstad. Ytterligare två män har gripits för lördagens misstänkta mord på en 20-åring i centrala Kristianstad. Natten mot söndagen greps tre män i 20-årsåldern och under helgen har ytterligare två män gripits, säger åklagaren till Kristianstadbladet Norra Skåne. Fartyget Kaffa har lagt till i Trelleborgs hamn och det är polisen som har tagit beslutet, det skriver Trelleborgs Allehanda. Hamnens vd Malin Collin säger även att besättningen ombord inte kommer att vara kvar och att det är oklart hur länge skeppet kommer ligga i hamnen. Fartyget är beslagtaget och en rättsprocess för att reda ut vad som kommer hända med skeppet är igång. Kaffa är ett av de tre fartyg som stoppats utanför Trelleborg. Nu kan ryttaren Peder Fredriksson lägga till ytterligare en guldmedalj i sin samling. I helgen vann han SM-guld i hoppning tillsammans med hästen Code Black efter att ha levererat klassens enda felfria runda.
2: Ja, men det är alltid kul att vinna, absolut. Och speciellt här på Fredriksson Arena en vacker dag som idag.
3: Vad säger du om rundan då?
2: Men jag är väldigt nöjd med min häst. Han är ju relativt grön. Det andra gången han hoppar 1,55, men han gjorde det jättebra.
3: Men att gå in som trea till finalomgången och komma in från ett underläge, hur är det?
2: Det är perfekt egentligen. Det var en ganska rejäl bana idag och som trea är en bra plats att gå in på när man har... Det fanns ju inte utrymme för de andra att göra misstag och just idag så trillar det ut på min sida.
3: Hur kommer det sig att det är först nu som du tar det som guldet då?
2: Ja, bra fråga. Jag vill väl hålla motivationen igång länge.
1: Reporter här var Agnes Arespång. Och till vädret, mulet och tidvis regn, temperatur 7-10 grader. Och Fredrik, du programleder oss i eftermiddag. Vad händer då?
4: Jo, men vi tänkte att vi ska ge oss ut regnet faktiskt. För att i fredag så pratade vi om det att ängelholmare, de kan bekämpa invasiva arter med hjälp av ett mobilspel. Och vi blev ju nyfikna på det, så tänkte du måste vi ju testa så att vår reporter Safi Yücel, hon får ta sig ut i Vätan och testa det här. Sen så har vi givetvis koll på lokala nyheter och trafik, SMHI, rubbet.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

0: för en extra. Det där var All Saints med Pure Shore. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, det, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så finns det, är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus. Till skillnad från när covid-pandemin kom, så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Det är inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på den här kryssningsfartyget.
0: Så okej, så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är, desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom så och man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att man är man ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt, så att säga, ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika.

0: tror man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt, att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
1: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
0: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige, inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner riskerna i början där också då. Och det gör, man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt och verkligen. Men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige, trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
1: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog, ett sant nöje. Stort tack.
0: Tack så mycket.
1: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

0: biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin, eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom är det ganska stora avstånd mellan matcherna om man vill åka på flera matcher, vilket gör att man kommer behöva resa både inrikes men också till Kanada och eller Mexiko kanske.
0: Men du, varför blir det så hiskigt?

0: Det är lite dyrt. Du nämnde ju några saker inledningsvis. Kan du utveckla det lite mer?
1: Men vad gäller de här priserna så har ju FIFA för första gången valt att inte ha fasta biljettpriser till matcherna, utan de jobbar med så kallad dynamisk prissättning, vilket innebär att priserna kan ändra sig, och de ändrar sig baserat på efterfrågan. Så att ju fler som är inne och söker efter de här biljetterna, ju fler som ställer sig i kö i de omgångar som FIFA släpper biljetter, desto dyrare blir biljetterna helt enkelt. Och det här är ju en prissättningsmodell som FIFA försvarar genom att säga att det är så kulturen ser ut i USA. Det är så här man prissätter underhållningsevenemang. Och han menar då och pekar på att vill du gå på en sportmatch i USA, säg en NBA-match, så är det inte så ovanligt att en biljett kostar tusentals kronor. Och så menar han på att det här är fotbolls-VM och det är den största underhållningen som du överhuvudtaget kan tänka dig i sportväg. Och då behöver vi anpassa oss efter det. Så att han lägger över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA, vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap, att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
0: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
1: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också, för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
0: Och då är det ganska högt.
1: Det får man säga.
0: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
1: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen, och det finns flera matcher där det ser likadant ut. Så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börja pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och sådär, som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Så att det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
0: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
1: Precis.
0: Kan det stämma?
1: Förmodligen inte.
0: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
1: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
0: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
1: Tack.

Half of me, Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till citat de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber. 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört, det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz, ett av dem i alla fall. In och testa dig själv, den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk, kul tekniker, Lisa Nilsson, också kul. Jag heter Titti Schultz, jag är tillbaka imorgon igen och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så, vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag. Och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt. Fatality.
1: Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Moa Rutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Där du hittar mycket annat också. Vår app har inte laddat ner, så tycker jag att du ska göra det på studs. Där hittar du även oss. Fredrik Bergman heter jag, sitter här på P4 Kristianska. Jag ska ta hand om dig under eftermiddagen denna måndagen. Den 11 maj som har dominerats av regn på tiden, tycker många dessutom. Vi ska snacka med SMHI så småningom och höra hur vädret ska bli i veckan. Allra först ska du få senast nytt från Ekot. Klockan är 3.
5: Först i Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
6: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
6: Just det.
5: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
6: Precis, alltså hon var inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
5: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
6: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
5: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
4: Ekot hör igen när klockan blir 16. Vi har 57 minuter dit. God eftermiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag. Mimmi Wikdahl sitter mitt emot och tar koll på de lokala nyheterna. Har du klart dig från regnet idag? Suttit mest inne?
7: Mest inne.
4: Smart tänkt. Det är därför vi sitter här. Vi har samlat alla IQ på samma ställe. Du ska få koll på de lokala nyheterna alldeles strax. Vi ska kolla hur det går i trafiken. För så blir det Rascal Flatts här i P4 Kristianstad. Det här är Life is a Highway.

0: Rascal Flatts, eller Rascal Flatts heter de, ingenting annat här i P4 Kristianstad med Life is a Highway. Vi ska kolla hur det ser ut i trafiken. Maria Mattsson, hur har vi det där ute denna regniga måndag?
1: Ja, det funkar väl rätt så bra just nu åtminstone. Just nu är det inga akuta störningar från vägnätet. Det är fortfarande så i tågtrafiken mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg är det förseningar och en del inställda avgångar på grund av ett växelfel i Tyringe, och det pågår fortfarande, ska vara så här under hela veckan. Skulle det vara så att man är ute och kör och man stöter på någonting som man vill tipsa oss på trafikredaktionen om, så har vi ju samma nummer som alltid, 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. När det gäller vädret, ja, men mulet tidvis regn, temperatur 7-10 grader det vi ska få idag, och sen framåt kvällen regn då också, som under natten långsamt mattas av. Vi snackar med SMHI som vanligt vid en kvart i fem, ska vi höra om vi har någon uppdaterad prognos på det. Uppdatering ska du få redan nu. Det handlar om lokala nyheter. Mimmi Wikdahl har koll på dem. Totalt 5 män har nu gripits efter lördagens misstänkta mord på en 20-åring i centrala Kristianstad.
2: Natten mot söndagen greps 3 män i 25-årsåldern, och under helgen har ytterligare 2 män gripits, säger åklagaren till Kristianstadsbladet Norra Skåne.
0: Och nu kan ryttaren Peder Fredriksson lägga till ytterligare en guldmedalj till sin samling.
2: I helgen vann han sitt första SM-guld i hoppning tillsammans med hästen Code Black efter att ha levererat klassens enda felfria runda. Och så här sa Fredriksson om varför det har dröjt till en ny med första SM-guldet.
3: Jag vill väl hålla motivationen igång länge.
0: Ja, det är väl svar bra som något.
2: Kort och koncist.
0: Peder Fredriksson där alltså. Grattis till medaljen får vi väl ta och säga då. 3:10 är klockan. Vi ska ta oss just lyssna på Sara Klang. Det här är I'll Find My Way Home.

0: Måndag förmiddag pratade vi med polisen om att det sprids filmer efter det misstänkta mordet i Kristianstad i helgen.
1: Man sätter den brottsoffret i en svår situation. Det är en väldigt utsatt situation. Det kan förstöra, det kan försvåra våra utredningar.
0: Och vi träffade lantbrukaren Rudolf Tornehjelm i Billesholm. Han är först i landet med två bevattningsrobotar.
2: Det hela är ju att den kör 24 timmar om dygnet. Så vi klarar ungefär 15-14 hektar per maskin per dygn.
0: Tisdag förmiddag hörs vi från Klippan.

0: Billy Ray Cyrus, Ache Break Your Heart, sa klang dessförinnan I'll Find My Way Home.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, fem personer så är nu misstänkta för inblandning i mordet på en man i 20-årsåldern. Det var i lördags som han i centrala Kristianstad skadades av ett vasst tillhygge vid ett bråk och senare avled på kvällen. Namul Hack driver en restaurang alldeles i närheten av mordplatsen.
3: Ungefär klockan 6 gör på, i restaurangen. Sen en kunden hon skriker. Det hon sa sen jag kom, jag frågar vad händer. Hon sa den en man, han springer med vapen utsidan. Sen jag sa nej, varför det händer här aldrig. Sen jag går ut, sen jag ska gå ut, men kunden sa nej, du behövs inte gå ut. Men jag sa det är ingen problem, jag ska gå ut. Jag går ut, jag kollar ingen som där. Sen jag sa nej, ingenting händer. Men efter en kvart, 20 minuter, jag kollar den polisen. De stänger hela vägen. Sen jag tänkte kunden kan inte komma till restaurangen. Vi har 3-4 bordet kunden. Sen jag sa till dem, ni kan inte gå den sidan. Den polisen godkänner inte. Sen de kan gå till andra hållet. Vi har leverans bag. Kunden går andra hållet. Sen stänger restaurangen. Den jag vet.
4: Men hur tänker du när något sånt hände här?
3: Klockan 9. Jag kollat den kunden. Jag träffade med dem igen. De sa, du vet, den som händer, det är en man, han dog. Jag sa, hur? De sa, de bråkade med varandra. De skadat den mannen, han dog 20 år gammal. Jag sa, oj, det är mycket synd. Sen jag lite rädd på den. Aldrig jag kollat den såna situation.
4: Nej, för jag bor också i Kristianstad och brukar ta den här vägen väldigt ofta, både liksom morgnar och sena kvällar och allting. Och det brukar alltid vara väldigt lugnt.
3: Aldrig jag kollat den. Det är första gången jag kollat dina problem. Sen jag tänkte jag den är mycket synd för mig. Sen jag är lite rädd också. Jag tänkte nej, det behövs inte.
4: Ja. Men vad känner du nu då? En måndag efter så att säga.
3: Nej, det igår också jag jobbade. Jag tänkte nej, det är ingen problem nu. Ingen problem. Det är helt okej. Som innan jag tänkte den.
4: Brukar kunderna som kommer in, brukar de prata eller ställa frågor om det som händer?
3: En kund, han sagt till mig igår. Den SBT nyheter, han kollat mig, han sa oj, jag kollat du är där. Jag sa ja. Sen en kompis, han också ringer till mig, oj, det händer till din restaurang framsidan. Jag sa ja, men inte framsidan, den en pizzeria, den annan pizzeria händer där. Jag vet ingenting om den. Jag sa till honom också.
0: Det sa Namul Hack som driver en restaurang i centrala Kristianstad i närheten av platsen där en man i 20-årsåldern skadades vid ett bråk i lördagskväll och mannen avled senare under kvällen. Johan Pettersson var det som var reporter där.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: First Aid Kit, Fireworks i P4 Kristianstad. Pernilla Andersson fick du dessförinnan också med Roses. Om en liten stund ska vi få en uppdatering från nyhets, eller från Radiosporten ska jag säga. Innan det så ska vi hinna med de lokala nyheterna. Mimmi Wikdahl har koll på dem. Du ska få dem nu när klockan är 3:30.
1: Efter lördagens misstänkta mord i Kristianstad där en 20-årig man dog sprids nu två filmer på händelsen på sociala medier. Hanna Temenius är psykolog på Rädda Barnen.
2: Det kommer ju väldigt nära när man tittar på det. Man kan sitta i sitt eget rum hemma eller vara ute och gå och titta. Och bor man då i området eller i staden där något har hänt så blir det ännu mer att man, det blir så nära. Och då påverkas man. Man blir orolig för att det ska hända en själv, att det ska hända någon annan. Man blir berövad av att det är någon som faktiskt inte lever längre. Så jag tänker att man påverkas med att bli ledsen och rädd. Och det här behöver man få prata om med andra.
3: Finns det något särskilt man ska tänka på där i om man behöver prata med ett barn som har kommit över den här typen av film?
2: Ja, för det första tror jag att vi vuxna ska tänka på att barn sannolikt har kommit över de här filmerna. De har säkert spridit dem. Och precis som polisen säger så behöver vi prata både lite grann om att det inte är okej och att det är förbjudet. Men vi får inte lägga för mycket skuld och skam på barnet för då kanske de inte berättar om det. Så vi måste också säga att det är jobbigt när man har sett. Hur blev det? Det är normalt att man råkar sprida. Och hur blev det för dig? Har du sett något? Och hur känns det? För att om man får prata om det brukar det ofta kännas lite lättare än om man är själv med den tanken eller minnet.
1: Reporter här var Janet Alekseevic. Nu kan ryttaren Peder Fredriksson lägga till ytterligare en guldmedalj till sin samling. I helgen vann han sitt första SM-guld i hoppning tillsammans med hästen Code Black efter att ha levererat klassens enda felfria runda.
4: Ja, men det är alltid kul att vinna, absolut. Och speciellt här på Fredriksson Arena en vacker dag som idag.
5: Vad säger du om rundan då?
4: Men jag är väldigt nöjd med min häst. Han är ju relativt grön. Det andra gången han hoppar 1,55, men han gjorde det jättebra.
5: Men att gå in som trea till finalomgången och komma in från ett underläge, hur är det?
4: Det är perfekt egentligen. Det var en ganska rejäl bana idag och som trea är en bra plats att gå in på när man har... Det fanns ju inte utrymme för de andra att göra misstag och just idag så trillar det ut på min sida.
5: Hur kommer det sig att det är först nu som du tar det som guldet då?
4: Ja, bra fråga. Jag vill väl hålla motivationen igång länge.
1: Reporter här var Agnes Arespång. Och vill du bli spelad i Sveriges största radiokanal? Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna. Ansökningsperioden startade idag 9:00 och sista dag att skicka in är 25 maj och det är 3:00 för att vara exakt. Tävlingen gäller nyskriven och nyinspelad svensk musik. Låtarna får inte ha spelats eller publicerats offentligt före 1 mars 2026. Mer info finns på sajten Sveriges Radio och här i radion träffade vi i morse bland annat förra årets vinnare.
0: Ja, vi hade ju dem här, NIMT heter de. De var här och gav handfasta tips faktiskt på hur man ska få ihop en låt. Man har ju, vad blir det, 2 veckor på sig. Det är bara börja med första versen och sen när man är nöjd med den så går man över på andra och sen refräng på det och sen så hemma.
1: Du har det löst.
0: Det är så vi jobbar. En som kan allt om det är Megan Trainor.

0: Meghan Trainor med Getting Girl här i P4 Kristianstad. Det är inte vilken vecka som helst, Mimmi. Det är ju Eurovision-veckan har dragit igång, så jag.
1: Vad är det nu till helgen?
0: Ja, det är nu till helgen. Så att jag såg att igår så drog Eurovision-veckan igång. Ett par dagar till så kanske jag har lärt mig uttala det också. Så att nu är det igång. De har ju samlats nere i Wien. Då har de gjort ett tag. Nu håller på att genrepa. Och sen så är det en massa fester och grejer. Och så ska de stå och försöka sälja in sitt nummer och sånt här. Mm. Är du taggad på Eurovision?
1: Nej, inte jätte. Det känns också som att det går otroligt mycket tid från att vi har finalerna här i Sverige. Ja. Det är liksom det var snö, det var vinter, till att nu är det Eurovision, alltså långt där borta, ja, i maj, och nu är det där, och jag har nästan hunnit alltså man bara sa, vänta, vem var det nu och hur gick låten?
0: Ja, det blir lite så, vem vann ju? Ja, det hade inte varit det nu.
1: Nej.
0: Lite så. Ja, men då är du helt rätt målgrupp för det jag håller på med här.
1: Oh.
0: För att jag tänker att det är rätt många som vill sitta och kolla på Eurovision. Det är säkert minst lika många som inte vill göra det, och sen så har vi de som måste sitta med därför att, ja, men 3/4 kanske av familjen vill sitta och kolla, och då vill man ha med en fjärde också, för att vi har faktiskt köpt chips och sånt. Kan vi ha en trevlig familjekväll nu då?
1: Just det, och man har redan sett den där Anderrullen som är på en annan kanal 4 gånger.
0: Exakt, ja. Så att man har inte så mycket att välja på. Så att jag håller på att sätta ihop ett Eurovision bingo till dig som tvingas, eller ja, nu ska vi inte vara såna, men som kommer att sitta på detta utan att du känner att du vill titta på detta. Så att jag håller på med det här under programmet. Jag ska fortsätta med det. Vi får snacka mer om detta så småningom, för alla först ska vi ta och lyssna på Radiosporten.
2: Imorgon tas truppen till fotbolls-VM ut, men idag har det varit trupputtagning på annat håll.
3: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
4: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss, och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
2: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
5: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
5: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
2: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
7: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
2: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
8: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
9: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
8: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom.

0: bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka. Så att jag bara får lite bättre, ja men livskvalitet liksom. Hade betytt jättemycket.
1: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
0: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan, ja men, tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
2: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både på dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
3: Mer om detta i kväll, alltså här i P4. Alldeles strax ska vi till Ängelholm. Då handlar det om att bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel. Innan dess dansar vi loss tillsammans med Scissor Sisters.

0: Sister Sisters, I don't feel like dancing.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Nej, då skippar vi dansandet då och så ska vi ta och kolla på med mobilspel istället, för att snart så kan Ängelholmare vara med och bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel. Vår reporter Safi Jussel, hon fick ge sig ut i Ängelholm för att träffa Maria Tyr, kommunekolog som är hjärnan bakom själva denna idén.
3: Ja, det här kanske inte riktigt är mobilspelsväder om man frågar mig, för jag vet inte om det hörs, men det regnar friskt i Ängelholm tyvärr. Eller vad säger du, Maria, om det? Vad skulle du säga att det är mobilspelsväder det här?
4: Det vet jag inte, kanske. Kan vara trevligt att vara ute i regn också. Mm. Men fördelen med ett mobilspel är ju att man kan spela precis när man vill. Så man kan också ta sovmorgon och gå ut en solig dag istället.
3: Men varför då just ett mobilspel när det gäller just invasiva arter?
4: Vi tänker att det är ett enkelt och roligt sätt att engagera fler i att bekämpa invasiva arter. Och det är ju ett färdigt koncept som vi har köpt in, det här mobilspelet. Vi har gjort lite andra kampanjer tidigare år där vi har jobbat tillsammans med koloniförening och byalag och så här. Mm. Men nu vill vi skala upp och göra något större. Och det här mobilspelet kan man ju göra på egen hand när man vill.
3: Mm. Men liksom, alltså, vad är det med de invasiva arterna då som gör att vi behöver liksom bli av med dem eller bekämpa dem? För det är ändå lite det som spelet går ut på.
4: Ja, absolut. Det är det. Invasiva arter är ett väldigt stort problem. De hotar den inhemska biologiska mångfalden vi har här genom att tränga bort andra växter. Så vi vill gärna hjälpas åt. De sprider sig över fastighetsgränser och över kommungränser också. Så vi vill gärna vara fler som hjälps åt. Vara fler som...
3: Men jag får bara säga en sak. För jag tänker, många har ju de har alltid funnits, de invasiva arterna. Det känns som att det är otroligt fokus på just invasiva arter kanske senaste 5-10 åren. Men är det verkligen ett större problem idag än vad det har varit?
4: Men det blir större och större. Ju fler bestånd vi har, desto fler har vi som kan frö av sig så att de sprider sig snabbare. Mm. Och med ett förändrat klimat så går det också mycket, mycket snabbare nu än vad det gjorde för bara ett par decennier sedan.
3: Mm. Så när jag var liten och man bara, åh, lupiner, gud vad fint. Alltså så här, men då var det kanske inte så ett jättestort problem heller.
4: Det är nog både och. Det uppmärksammas mer, vilket är positivt. Mm. Men de sprider sig också mer och mer.
3: Skulle du säga att gemene man ändå förstår allvaret med de här invasiva växterna?
4: Jag tror att man förstår det mer och mer i och med att vi pratar om det mer. Så allmänheten blir duktigare och duktigare. Och det är jätteskönt att fler förstår allvaret och hjälps åt.
3: Mm. Ja, jag är jättenyfiken på det här spelet och jag måste vara helt ärlig och säga att jag har inte järnkoll på vilka växter som man ska ha kanske särskild koll på i just mitt område här i nordväst. Men det tänker jag att vi ska prata om en liten stund igen, Fredrik.
0: Vi gör så, vi återvänder till Safi och regnet och mobilspelandet så småningom. Innan det ska vi hinna med lite ekot och lite sånt där, eller lite musik kanske, vad säger som Kristina Lindberg, hon är tillbaka. Det här är Tow Trucking Cowboy.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslund.

0: Natasha Bedingfield för det här på P4 Kristianstad med Unwritten. Kristina Lindberg dessförinnan, Tow Trucking Cowboy. Klockan börjar närma sig 16. Du kommer få senaste nytt från Ekot. Vi kan väl ta en koll på de lokala nyheterna också. Med första fallet av TBE och nu registreras i Skåne för säsongen 2026.
1: Detta meddelar Folkhälsomyndigheten som nyligen gick ut med rekommendationer för vaccinering mot TBE där flera delar av Skåne pekas ut som särskilda riskområden och totalt i år har 6 fall konstaterats i Sverige.
0: Och efter lördagens misstänkta mord i Kristianstad där en 20-årig man dog sprids nu 2 filmer på händelsen på sociala medier.
1: Och enligt Thomas Johansson, presstalesperson hos polisen, kan det vara brottsligt att sprida filmerna.
0: Mer om detta är de lokala nyheterna så småningom. Innan det ska du ju få Ekot. Allra först ska du få Pink tillsammans med dottern Willow Sage Heart. Det här är Cover Me in Sunshine.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Precis, vad heter den? Cover me in sunshine med Pink och Will of Sage Heart i P4 Kristianstad. När klockan är 16, det betyder att det är dags för Ekot.
2: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
3: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
5: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
2: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
1: Från en studie till en annan. I den här studien sitter jag som heter Fredrik Bergman. God eftermiddag på dig. Jag hoppas du har en bra måndag den 11 maj som vi har idag. Klockan är 16:02. Vi ska tillbaka till Safi och Ängelholm om en liten stund. Först ska vi lyssna på Bruno Mars där, I Just Might.

0: Bruno Mars, I Just Might To Come, låtar som slutar bara liksom smack så att man inte fejdande och sånt där, utan nu har vi musik, nu är vi färdiga med det. Det är så jag tycker om när vi jobbar. Nu går vi över till trafiken. Maria Mattsson, hur har vi det där ute?
1: Det är mycket vatten på vägarna här och var, mycket som kommer på sina håll och det hinner kanske inte riktigt rinna undan och därför blir det risk för vattenplaning. Jag fick framförallt samtal från E6an vid Landskrona runt Helsingborg, fick jag att det skulle vara mycket vatten, men det är såklart överallt där regnet faller risk för vattenplaning. Det har vi inte känt till på ett tag.
0: Nej, det var ett tag sedan.
1: Det var liksom en ny bekantskap igen, att nu är det vatten på vägarna. Men nu fick jag väl annars ett rätt så bra trafikläge att rapportera om här under eftermiddagen. Inget annat akut just nu åtminstone, men skulle det förändras så uppdaterar jag helt enkelt. Och vill du tipsa så ringer du 020 999 444.
0: Då når man Maria där. Tack för dig Maria. Vad det gäller de lokala nyheterna så har vi ju berättat att första fallet av TBE nu har registrerats i Skåne för säsongen då 2026.
2: Detta meddelar Folkhälsomyndigheten som nyligen gick ut med rekommendationer för vaccinering mot TBE, där flera delar av Skåne pekas ut som särskilda riskområden och totalt i år har 6 fall konstaterats i Sverige.
0: Och efter lördagens misstänkta mord i Kristianstad där en 20-årig man dog sprids nu 2 filmer på händelsen på sociala medier.
2: Och enligt Thomas Johansson, presstalesperson hos polisen, kan det vara brottsligt att sprida filmerna vidare.
0: Mimmi Wikdal var det som berättade detta när det gäller vädret. Vi har varit inne på det lite grann. Ja, men mulet, tidvis regn, temperatur 7-10 grader. I kväll regn som under natten långsamt mattas av. Vi snackar ju med SMHI om en, ja, vad blir den, 35 minuter ungefär. Ska vi kolla hur prognosen ser ut. Innan dess ska vi tillbaka till Ängelholm. Det handlar ju om att man kombinerar då att man bekämpar invasiva arter med hjälp av mobilspel, och vi skickar ut vår reporter Safi Yusel. Tyckte det var en strålande dag för det. Nu är det så fint väder. Den fick hon ta. Vi ska återvända till henne alldeles strax. Först ska vi lyssna på Magic och Rude.

0: Magic heter gruppen, artisten, och Rude heter låten.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi tänkte vi ska bege oss ut igen då. Det är Safi som är ute i Ängelholm, och det handlar ju då om att man ska kombinera, alltså att bekämpa invasiva arter med hjälp av mobilspel. Och Safi är väl ute i regnet fortfarande, eller?
3: Ja, men vi är kvar här ute i regnet. Och nej, men jag blir bara så nyfiken på, alltså, så här, vilka invasiva växter är det som är särskilt besvärliga just här i vårt område?
4: De arterna som vi jobbar med i detta spelet, det är jättebalsamin, kanadensisk guldris och blomsterlupin. Så det är växter som sprider sig mycket, och de är också ganska lätta att bekämpa för alla. Man behöver ingen speciell utrustning eller specialkompetens eller så.
3: Mm. Så i spelet får man också lära sig då hur man ska göra, eller?
4: Ja, precis. Man får ladda ner den här appen. Och det finns att läsa mer på kommunens hemsida. Ja. Och sen så får man instruktioner, och man får göra ett litet quiz och sådär i början innan man ger sig ut och börjar bekämpa, så att man lär sig hur man ska göra.
3: Ja, men får se då, om du går in i den där berömda appen då, så får vi se. Spännande! Så tanken är att varje spelare ska bli en liten sån jägare själv, men också lite expert, låter det ju som.
4: Ja, precis. Expert behöver man nog inte vara, men man får lite grundkunskap. Så man går in på den här appen, klickar på instruktioner, och sen så får man det lilla quizet. Där man svarar på några frågor, lär sig att känna igen de här tre arterna och hur man ska bekämpa på rätt sätt.
3: Mm. Okej, okay. Och hur kommer det fram att jag på riktigt har bekämpat då? Alltså, hur vet appen att nu har jag bekämpat den här lilla lupinen här?
4: Jo, det går till så att man filmar när man har hittat ett ställe med lupin till exempel då. Så filmar man platsen, och sen så lägger man undan sin telefon kanske och drar upp lupinerna, och sen filmar man igen efteråt så att man visar resultatet utav det. Mm. Och så laddar man upp båda två filmerna i appen och så verifieras det.
3: Eftersom det finns ju en liten slant man kan tjäna, så hör jag ju att det ändå finns en tanke om att många ska ändå vilja ägna ganska mycket tid åt det här.
4: Ja, eller många kan ägna lite tid, så blir det mycket tillsammans. Så det är verkligen jätteflexibelt i hur mycket man gör med det här.
3: Men vad är det man kan tjäna då?
4: Man säger om man är riktigt duktig och effektiv så ska man kunna tjäna 200 kronor i timmen. Men det beror ju på, ja, man tjänar utifrån hur stora områden man bekämpar, och inte i ingen timpeng egentligen.
3: Nej. Men så hur liksom, vilka är det här menat för? Vem skulle passa för att spela spelet?
4: Det passar för de flesta. Man får registrera sig om man är över 13 år. Men man kan ju också göra det tillsammans eller ensam, familjer och så vidare. Föreningar kan också göra det. Att man registrerar sig som en förening tillsammans. Och kan tjäna pengar till ett fotbollsläger eller scoutläger och så vidare.
3: Men än så länge så har man inte möjlighet att spela det, va? För det här är någonting som kommer. När kan man börja? För nu tänker jag att många sitter där och bara hemma och lyssnar och bara, men det där kanske man ska ge sig på.
4: Ja, vi börjar nästa måndag den 18. Och sen pågår det under hela sommaren, under hela växtsäsongen med växterna. Växter och blommor.
3: Ja, men spännande. Det gäller att ladda ner den där appen då och läsa på lite grann om hur man ska göra. Man kanske redan nu kan förbereda sig, vad vet jag.
4: Ja, precis. Det kan man göra. Man kan göra quizet och läsa instruktionerna och kolla vad, spana på lämpliga platser att gå till.
3: Tack snälla. Jag säger bara redan nu att det där blir jag lite nyfiken på. Vad säger du, Fredrik?
0: Jo, jag tycker det lät som ett bra tips också. Börja med att ladda ner appen och läsa instruktionerna. Det är kanske inte min bästa grej, men jag ska försöka göra det i alla fall denna gången.

0: Damiano David, jag tror det är som man uttalar det. Damiano David, Born with a Broken Heart. Vad vet du om denna killen? Jo, att han har vunnit Eurovision. Han gjorde det med Måneskin, det italienska bandet. 2021 stod de högst upp på prispallen.
1: Var det så länge sedan?
0: Så länge sedan var det.
1: Jag dör.
0: Faktiskt, det är 5 år sedan Janet som har kommit in i studion.
1: Oj,
0: i chock.
1: Jag är faktiskt i chock. Alltså det här, jag förväntade mig inte att få höra det här idag.
0: Nej.
2: Också bara det att du sa 2021 så tänkte jag, men det är ju inte så länge sedan. Vad menar hon? Och sen sa du att det var 5 år sedan.
0: Ja, och då blev jag chockad. Ja, jag vet. Det är där man hamnar förr eller senare. Hörni, det är ju Eurovision-veckan. Så långt kom vi. Mm. Och sen så berättar jag att jag håller på att göra ett Eurovision-bingo. Mm. Och det är då för, alltså antingen man bara tycker det är kul med bingo eller man liksom i den situationstecken tvingas sitta med sin familj och kolla på detta men inte är intresserad. Man vill ha någonting att göra under tiden. Så har jag gjort en bingobricka då och då tänker jag att man fyller på det med grejer som brukar dyka upp i Eurovision eller grejer som ska finnas för att det ska vara Eurovision. Jag har exempel. Mm. Bar överkropp.
1: Ja.
0: Det är alltid någon som har bar överkropp.
1: Mycket bra.
0: Glasbur. Också väldigt populärt.
2: Mm. Alltså under sitt framträdande.
0: Ja, precis. Man drar in en glas. Folkmusikinslag.
2: Ja,
0: alltid. En annan rutan. Aj kille. Mm. Brukar förekomma. Vadå? Ofta i samband med tveksam rap, som är en annan.
1: Ja. Tveksam rap, den känner man ju till.
0: Mm. Schlagermetall känner man ju också till.
2: Ja, absolut. Det måste vara en varje år.
0: Ja, men det måste vara en. Det krävs liksom en sån för att det ska vara Eurovision, känner jag. Så att jag håller på och liksom fylla ihop ett sånt till er då slash oss, som kanske inte så jätteintresserade att se hela programmet, men måste sitta och göra det. Då kan man i alla fall sitta och liksom se om man kan få ihop en bingobricka.
1: Det är starkt material. Alltså jag är jätteglad att du gör det här. Jag undrar om du kommer ha med typ så här en gamling i folkdräkt.
0: Nej, alltså det är väl folkmusikinslaget där kanske. Fast jag har ju inte färdig med detta, så att jag kan ju faktiskt ta och lägga till det också.
2: Jag tänker också där, ni vet, när de går igenom rösterna, så man förstår att de har en tid att hålla, och det är alltid någon som uppenbarligen behöver den här tiden.
0: Den måste jag skriva upp, för att det har man, alltså det är alltid någon som ska göra sig lite rolig, springa igenom, så jag glömde det var jag eller någonting.
2: Pratar för länge och så ser man de här programledarna kämpar för att bara såhär, vi behöver göra röster.
1: Ja, och så är det någon som bara, åh det är så fantastiskt, ni har gjort det så bra, och så står de där.
0: Ja, vi vet, vi har hört det 30 gånger. Teknikstrul har jag också. Alltid någon form av teknikstrul. Ja, även den i mitten kommer vara bara konstigt. Punkt, punkt, punkt. Det är väldigt upp till var och en. Så att jag tänkte att jag ska fixa ihop detta och sen så kan vi slänga ut detta på våra sociala medier imorgon. Typ. Alltså imorgon är ju första kvartsfinalen, semifinalen.
1: Det är deltävlingen. Jättebra.
0: Så kan vi testa det där.
1: Jag älskar det här. Jag tänker på så många saker. Jag tänker också på när kamerorna filmar artisterna, när man får följa dem. Alltså när man vet att de har fått rätt, ligger rätt bra till i poäng. Ja. Och att de då alltid ska sitta och kanske göra så här, vara lite väldigt chockade och sitta så.
0: Ja, just det. Radioteater ner. Eller liksom, så, ja.
1: Mm. Eller alltså, det är ju, kanske är genuint.
0: Det kan bli väldigt stort bingo det här faktiskt. Många rutor. Ja, men det ska jag fortsätta med. Tänkte jag, ska vi fixa till det till imorgon. Janet, vi tänkte du skulle få gå hem nu snart, för att imorgon så är det ju, du har ju fullt upp morgon också.
1: Ja, men i förmiddagsprogrammet då mellan 10 och 13 så kan man följa det vi kallar för vår valpatrull från Klippan. Alltså då vill ju vi snacka med Klippanborna, de man stöter på just den här tisdag förmiddagen.
0: Ja, precis.
1: Om vad som är viktigt för dem, vad Klippan är bra på och vad det kan bli ännu bättre på kanske.
0: Så i Klippan kommer ni befinna er i morgon från klockan 10 då typ?
1: Så är det.
0: Du är Janet där i regnrock.
1: Alltså är det regn imorgon?
0: Jag vet inte, jag har inte pratat med SMHI igen. Jag ska kolla
2: stort
0: med
2: paraply så går det.
0: Stor paraflax med dig så kommer det att lösa sig. Vi kan väl ta och lyssna på ett Eurovision-bidrag till. Varför inte ett vinnande bidrag? Varför inte ett bidrag från England som inte fick 0 poäng utan typ alla poäng? Det här är Katrina and the Waves med Love Shine a Lights. Love.

Katrina and the Waves med Love Shine a Light, alltså Eurovision Song Contest vinnare 1997 från Storbritannien, som väl inte riktigt har liksom rosat marknaden efter det. Vi får väl se hur det går för dem i år. Alldeles strax ska du få lokala nyheter, och därefter ska vi kolla kvällspasset pyssla med. Vi ska även prata med SMHI. Alla först ska vi ta och lyssna på Jack Johnson. Det här är Upside Down.

0: Jack Johnson i P4 Kristianstad med Upside Down. Klockan är nu 16:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med Mimmi Wiktor.
1: Första fallet av TBE har registrerats i Skåne för säsongen 2026. Detta enligt Folkhälsomyndigheten som nyligen gick ut med rekommendationer för vaccinering mot TBE där flera delar av Skåne pekas ut som särskilda riskområden. Över hälften av skåningarna saknar skydd mot sjukdomen och under 2025 ökade TBE-fallen med 75%. Totalt i år har 6 fall konstaterats i Sverige. Just nu sprids 2 filmer från det misstänkta mordet som inträffade på Östra Storgatan i Kristianstad i lördags, och det kan vara brottsligt att sprida filmerna. Thomas Johansson, presstalesperson på polisen, bland annat här i nordöstra Skåne.
2: Brottsrubriceringen då blir ju olaga integritetsintrång, och det handlar då om att man visar någon som är i en väldigt utsatt situation, som i det här fallet då ett mord.
3: Dessvärre är det ju ganska vanligt, och det kan ju handla om allt ifrån olyckor som inträffar till olika sorters sexuella filmer eller bilder och så här. Så att dessvärre är det så att det här blir vanligare och vanligare, och vi kan ju bara uppmana folk att tänka sig för både 1 och 2 gånger innan man publicerar det här materialet. Om vi tar de här filmerna som exempel, så det är ju inte olagligt att filma, det är inte det handlar om, utan det är just publiceringen då som på sociala medier som är olaglig. Men om vi fick önska, om man har en film och man ser en sån här händelse och filmar den, ja men lämna filmen till oss, för då är det ju viktigt material i vår utredning. Det finns egentligen inget skäl som jag ser det till att publicera det här, såna här filmen. Man hänger ut, man sätter den brottsoffret i en svår situation. Det är en väldigt utsatt situation. Det kan förstöra, det kan försvåra våra utredningar, och det kan också vara så att minderåriga ser detta. Det finns ingenting som är bra med det här.
1: 5 män är anhållna misstänkta för inblandning i mord. 18-åriga miljöpartisten Lovis Pettersson är yngst av alla som kandiderar till kommunfullmäktige i Skurup. 72 år yngre än den äldsta.
4: Det känns som att jag gör någonting viktigt liksom. Och ja, även små kan liksom påverka.
5: Ja, av allt man kan tänka sig att engagera sig i som 18-åring så väljer alltså Skurup-tjejen Lovis Pettersson att gå in i kommunpolitiken.
4: Ja, men jag har ju växt upp liksom i Skurup och bott där i hela mitt liv. Så jag tänker att jag vet ju vad jag vill förbättra, och jag vet hur det är att bo där och leva där. Så ja, man vill förändra liksom.
5: Ja, tittar man på listan till Skurups kommunfullmäktige 2026 är det inte särskilt många unga personer. Den äldsta kandidaten är 90 år, och av de 155 personer som kandiderar i Skurup är medelåldern nästan 60 år. Och bland dem med högst medelålder är Centerpartiet med en snittålder på 65 år.
6: Skurup är kanske inte en ort där man lever hela livet, och där har vi ju svårt att attrahera den kategorin.
5: Centerpartisten Ann-Helene Nilsson har varit involverad i Skurupspolitiken i 40 år och satt som ordförande i kommunfullmäktige fram tills förra valet. Hon är bekymrad över den dåliga återväxten.
6: Ja, det är ju en stor demokratisk fråga. Först handlar det om utbildning i skolan, och politik är ju långsamt. När man är ung är man ivrig och vill att det ska hända nu. Men ibland är politiken väldigt långsam och trög. Och då tappar man kanske tålamodet.
5: Är ni för tråkiga?
6: Jag tycker inte det. Nej. Men kanske vi skulle skriva upp det lite.
1: Reporter här var Emilio Garro. Och Rögle, Center och Back lämnar laget. Detta skriver Helsingborgs Dagblad, och enligt tidningen är beskeden väntade. Centern Josh Dickinsons kontrakt har gått ut, och under eftermiddagen presenterades han av SHL-konkurrenten Örebro som därmed blir kanadensarens nya klubb. Backen Gregor Biber fortsätter sin karriär i Nordamerika där han är NHL-draftad av Utah Mammoth.
0: Utah Mammoth. Jag har inte hört dem ofta, men jag säger.
1: Nej, det är första gången jag sagt det.
0: Ja, Utah Mammoth. Tack för dig, Mimmi, för de lokala nyheterna. Vi ska strax kolla med kvällspasset vad de ska syssla med idag. Först ska vi lyssna på DeBarge, Rhythm of the Night.

0: Diborge med Rhythm of the Night här i P4 Kristianstad. Om en timme ungefär så har vi veckans första kvällspasset, och då vill Christer prata med dig om, ja, det här.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om fåglar, dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen, att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator eller urgulliga små fågelungar du blivit tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar, alltså 020 22 10 20.
0: Kvällspasset alltså vad det lider här i P4 Kristianstad och de andra P4-stationerna dessutom. Vi ska ta och kolla med SMHI nu. Fanny Sarala, god eftermiddag på dig.
2: God eftermiddag.
0: Du, vi har ju längtat efter regn här i Skåne och nu har det kommit och med besked på sina ställen verkar det som.
2: Ja, precis. Det får man verkligen säga. Nu, om vi ska ta vad, hur mycket det kommer i Malmö, om man får det i Kristianstad.
0: Det
2: är
0: ja, det
2: de som är på topplistan här. De har fått 18 mm sedan klockan 8 i morse. Så ja, det har ju regnat på. Det är ju inte omöjligt att även Kristianstad kommer upp i lite mängder här. Om vi kikar fortsatt under kvällen så ska det ju faktiskt fortsätta regna.
0: Ja, hur blir det sen under kvällen och framåt natten här?
2: Ja, men regnet det håller i sig till ja, sena kvällen in på natten. Då långsamt rör sig norrut till morgonen sen. Då har det mestadels dragit förbi. Och om det blir något litet regn fortsatt under tisdagen så är det nog duggregn eller någon lite lättare skur det handlar om.
0: Vi har ju varit nere på nollan och sådär på nätterna. Alltså, det var ju inte länge sen. Är vi förbi den perioden nu tror du?
2: Ja, men till viss del är vi det. Det kommer ju vara ostadigare nu med regn och då är det också mycket moln. Och molnen gör ju att det inte blir så kallt nattetid. Så jag tänker att vi håller oss väl på plussidan här kommande dagarna.
0: Imorgon då, var hamnar vi rent temperaturmässigt tror du?
2: Ja, då landar vi någonstans mellan 9 upp mot 13 grader och till där en nordvästlig vind.
0: Och då blir det regn imorgon också, eller?
2: Ja, inte jättemycket regn imorgon tisdag. Det är bara nog lätt regn eller duggregn som skulle kunna passera. Så det, jämfört med idag så kommer det nog upplevas som betydligt torrare det här nederbörden.

0: The Ark i P4 Kristianstad, It Takes a Fool to Remain Sane. Nu är klockan 16:15. Det betyder att du ska få Ekot med Katarina Boive.
1: Ekot 16:15. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnor.

0: innan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
1: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
0: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
2: Nu är ju det här ett ärende hos regeringen, anhängen gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
3: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
4: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
5: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
4: Ja, precis.
5: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
4: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
5: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
6: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen då.
5: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade rave-kommissionen på 90-talet.
3: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EU:s utrikesministrar där och så här lät det där alldeles nyss.
7: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
3: EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
8: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige när det gäller just då Israel, och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring, där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
3: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
8: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt sägs det, men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
3: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
8: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges har blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
3: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
9: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
10: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
3: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
11: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
12: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
13: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
3: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
14: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
15: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
16: It's obligatory to have a informed consent signed by the patient before surgery.
15: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd. Utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
3: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
17: Tack Alexander och alla ni andra på Ekot för den kvarten. God eftermiddag på dig, Fredrik Bergman här, P4 Kristianstad. Jag sitter i studion tillsammans med Mimmi Wikdahl som har hand om de lokala nyheterna bland mycket annat. Vi ska få lite musik också tänkte vi. Det här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Allt du behöver med dig på en campingtur. Det här är Superlim och Silvertape.

0: Superlim und Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Kristianstad. Klockan är nästan 4 minuter över 5. Vi kan väl ta en koll på de lokala nyheterna med Mimmi Wikdahl. Första fallet av TBE har registrerats i Skåne för säsongen 2026.
1: Detta meddelar Folkhälsomyndigheten som nyligen gick ut med rekommendationer för vaccinering mot TBE där flera delar av Skåne pekas ut som särskilda riskområden. Totalt i år har 6 fall konstaterats i Sverige.
0: Och efter lördagens misstänkta mord i Kristianstad där en 20-årig man dog sprids nu 2 filmer av händelsen på sociala medier.
1: Och enligt Thomas Johansson, presstalesperson hos polisen, kan det vara brottsligt att sprida filmerna.
0: Och vad det gäller vädret, ja, men det är regn, regn och regn. Har det varit idag, i alla fall tidvis temperatur 7-10 grader. Vi har haft ikväll så blir det mer regn, men under natten så mattas det långsamt av. Tittar vi framåt tisdagen, ja, men det blir molnigt och lokalt lätt regn imorgon eller duggregn. Temperaturen kommer landa på 9-13 grader.

0: Det låter som de sjunger skibbidi. Det är för lite skibbidi i alla låtar, tycker jag. Keith Urban. Väldigt svårt med uttal idag. Nightfalls äter i alla fall låten. Klockan är snart 5:10. Jag vet inte om det har kommit igång någon rusningstrafik än här ute i vårt avlånga land, höll jag på att säga, men vårt platta Skåne får man väl i alla fall säga. Maria Mattsson, hur har vi det där ute i Vätan?
1: Ja, det är mycket vatten på vägarna, och här och var så har jag också fått samtal om att det ska ligga mycket vatten, så man ska vara uppmärksam, och det finns då risk för vattenplaning här och var. Men det är inga större problem inrapporterade. Några bilar som står lite här och var, och en av de bilarna står på E22 vid Hörby, som då kommer från Kristianstad, kör mot Malmöhållet i höjd med Hörby trafikplats Norrahen nummer 29. Då ska det stå en bil dum till, påverkar alltså trafiken söderut. Och om du kör på E22 mellan Lund och Malmö, efter Lund södra i riktning mot Malmö, så står där en buss. Den bussen påverkar också rusningstrafiken, så det blir en del köer på platsen. Så det är väl det jag tänkte nämna, men annars inga andra akuta störningar för tillfället. Skulle det vara så att det händer någonting, så återkommer jag. Du kan ju också tipsa mig på 020 999 444.
0: Tycker definitivt att folk ska göra om de ser någonting i trafiken som de tycker att det där behöver Maria ha reda på. Nu ska du få Miss Li här i P4 Kristianstad. Det här är Dansa med mig själv.

0: Miss Li fick du där dansa med mig själv.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har tidigare idag hört nyheterna om Alice, en ung tjej som fått viktminskningsmedicin för att behandla övervikt. Men efter det så har hon inte haft någon kontakt med vården på flera månader. Och det här är något som Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, är mycket kritisk till.
3: Jag kan ju inte uttala mig om det enskilda fallet, men jag tänker att det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicinen. Och jag tänker att vi lär oss mer och mer att det är så lätt just när det kommer till det här med obesitas att man tänker att det ska vara en quick fix. Det är lite samma process såg vi tidigare med operationen, att man gör liksom en punktinsats och tänker att ja, men nu ska det vara löst.
4: Din tidiga forskning i detta har visat på att en femtedel ungefär av unga som genomgår så kallad fetmakirurgi mår dåligt, psykiskt dåligt efteråt. Alltså, finns det forskning på patienter som fått viktminskningssprutor?
3: Alltså de här behandlingarna är ju relativt nya, så att där har man ju inte hunnit göra forskning och följa upp så länge. Men jag tänker att vi har liksom ingen anledning att förvänta oss egentligen att sprutorna ska påverka den psykiska hälsan på något annat sätt än vad till exempel kirurgi eller någon annan viktminskning gör. Och det är ju viktigt att oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa.
4: Vad är din upplevelse när det gäller hur vården agerar det här med att antingen då blunda för de psykologiska faktorerna och lita blint på medicinen, vad den gör för nytta, eller hur ska jag tänka där?
3: Ja, men jag tror att det finns ju en föreställning i samhället om att så mycket liksom är kopplat till vår vikt och att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt och att allting sånt ska bli bättre. Och där ser vi egentligen inte, just under en kort tid när man börjar gå ner i vikt kan man uppleva att man mår psykiskt bättre, men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa. Men jag tänker också att vi lär oss allt mer och mer, och vi ser ju ett behov till exempel av att de som nu får de här nya viktminskningssprutorna till exempel, att de behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller ja, väsentligen mycket mindre, så behöver man också äta rätt och äta bra.
4: Så hålla koll och behandla även underliggande problem och inte bara förlita sig på medicinen, förstår jag det så?
3: Tänk att det är en del i en behandling, att det inte, läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
4: Alice, som vi då har pratat med, säger ju att hon mår bra och hon har haft det tufft, flera år av mobbing har hon ju bakom sig. Alltså, vad tänker du om när du hör en historia som till exempel Alice?
3: Att barn och ungdomar med obesitas, att det är vanligare att de är utsatta för mobbning, det vet vi också från annan forskning, och det är ju någonting som är väldigt hemskt att det är så. Och där tänker jag att det är också jätteviktigt att hålla ordning på att där är ju inte viktminskning hos offret den viktiga åtgärden, utan där är det ju faktiskt att få mobbarna att sluta mobbas som är det absolut viktigaste man behöver ta tag i. Att skolor har nolltolerans för viktmobbning är jätteviktigt.
0: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, intervjuad här av Anders Liljekvist. Vi ska hålla oss kvar vid vården. Vi ska prata med Adelaine Mortensson. Hon har fått den sällsynta sjukdomen Freibergs sjukdom. Vad det är för någonting, det hör du alldeles strax.

0: Thomas Stenström, Carpe Diem här i P4 Kristianstad, 20 över 5 är klockan. Jag sa det, vi skulle ha oss kvar i vården på ett sätt. Därför att, så i Aftonbladet om Adelaine Mortensson från Linderöd som drabbas av någonting väldigt sällsynt. Om jag fattat rätt så heter det Freibergs sjukdom. Adelaine, vad är detta för någonting?
1: Ja, du, det är faktiskt en bra fråga. Det var knappt att läkarna ens visste vad det var. Det är egentligen vad jag förstår det som en del av mitt ben i foten som ja, har dött helt enkelt.
0: Så att ett ben i foten har dött?
1: Ja, precis. Så att, det kallas ju då, om man ska säga medicinska termer, metatarsalbenet. Ja. Så tredje metatarsalbenet, en del av det benet har helt enkelt dött.
0: Men hur märkte du det då?
1: Nej, men jag kände ju egentligen att jag hade ont i foten. Inte svårare än så. Jag tänkte att jag var lite överbelastad. Jag jobbar med att röra mig och stå mycket och sådär. Ja. Så jag kontaktade ju 1177 och de hänvisade mig till sen närakuten. Och där så röntgade de foten då och hittade det här lilla fyndet då, som läkaren kallade det.
0: Ja. Var i foten sitter då?
1: Det sitter på tre, alltså mittentån då. Ja. Precis där tån börjar ungefär.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, så att det är lite stelt där. Ja.
0: Men kan du böja på resten av tån och sådär, eller?
1: Ja, nu har jag ju då en sån här walking boot. Så jag kan inte röra så mycket på foten överlag. För jag får inte ens stödja på foten överhuvudtaget.
0: Nej. Men gör det ont?
1: Alltså, det gör ont till och från, men det är ju inte den värsta smärtan jag varit med om. Absolut inte.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Men hur sällsynt är detta då?
1: Alltså, tillräckligt sällsynt för att två stycken läkare jag har haft inte någonsin har sett det i sina alla år som läkare.
0: Jaha. Var det så där att du satt och sen var det en läkare så ett ögonblick och sen så kom in med en läkare till?
1: Nej, men alltså i princip, han fick ju rådfråga en annan läkare innan han ens kunde kalla in mig i rummet. Ja. Och ens säga att det var det här. Så ja, absolut. Han sa att han har jobbat som läkare i 25 år och han har aldrig sett detta tidigare.
0: Ja, okej. Okay. Men hur, nu har du då en walking boot, sa du då, men innan det, så påverkade detta i vardagen eller var det att du kände att det gjorde ont där?
1: Alltså grejen är att jag vet inte om jag har gått runt och burit på detta i alltså, egentligen flera år. För detta är tydligen som allra mest vanligast hos unga tjejer mellan typ 12-13 upp till 18 år och jag är 23.
0: Ja, okej.
1: Så att jag kan ha gått med detta under en längre tid. Jag dansar och rör mig ganska mycket. Jag skådespelar och dansar mycket. Så att det kan ha kommit tidigare och jag kan ha gått med det utan att känna någonting. Och nu så sa foten väl ifrån.
0: Ja, jag har väntat länge nog. Men hur kommer du bli bra igen, vet du det?
1: Alltså, jag frågade ju läkaren om jag kommer kunna dansa och skådespela som vanligt igen. Och då sa han, jag hoppas det.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Jag vet, någon större prognos än så har jag inte, men jag hoppas ju och tror att jag kommer kunna gå tillbaka till livet som vanligt igen. Men att jag kanske då får vara lite försiktig, gå med rätt skor och kanske kommer vara lite stel i foten och sådär.
0: Hur länge kommer du ha den här walkingbooten, vet du det?
1: Ja, jag skulle egentligen ha gips, men sen var jag hos läkaren här i Kristianstad på CSK och då gav han mig en walking boot, vilket är otroligt, för den kan man ta av och på nämligen.
0: Jaha, det är det som är grejen. Ja,
1: exakt. Så att när jag ska duscha och sådana grejer så kan man ta av den, vilket är helt underbart. Ja. Men den ska jag ha i 6 veckor.
0: Okej. Men du, vi önskar dig alltså, väldigt god bättring. Och hoppas att det blir bra
1: det
0: och fortsatt lycka till med både dans- och skådespelarkarriären då.
1: Du, tusen tack.
0: Tack själv, Adelaine.
1: Tack, ha det fint.
0: Samma, hej hej.
1: Hej då.
2: Skriv en låt och övertänk inte det, utan bara gör en bra låt och skicka in den.
3: Den upplevelsen vi har haft har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså, den är jättekul.
4: Så lät i morse då NIMT-gruppen som vann P4 Nästa Stjärna i fjol besökte oss. Nu är inskickningsperioden öppen för tävlingen för året. Gör som NIMT och skicka in ditt bidrag. Kanske vinner du. All information via sverigesradio.se. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt program för övrigt här i P4.
0: Visst är det så, en minut i sex så är de på plats pigga och glada. Nu är klockan 17:35. Det betyder att du ska få en ekot på en minut.
5: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
6: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
7: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
6: Jag har vant mig.
5: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var ett.

0: Land of Confusion med Genesis här på P4 Kristianstad, 17:30 i klockan. Dags för lokala nyheter med Mimmi Wikdahl.
1: I lördags dödades en 20-årig man i centrala Kristianstad. Ljus och blommor syns på platsen och en av mannens kompisar gick förbi en måse för att minnas sin vän.
2: Han var en väldigt en god kille. Fokuserade på det viktiga. Brydde väldigt mycket om sina vänner, sin familj. Hade kärlek för alla. Hade inget ont för någon. Nej, man känner ju sorgen. Man tänker på killen, familjen. Så behöver stå ut med detta. Med det tragiska som hänt.
3: Vad tänker du om att det sånt här kan hända?
2: Nej, det är ju rätt tragiskt. Ingen förtjänar ju det. Ingen förtjänar att öka på något så våldsamt. Från ung till äldre.
1: Fem män i 25-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i mordet. Reporter här var Johan Pettersson. Och till något annat. Första fallet av TBE har registrerats i Skåne för säsongen 2026. Detta enligt Folkhälsomyndigheten som nyligen gick ut med rekommendationer för vaccinering mot TBE där flera delar av Skåne pekas ut som särskilda riskområden. Över hälften av skåningarna saknar skydd mot sjukdomen och under 2025 ökade TBE-fallen med 75% enligt vaccin direkt. Totalt i år har 6 fall konstaterats i Sverige. Rögläs center och back lämnar laget, detta skriver Helsingborgs Dagblad. Det är centern Josh Dickinson vars kontrakt har gått ut och under eftermiddagen presenterades han av SHL-konkurrenten Örebro som därmed blev kanadensarens nya klubb. Och backen Gregor Biber fortsätter sin karriär i Nordamerika där han är NHL-draftad av Utah Mammoth.
0: Tack för det, Mimmi. Alldeles strax så är det dags för kvällspasset som idag handlar om fåglar. Först blir det Teddy Gärdestad, Jag vill ha en egen måne.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör det mig väldigt glad eftersom det bevisar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
1: God morgon, Lars.
2: God morgon. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag något märkligt läte. Ett tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
2: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt liggande lag och hade den precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så följde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
1: Ja, det är en jättefin morgon.
0: Mm, fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade i kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves svärja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar och Tarja som blev anfallen av en bajsbrutande and. Men vi har fått in många fina historier med. Birgitta som blev vän med fåglarna på balkongen när hon satt isolerad under coronapandemin till exempel. Eller Thomas på Gotland som fick se Sveriges största och minsta fågel under en och samma fisketur. En liten kungsfågel som satte sig på en spö samtidigt som en enorm havsörn gled förbi på himlen. Han sa att det nästan var så att han började känna sig religiös. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta just apropå fåglar. Och ikväll efterlyser vi alltså dig som har varit med om något lite utöver det vanliga när det kommer till dessa bevingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmatsnattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: be. Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier där heter vi Kvällspasset i P4 och på Facebook-sidan finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra att skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
3: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
3: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
3: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär. Så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen. Och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitter. Men nej, jag kan inte se någonting. Ja, jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som, jag har någonting i håret och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte, förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
3: Ja men alltså, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket. Precis ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag.
0: Ja, det tror jag med. Men när du drar genom håret så där, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
3: Den hamnar ju på sätet eller på ryggstödet bakom min rygg. Liksom, och flaxar väl iväg. För den var liksom halvflygd. Så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och du, det här är under tiden du kör?
3: Ja visst, jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt utan jag tänkte jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka, jag var på väg till jobbet och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål var det nu var som växte. Så jag tänkte, ja men här stannar jag. Så jag stannade där, öppnade bilen och rotade fram den. Så den flaxade väl ut av sig själv och hoppade ner i gräs och försvann som tur var.
0: Alltså vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
3: Alltså jag vet inte om jag tror inte att den kvittrade när den satt i min skall utan jag skulle tro att den satt, om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittrade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där. För det var den första gången den klev över boet antar jag. och jag höll ju på att tanka så jag grejade och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen. När du ja, kände att det är något.
3: Ja,
0: det var en fågelunge. Jösses.
3: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom. Men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då hade jättemycket hår och skägg liksom så att ja jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt och jag kan inte fatta det men roligt var det.
0: Ja och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud om det var så mycket där mjukt och skönt.
3: Ja precis, nej jag vet inte alls om den tänkte så eller om den bara tänkte att nej men nu ska jag testa vingarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.
3: Ja, men det var roligt.

0: Det har inte hänt fler än en gång bara, i alla fall.
1: Det tror jag du kan vara helt säker på att det inte kommer att hända fler än en gång heller. Det här är man med om en gång i livet, om man ens är med om det.
0: Jag hoppas, jag är artjägare, så jag hoppas att någon annan art hoppar nästa gång.
1: Vi håller tummarna, Gustav. Stort tack för en fin berättelse.
0: Ja, tack själv.
1: Ja, det var Gustav alltså. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun där på 90-vägen när det plötsligt trillar ner kanske då en starunge bakom en när man har kliat sig i håret. Jösses. Ja, fortsätt gärna höra av er, gott folk. Antingen via en kommentar på Facebook, ett sms till 72250, eller så ringer du ändå på 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något intressant eller minnesvärt du varit med om just apropå fåglar. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, ja, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså?
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag har inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ner. Då hade jag precis släppt ut dem för första gången för våren. Gick jag ner och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
0: Alltså vilken syn!
1: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
0: Vad kände du när du bevittnade det här?
1: Nej, jag vet inte. Att dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag gett kråkorna har lönat sig, det har varit värt det.
0: Men vem var det som gav dig det här tipset?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
0: Jo, men man läser och hör jättemycket. Mm. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
1: Ja, men jag har en sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Och då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde inte jag.
0: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om, att för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
1: Ja, eller de är snarare som två extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju, nu är de ju kråk, de har väl precis fått sin unge, den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
0: Har de fått några namn?
1: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra. Det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
0: Så det är kråki och lillkråki då?
1: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
0: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
1: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
0: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
1: Nej, jag gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
0: Hälsa kråki, lillkråki och alla hönorna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Tack snälla Ida. Ha en god kväll.
1: Tack själv.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Förbundskapten Sam Halland som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
6: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice-Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon något, vid något tillfälle har rört den här.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där, i och med att hon inte vet det.
6: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om fåglar, stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns. Till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas det.

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta en macka. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Och den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blir helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snoppet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt speciell upplevelse. Men var tur att du hade farmor och farfar med dig där som kunde hjälpa dig.
1: Ja, det var ju tur.
0: Vad ska du hitta på ikväll då, Lana?
1: Jag vet inte. Jag ska väl äta och sen... Det blir inte så mycket mer.
0: Sen läggdags ganska snart kanske. Men vad kul att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Stort tack för att du ringde.
1: Ja, ja. Detsamma.
0: Ha det så gott, Lana.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är klart man blir i alla fall väldigt förvånad när en fiskmås landar på huvudet när man bara ska ta en liten macka. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. God kväll, Lena.
2: God kväll, Christer.
0: Vad var det som hände dig?
2: Ja, jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
0: Just det.
2: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp. En del kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
0: Det var fruktansvärt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Alltså, vad gjorde du då?
2: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
0: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
2: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. till och med. Jag ska inte säga säkert.
0: Nej, det men kan det inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker just man, jag förstår dig så väl, man tittar upp och visst är det så att munnen åker upp lite. Och splash, då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag kommer aldrig, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
0: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att man skulle gärna vilja ha någon sorts mask eller munskydd om man ska titta uppåt.
2: Ja. Usch, det var hemskt.
0: Det var hemskt, men du överlevde. Du blev inte dålig eller så? Ja. Man har ju hört mycket om fågelspillning, att det inte är så bra att sätta i sig.
2: Ja, men exakt. Det var ju också vad jag fick höra då. Men nej, jag blev inte dålig. Jag sköljde munnen många, många, många gånger. Jag ska säga.
0: Ja, det är kanske inte riktigt ett sånt minne man vill ha, men det blev ett minne för livet.
2: Nej. Ja, definitivt. Och faktum är att jag tycker ändå mer om fåglar, kanske inte sen dess, men med åldern så har jag börjat gilla fåglar mer och mer.
0: Ja, det är stort av dig, Lena, och det tycker jag också att det är stort av dig att bjuda på det här.
2: Ja, jo, jag, det kanske inte är vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
0: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
2: Ja.
0: Det är en stark rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
2: Det hoppas jag.
0: Men det är nog
2: var.
0: Bra att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
2: Ja, så är det.
0: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack detsamma. Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reportrar och experter höll samman denna maratonsändning från 5 platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direktsänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här.

0: Välkommen till kvällspasset Mats Ottosson.
1: Tack Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
1: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära, för man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. Och en av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
1: Ja, faktiskt. Jag brukar kännas lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla, och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
1: Ja, det är jättesvårt. Ja, precis. Så det fasar vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
1: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt, för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll, och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här. Och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland. Och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rörhake precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade på slutet.
1: Jag tänkte jag säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.
1: Är det det de säger?
0: Jajamän. Det är det fågelsång går ut på.
1: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
0: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med, så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågråbrun höna, lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har, som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter, så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter det ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt och vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
1: Du har ju vänligt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
0: Jo, det finns ju, det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone när man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana. Att det är så svårt att pricka in en uggla, för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt, vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt i klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland, där vi också hade mikrofoner. Vi kan höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej, alltså.
1: Precis. Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slaguglor?
4: Det är ju, alltså man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade... Vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det här den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det. Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten, på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är nog det allra starkaste egentligen. Men det är
3: och
4: härligt.
3: Visst går det här, jag menar när du pratar så här, det är ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det där. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För det är 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän. Så kan också.
3: Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: Sandra Kim, J'aime la vie i kvällspasset där vi snackar fåglar faktiskt så att fjärrarna ryker. Välkommen in i programmet, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för fågel du har kommit i kontakt med?
1: Jo, jag har kommit i kontakt med en liten undulat.
0: Jaha, en liten undulat.
1: Ja, det här var för 2 somrar sedan ganska precis. En väldigt varm dag. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen eftersom det är så ser jag att det kom någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag väg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat. För de har lite papegojor och sådär och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Men ingen napp. Och sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
0: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt från en klar himmel.
1: Och men precis.
0: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
1: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
0: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
1: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja vi har ju husvagn som sagt, och vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälter våra hjärtan helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Det måste ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig till dig.
1: Ja, men precis. Ja. Nej, det är fantastiskt.
0: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig att känna.
1: Nej, precis.
0: Och vad sa polisen? Sa de att då får du ta dem där?
1: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar för att de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
0: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner jag måste få se den här lilla
1: godbiten. Ja, precis.
0: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren här så kommer min producent Hugo och guida dig vidare. Men
1: ja, det kan
0: vad gör Rutger just nu?
1: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller lite serenad här nu.
0: Och det är inte så att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
1: Vi ska prova och få se här.

0: sådant.
1: Ja, jajamän, vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
0: Ja.
1: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
0: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig lite annorlunda.
1: Jag vill gärna se en bild på tavlan också, om det går.
0: Ja, då, absolut, vi ska skicka över till er.
1: Stort tack, Henrik, och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
0: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
1: Jag förstår det. Tack, Henrik, jättekul att du ringde in.
0: Ja, tack för ett bra program. She's black, flesh and bone.

Tal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner, jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå. Vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius, producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Elina.
1: Varför just mamma då?
2: För att jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska och så, ja, det är ett väldigt fint land.
1: Men, va? Prata japanska?
2: Mm. Ja.
1: Vet du vad, Milla? Mm. Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag. Jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itasura som gör tv och Youtube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Okay. Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske i skolan. Och då sa hon att din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Det stämmer nog.
3: Ja, det här är ju liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej.
3: Okay. Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på. Jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här upplåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej.
3: Okay. Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås
3: och sojasås.

0: inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
1: Hej.
2: Du lyssnar på Barnradion.
3: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld. Nej, han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
4: Ser du någon skillnad på mig idag?
3: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor, säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet.
5: Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
3: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form. Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
4: Jag är inte riktigt mig själv idag, säger Ulf.
3: Vakten granskar Ulf från topp till tå. Vem är du då? Säger han. Det kan inte Ulf svara på.
5: Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
4: Tack, men nej tack, säger Ulf.
3: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
6: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
3: säger den gamla vännen.
5: Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag.
3: Den gamla vännen ser noga på Ulf.
6: Ja, du ser lite blek ut,
3: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
7: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
5: Är jag alldeles död?
3: Frågar Ulf förvånat.
7: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
3: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till. Han ser bara några

0: änder som nöjda plaskar runt i det klara vattnet.
1: Hej, änder!
0: Ropar Ulf. Men ingen av dem svarar. De märker tydligen inte att han inte finns längre. Nu ångrar Ulf att han inte följde med sin faster och badade. Han älskar ju att simma. Det minns han nu. Det är tomt på badplatsen. Stora vågor rullar in mot stranden. Och det blåser en kall vind. Ulf fryser.
1: Nu finns det väl bara en sak att göra,
0: suckar han. Ulf köper de finaste brädorna och de dyraste spikarna. Det här kanske inte är så dumt ändå. Han har ju alltid tyckt om att snickra. Ulf snickrar och snickrar. Till slut blir det en stadig kista. Tänk allt som jag hade kunnat snickra medan jag ännu levde, tänker han. Byråer och skåp och små dockhus. Men nu är det för sent. När kistan är färdig lägger sig Ulf i den för att känna om den passar. Den är lite hård. Och dessutom drar det lite. Ulf hämtar filtar och kuddar. Det är lite tråkigt att vara död, tycker Ulf. Han hade liksom trott att det skulle hända något mer, men ändå måste hända. Och det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf. Jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu.
2: Beklagar sorgen,
0: säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
3: Beklagar sorgen,
0: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen.
2: Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna. Det är synd att du är död, säger fasten. Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
3: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
2: Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal.
0: Ulf ställer sig upp.
2: Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt.
0: Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
3: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
2: Jag antar det, säger Ulf.
0: Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
4: Jag beklagar,
0: säger han.
4: Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
2: Ett missförstånd, säger Ulf. Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
0: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
2: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
4: Tårta låter gott,
0: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
2: Vilken god tårta, säger doktorn.
3: Vilken fin kista,
2: säger den gamla vännen. Vilken trevlig begravning, säger fasten. Det här borde vi göra oftare.
3: Beklagar sorgen igen,
2: säger den gamla vännen.
3: Och farväl.
2: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon? Den gamla vännen tvekar.
3: Kan vi det?
2: Säger han. Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf. På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
5: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecka Växelsen. Översättare var Karina Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma, jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag kände för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplever att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som en kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få. Till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: måndag kväll med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll, expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att den blir tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande 3-5-man Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Jag ser bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius, och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder, ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade, Sirius toppar serien utan förlust så här långt, och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lakat i den här Kastegren som är avstängd, och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken, ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Alla först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Hallan, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kemper. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll EM är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter Röd här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien. USAs president Donald Trump upprepade på en pressträff idag att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men att det enligt Trump är en otroligt svag vapenvila. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs förslag till ramavtal.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och det damallsvenska toppmötet mellan Malmö FF och BK Häcken, som alltså står 1-1 efter den första halvleken. Matchen började alltså redan klockan 18. Nu är det 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans, ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Så dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet. Pang, upp i mål bakom Cecilia Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin, fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken, som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelserikt. Och det har varit ganska händelserikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram. Skott kommer rakt i magen den här gången och Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lag och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är obesegrade i Damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat, men är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderad ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det är snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
11: Östra Aros gå till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Rörgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0. Men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hajer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet. Klev in i straffområdet och avslutade med en fin, fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra Sirius. Och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll i hav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan också slå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast, gör Örgryte. Så de försöker då få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutet på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, slår sig på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar när Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Nu är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna Vindehall som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
0: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken, också lika läge, men ett mål vardera. Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll med anledningen av de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
12: Vad tänker du snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
13: Nej, det är inte lätt. Och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den här rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen har han kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med media då, såklart som kommer snart. Så att, men jag tror att han är klar.
0: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom. Exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte, han som har varit borta med anledning av skada så länge. Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra. Och så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
1: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter, alltså kvart över fyra imorgon när han presenterar den svenska truppen. Han blir inte först ut att delge vilka 26 spelare som ska vara med i en VM-trupp. För allra först, det var Bosnien som kommer att göra sitt andra VM, och förbundskaptenen tog idag ut tre spelare med väldigt stark svensk anknytning. Det är Armin Gigovic, han spelar numera i Young Boys, tidigare i Helsingborg. Benjamin Tahirovic, Bröndby nu, Vasalund var hans senaste klubb i Sverige. Och dessutom Malmösonen Dennis Hatzikadunic som numera huserar i Sampdoria. Så att intressant naturligtvis med den bosniska truppen och imorgon alltså svenska truppen. Vilka kommer med?
0: Mycket fotboll blir det ikväll också eftersom vi följer toppmötet i Damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1 och på här sidan 0-0 Sirius mot ÖIS.

0: Högst på Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är mållöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3. Och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cecilia Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Skröder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in stället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så en boll mot den bortre stolpen och så får Malmö-spelaren, Malmö-backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel där mellan Skröder och Anvegård och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att nicka ut den till hörna. En hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkesdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaben, målvaktstränare Kjellqvist och huvudtränare Sadiku om något. Oklart var, de får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Nu tittar vi på hörnan istället. Den kommer där, den går mot straffpunkten. Den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
0: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan ut i kortlinjen, vidare sen bakåt till planen till Krusnell. Vi kantar oss av och lyfter in den. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in på offensiv planhalva genom Tobias Sana. Vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte. Och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställer igång någon slags kontring här. Och det är Robbie Yu tar emot bollen på bröstet. Springer ut mot hörnflaggan. Slår ett långt och högt inlägg. Svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo. Sulfintar en gång. Sulfintar två gånger. Ställs mot backen. Kommer ner mot kortlinjen. Slår en stätig mot bakåt. Räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson. Som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet. Och det var många hungriga Sirius-spelare. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de ägaren väldigt, väldigt kort stund och när Sirius har den så har de den länge och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit, de hade hörna nyss också, matchens första som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra, de har bara en poäng på de 4 senaste och släppt in 15 mål på de där 4 matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är det skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg och så gör Daniel Paulsson det där, lagkaptenen ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare och då blir det inkast för Örgryte och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
0: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics, Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Ebba Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air och dessutom som han svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Sköre på nytt in i offensivt straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt, skottläget kommer i mål! Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåt spelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen. Och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
0: Sportextra är det du lyssnar på och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställningen är fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus och spelar den på djupet ner mot hörnflaggan till Jerome Tibbling i ÖIS. Anfallaren som får den ett Sirius-ben emellan och vi får ett Örgryte inkast högt upp i planen. Ungefär i höjd med straffområdeslinjen på vänsterkanten. Och då har Örgryte den här matchplanen att de vräker in folk i offensiv straffområde. Nu kliver Dyrestam in, nu kliver Kristoffer Styffe in och Lagerlund är där. Och nu ska de kasta det här inlägget. Jag räknar vittröjade ÖIS-spelare. 1, 2, 3, 4, 5 i offensiv straffområde. Kastar här nu, men kastar inte alls in i straffområdet. Kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg. Men det tar på Sirius-spelare ut. Kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt. Och täcker bollen på ett fint sätt också. Och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var ett litet lyft för Örgryte i alla fall. Som kommit in lite bättre. Och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något. För i början hade det bara varit Sirius egentligen genom Robbie Ure och genom Bjerkebo till exempel. Vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher har de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt där någonstans. Däremellan också.
1: Ja, precis. Precis. De, Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius i hemmamatcher på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt är Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen. En bredsida som han försöker placera in går precis över. Men det är Sirius i den här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna. Så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sedan bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är ännu mer pressad, så han bara vräker iväg den där ute i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställningen jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tibling Ugvo som tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt in i mittfält där Vindehall finns, han tar in den. Och får 3 stycken sidospelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ute på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte-spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets, eller månadens, aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare och Sanna som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Hayer som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
3: 80 minuter på klockan och damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sen det målet för en stund sedan. Och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanute utan det var Isidia Killa, spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkis dotter som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen, men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet, så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanke var, utan Falk kanske stannar i Liverpool. Vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack, ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka, så är det ett inläggsförsök som träffar Häckens Tabby Tindell, målskytten, rakt i huvudet. det där såg inget kul ut. Tindel ner i gräset, Häckens medicinska personal väldigt snabbt framme för att kolla läget med Tindel och därmed också då spelavbrott i Malmö. Det är 9 minuter kvar av knappt av ordinarie tid och det ska komma ytterligare byten. Hur ser det ut för Tindel där borta? Hon är så långt bort ifrån sportens position mer eller mindre man kan komma. Hon tar som hand i alla fall, Tabby Tindel. Det var hon som gjorde 2-1-målet. Det var Felicia Sköder som gjorde 1-1-målet. Det var Vilma Karlsson som gjorde 1-0-målet för Malmö. Häcken leder. Slutskedet av matchen. 8 minuter kvar. 2-1 till Häcken.
4: Radiosporten. Dokumentär.
5: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
6: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
7: Han var högljudd.
8: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
9: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
10: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Radiosporten med fotboll.
2: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer att välja ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänstern. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in bollen. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans 7:e mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
0: Och i damallsvenskan snart sista 5. Häcken leder borta mot

0: Sportcenter, Sport Extra, Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet. Sirius mot Örgryte, det står 1-0. Men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet. Och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge för Malmö FF. Sara Canutto, en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet. Leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans. Det var omöjligt så vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Canutti i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med 1,5 minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
3: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster där Bjerkebo stod den tidigare. Utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte-målet. Här kommer hörnan nu. En inåtskruvad variant kommer där. Nick kommer av anker från ner på fötterna istället och så missar Anke, den ska skjuta sen och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan, eller kortsidan, och det blir en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Jure var framme tidigare och sköt ett volleyskott precis utanför och sen hade vi en liten kort uppstäckare med Jerome Tibling-Ugwu som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål. Men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwu igen i duell. Där vinner Ugwu faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han blir neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren. Istället så vinner Örgryte och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får fri Isbark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev ju utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där, rödklädde och målvakten Celic. Och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
1: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack är det vi har att se fram emot. Vad är det jag ville säga? En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
2: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minut av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en

0: Hörna i sin jakt på kvittering. Det blev ju nick i stolpen på den förra hörnläget för bara några minuter sedan. Här kommer en ny mot straffpunkten. Nickas resolut bort av Häckenförsvararen Alvi Loic, den australiensiska veteranen. Men Malmö tar hand om bollen utanför straffområdet. Har chans att få in den i det där heta området igen. Möjligen här kommer bollen i ett inlägg högt upp. Nick mot mål, men en bra bit utanför fast via Häckenspelare. Så det är ytterligare en Malmöhörna. Det är en rejäl MFF-press. Häcken drog sig lite grann tillbaka efter det där Tindel-målet och tappade helt och hållet det initiativet som laget hade stora delar av den här andra halvleken. Den här hörnan ska slås från vänster. Nu packar Malmö in vad de har. Nej, inte riktigt allt. Musovic står faktiskt kvar på egen plan. Alva, även om hon står högt upp, vill inte vara med och nicka möjligen det här läget för Malmö att alltså kvittera. Tre skyttar precis utanför straffområdet. Det är så Malmö ställer upp resten av spelarna i målområdet. Där kommer hörnan, den går tätt mot mål. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om den? Kommer något skottläge när Häcken och Anvegård kan rensa ut den? Nickas omedelbart tillbaka in i Malmö straffområde. Nya rensningar från Häckenspelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmö-attack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen och så är det så nära att en Malmö-spelare som är kanutten når den, men hon når den inte. Men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är. Bortboxat av Birkesdottir. Nya Malmö-lägen. Nej, där får Häcken bort bollen och Josuba kan starta en kontring. Gör det. Här kommer ett friläge för Palmadottir. Häckenspelaren Palmadottir mot Musovic. Palmadottir nundar Musovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Musovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll. Oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna. Det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmö-spelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret. Misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor med spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå. Har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka, kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan. Går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas. Hamnar nere vid hörnflaggan igen. Nytt inkast för Häcken. Nu trivs de. Nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere. Och där blåser hon inte av Olofsson. Hon blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Musovic sätta igång spelet. Gör det där också. Skifflar upp bollen på mittplanen för Hoff Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har haft. Friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt. Och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
1: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra att lyssna på fram till 19.40.
1: Och... Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar bra.
1: Ja,
0: då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall. I Damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder, ni har hört namnet förut naturligtvis, stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-viktoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Herrallsvenskan spelas det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Det är paus där i ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu Ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: Reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande runt 11-12 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Bardghji? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Jag tycker Jon Persson. Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, det är en Kulusevski lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Jag saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klarar av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget. Det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Hallam frågan om det just på presskonferensen, att vad är, finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har du ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det ju vara succé. Men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring påfyllning.
0: Det är önskelådan här plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också, kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, mm-hmm, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lag fyllt utav debutanter, inledde uruselt, bland annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå.
0: Ja.
1: För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinnimin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinnimin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från herrallsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? Ja, de skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på i de dryga 2 minuter då vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg sedan en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans. Där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Jur, som släpper den defensivt till Krusnell, som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut, assisterande domaren, att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson då, domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbling Ugwo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet, som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö.

0: Om en stund i Sportextra kommentarer från det damallsvenska toppmötet som Malmö och Häcken spelade i Malmö. Det blev Häckens seger 2-1. Felicia Skröder spelade fram till 1 och gjorde ett av Häckens mål i den segermatchen. Det här som vi hörde musikaliskt, det var Sara Larsson, Look What You've Done. Vi lämnar det damallsvenska och det musikaliska för herrallsvensk fotboll.
1: Och den matchen mellan Sirius och Örgryte som kompletterar den sjunde omgången. Sirius leder 52 minuter in i den här matchen, men det är Örgryte som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibling-Mugwu. Men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvleken så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Jure och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen idag alltså, i Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen till Krusnell. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte-spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten, Bjerkebo tar emot den i höjd med offensiv straffråd ungefär, tar och klackar den bollen ner i planen till Lindberg, spelar in den i straffråd. Där är Viktor Ekström och så slår den tvärs över planen, det blir ett högt inlägg, den hamnar ända bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast då väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för att ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu, kastas där och det tar på en Sirius-fot, men det hamnar ändå sen hos Parker Price, men hamnar sen framför straffområdet och ner till Bjerkebo som slår den till Robbie Jure som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt, och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där, det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela allsvenskan och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv plan alla spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Nu flyttar man upp. Det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha lite bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut och arenan och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen. Dribblar av en Sirius-spelare. Vänder om. Försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår iväg en lång boll ut på vänsterkanten. Den där blir svår att ta emot. Den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken. Vi har Sirius-ledning med 1-0, en bra bit in i den andra halvleken.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS-hörna i 57 minuten. Där Tobias Sanna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområdet. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius. De faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbing kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Sanna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: Pärlor heter låten. Kent är orkestern i Sportextra P4, där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den inte avgjorde nu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. De har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Och jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engelmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till det fina spel som vi hade i första halvveken, samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvveken. Nu är det inkast för Sirius på offensiv planen genom Bjerkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg, och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen. Han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen, där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition, och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Då får vi se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln, där Joakim Persson nyligen inbytt. Han älgar iväg sin karaktäristiska stil in i straffområdet, kommer passningen, men då har Bjerkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjerkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Hallen tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensiv plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster. Där är Påsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Påsson spelar slätter åt bakåt sen, där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Ure. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan, där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky, took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. So to be able to produce is nice, is special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think, it's a little tight, but I think we do a really good job in-house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do, improve our game, improve our principles, improve our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game we're getting better and better, and it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Terje Tindell som pratade mycket om det tajta matchschemat, att det är tufft motstånd men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen och därmed skapa bra kemi inom laget, spelarna emellan, och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
0: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Petter Berling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: ska skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, Radiosporten följare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Det går också att hitta de trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknällarna naturligtvis.
0: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens, i Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ju ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, kommer vi fundera på då.
0: Men hör både experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

0: Spice Girls såklart med låten Stop.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och här allsvenskan mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0 när Sirius nu går till anfall. Robbie Djur utav straffområdet spelar sen in mål i straffområdet. Och en jättebra räddning utav målvakten Hampus Gustafsson när Isak Bjerkebo, allsvenskans skyttekung som redan gjort ett mål idag, får fritt fram med Örgryte målvakten. Så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blev det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Djur spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger. Där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Djur, Tobias Anker, väldigt nära ÖIS-målvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet som skjuter. Tar på en ÖIS-spelare och studsar ut på mittplanen igen. Melker Hajer är, det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet, den handlar om hörnerna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten. Melker Hajer med sina lågt sittande strumpor. Och spelar sin hembollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Hajer har fått tillbaka bollen. Han avancerar inte in på offensivt planen. Han vänder om och spelar tillbaka till Sirius försvarsspelarna och Mohamed Zuma till exempel, som är så bra, som har akklimatiserat sig så bra in i Sirius spel. Han har bollen nu, mittbacken med nummer 2 på ryggen, fintar och spelar in bollen centralt sen till Marcus Lindberg. Lindberg tar hand om bollen, skickar den långt ner på högerkanten nu. Där springer Joakim Persson ut, han nickar bollen vidare. Persson kommer in mot bollen och så spelar han till Bjerkebo. Bjerkebo skjuter i mål! Då kom det där målet som han inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter. Det är ett fint anfall. Ett snabbt anfall av Sirius. En lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att skulle vara bekvämt för Sirius-supporterna. Han sätter upp den i taket, nämligen Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, 8:e målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men 8 mål i allsvenskan har Isak Bjerkebo så här långt. 2 av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
0: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-jåken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibad Adji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes före mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som. Och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
3: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken med. Varför vinner de, tycker du?
4: Hur ska man sätta ord på det så här efter match? De får chanser med mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det precis så där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
3: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var det att spela?
4: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
3: Varför sätter ni dem inte då?
4: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara att slipa på det sista.
3: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
4: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
0: Emma Petrovic, Malmö FF-spelare, intervjuad av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan. Ju.
5: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara femma. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till 6:e placerade Eskilstuna hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ut.
0: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
2: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi antar då att Sirius kommer ta idag, även om det inte är klart, så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar Allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jur slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson. Men kanske är det mer så att Jur ska vara den som springer på de där bollarna istället för att stå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Det var också när det blev 3-0 faktiskt, precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchminuten. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalite. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5 poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satt till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Celic. Men i övrigt så har det varit ganska lugnt. Och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0. Och nu vet 82, 83, 84, de minuterna, då börjar spelare få en del kramp. Och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel. Och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll. Och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall. Just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuter är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen, och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer

0: inte Victor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig såklart. Så att, jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
1: Mm, du ser honom som etta i VM-premiären då alltså, men en Victor Johansson ändå med i truppen gissar jag.
0: Oh ja, ja, definitivt.
1: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Ellborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
0: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen han gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många år, men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll. Så att, ja, men den trion hade jag valt.
2: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nashed. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
3: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana. En hand upp i luften och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen. Plockas ner av Sirius-målvakten David Celic. Kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås. Men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte-back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson. Som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu. Och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan. Men bollen återigen då i Örgryte Ego som sätter fart nu. Michael Parker som är back i vanliga fall tar sig in på offside planen och spelar ut bollen på högkanten. Där är Paulsson för Örgryte. Lassar in den här bollen mot offensivt straffområde. Nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare. Spelar sen till William Kendall som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hofandersen framför kassen, eller in framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som får stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället, sprider bollen. Charlie Nildén finns där också, nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 9 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Och Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, med utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius. De är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hör där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av. Tvåmålsskytt är han. Sirius leder 2-0, går mot seger och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar så där jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just nu har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju i sin tredje säsong i klubben, men började ju som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt i mitt fält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen har han varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Jure och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt övervinkel och så studsar bollen i ribban. Håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala. Det här är studenternas. Det här är Sirius. De leder fotboll svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorade här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar, den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig. Och 2 stora stjärnor som ju har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilket vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Jag menar, Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset. Men helt uppenbart solklart tycker jag in i en VM-trupp och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra så att säga då. Däremot Dejan Kulusevski som ju har varit borta länge nu. Det är mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket som är hemligt. Ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan, men
2: och vi såg honom halta under playoffet där när han precis, var med i landslaget.
3: Precis, och så ganska illa där han ut och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och så där nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är en månad kvar om vi tittar kalendertid då. Så att jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
2: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
3: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning från motståndet.
2: En annan detalj kring dig, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo, är lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen... Kanske många tänker att han ska...
3: Ja, men jag förstår, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som en ledare. Han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut. Men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Så då. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelarhåll också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket det är, han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
0: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och
4: ja,
0: Kanada.
4: Stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
0: Vad tror du?
4: Jag tror att Karlamagnen kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
0: Ja, vad säger du, Hanna?
5: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare, alltså mer som spelare i en turnering.
0: Ja, du tänker på att Kulusevski skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
5: Ja, som, det var väl Kerstin som skrev det, att ja. Men, han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att ja, såklart, och det här är min roll nu och jag stöttar laget, men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Jag tror inte ni
0: det. Ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna också. Visat upp sig och varit där och försökt mana på och var ju väldigt känslosam också när Sverige kirrade den där VM-platsen i playoff.
5: Han är bättre människa än jag. Tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
0: Men det här är ju inte vad ni kommer prata om ikväll i Karlamagnen.
6: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Det är något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
0: Betong through and through. Vad gäller mig?
4: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
0: En annan typ av landsbygd.
4: En annan typ av landsbygd, verkligen.
5: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om.
0: Nej, nej, men jag är tyst.
4: jag kan vara med.
5: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
4: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det fall det sättet som jag har vuxit upp. Det är dessutom, det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet, även om man kommer hem till lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron, då vet jag många som inte är uppväxta där, det är liksom hela lugn, då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de, och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster, då säger de, då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara lugnet över hela ens väsen.
0: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig, att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det lugnet i mig. Det är så stor kontrast.
4: Till ny betong.
0: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
5: Oh, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande. Vad är det så bra på din... Vad är det bästa med din by?
4: Mm. Och där har ju vi storslagen natur också runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
5: Jo, jag bor ju på Gotland, så jag vet det. Alltså, det är ju så häftigt, tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen, jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar, eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se... Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För men när man tittar ut på havet, det är bara oändligt. Och jag bara, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, men det är väldigt fint med granit också.
4: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
5: Nej, men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa, Jonas?
4: Med
5: din by, eller vad du nu kallar den.
4: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är? Det är att man alltid kan finna lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk här på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
5: Och har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger men du bor ju här året runt och vi är ju lite bättre än alla andra?
4: Nej.
5: Nej, nej, såklart
4: inte att vi är bättre.
0: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
5: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig, men det var
0: det
5: så mycket
0: underbart.
5: Intressant.
0: Det är underbart.
5: Men 020-22-10-30 är numret.
0: Och relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
5: Ja, vad är det bästa med din by?
0: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

0: to find morning train i Sport Extra ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dam som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0 seger ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från Financial Times. Bjarne Kildrup är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det ska jag kunna avslöja här. Att det var runt 15 grader när matchen började, men sen bara runt 10 vid slutet av matchen, om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar.
1: Verkligen.
4: Genom Ola Jan-Åke Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sport Extra stannar vi kvar i fotbollsvärlden, men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall, framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status given enligt expert Jon Persson som här fortsätter snacket och resonemangen inför trupppresentationen tillsammans med Emanuel Nashed, där det blir mer fokus på de som kanske kan bli så kallade jokrar i Sverige i mästerskapet.
5: Men andra namn som ju var med senast bland annat, en Elliot Stroud i Mjällby. Vad tänker du där?
6: Att han absolut är aktuell, tänker jag. Det beror lite grann på hur Potter vill ha truppen och hur den ska se ut. Tänker väl spontant att Gudmundsson har varit extremt bra i vänsterförsvaret då, i lite olika roller i det försvaret. Men jag tycker han över sista året, eller kanske med, till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster eller vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu. Så är det också Samuel Dahl till vardags i Benfica nu under den här säsongen. Då, som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
5: Taha Ali, som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen och har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämna som en joker som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot en. tankar kring Malmös Tali?
6: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär. Han har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting, för han är inte purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, som för mig hamnar lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Bardghji på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
5: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
6: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ska se ut, så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också, när han har kommit in, en kraft och en fysik, och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, som en annan spelare typ, som säger lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
4: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Bardghji, Barcelona-spelaren, och inte Taha Ali om vi ställer de två mot varandra. Och så var han ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i Allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan 2-1 och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna så är man obesegrat, 4 raka segrar och Europacup-mästaren som de är också i Häcken är nu i serieledning tidigt på säsongen absolut. Vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följde vi också ett möte i Herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Berkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, än så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra och mina lagkamrater sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall känner jag. Både i kuppen och nu i början på Allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Så det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från Allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det. Och Tal har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält. Vi gjorde det i VM-kvalet, gjorde otroligt bra matcher, så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver, så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0, tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra när vi tappar bollen, återövar vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll. Så ja, jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Nej, men det första fångar upp en andra boll i straffområdet och försöker hitta en lucka att skjuta. Och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko. Och alla vet hur snabban är. Så då försöker jag bara fylla boxen och jag får den perfekt. Och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken och det var otroligt skönt att se den gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Petter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och, synd att deras 2-0 mål kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom, serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så det handlar mycket om mod och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi. Så att vi får ta med oss delar av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959. Då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi för det går inte in. Men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt. Inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg som ju är i riktigt krisläge. Näst jumbo, bara 3 poäng inspelade, ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt åttonde mål. Sjunde omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5 poängs serieledning ner till nästkommande lag. Och det är 2 stycken som jagar. Med 5 poängs marginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om. När Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de 3 nedslutningsplatserna. Det enda av de 3 lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedslutningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de 2 emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de 2 sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter utav den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut ur den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare i hockeyslag. På fredag då inleds det för 3 Kronor mot Kanada. Första matchen tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Ante Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Jag tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorlandslag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så jag tycker att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som, där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker hans som säger, självförtroende runt mål och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger 3 Kronors förbundskapten Sam Hallam, det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med 3 Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, blir uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Mm, så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i Allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det så, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid, har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid, och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure. I'm sure.
9: Do you think Hammarby will, I mean, they will be craving for revenge on you? What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year, and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions, it's a lot of feelings, and yeah, we'll expect their absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see, though.

0: Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt målöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio.

Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands. När vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

0: Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs Uppdrag granskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger, det ligger i Uppsala län, men Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala. Så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård. Och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg i också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan.
0: Ja.
1: Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och ja, vi hamnade här helt enkelt.
0: Oh.
1: Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar och kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Ja, vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen ner till ICA och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis.
0: Mm.
1: Och det är ju inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann.
0: Mm.
1: Och jag menar, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Ja.
1: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt, vi lever ett lyxliv här i Harbo. Ja. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu, vi har en välfylld vedbod, vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Oh. Det är små hundar jag har. Så att
0: men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv och så får du göra saker. Och, ja,
1: ja, jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten, och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo. Så
0: vilken trivdes. Ja, vilken hyllning för Harbo vi fick så här. Ja, som i början av Karlavagnen.
1: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin, jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
0: Jag hörde. Nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes, gud vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med. Vi fick börja med dig. Det var en härligt positiv start på Karlavagnen.
1: Ja, nej, men jag älskar mitt Harbo. Så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
0: Gör det finns säkert. Vem vet, det finns säkert. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 02022 1030 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
4: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
5: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
6: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
5: Ja, precis.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
5: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
7: Kokain, ecstasy och amfetamin.
6: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
5: Det står hon för.
6: Och varför gjorde hon det då?
5: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
8: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar, men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
8: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
8: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mittrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar de viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. I kväll 2-1 seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut, men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på, bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skador från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp, men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i bur. Det kan vara en bur du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din bur levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din bur förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Jag tar nära någon maanantai ja voit puhua myös suomea 020 22 1030 on numero. Kerro sinun kylästäsi. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du brinner för du har bott i många byar själv. Många
1: precis.
0: Olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh, vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och ja. På så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in, för jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Oj. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också, utöver alla andra fina ord som sades, så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här: du kan ta Mika från Harbo, men aldrig Harbo från Mika.
0: Oh.
1: Det är klassiker.
0: Ja. Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver: jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver: växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här: bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt, tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här: jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
0: Ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära en flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott här, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i Märstaområdet. Så jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal.
1: Ja,
0: nej, såklart. Förlåt,
1: nej, men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint, jag älskar att prata om det här.
0: Och vi älskar att höra er prata om det här, så ring in nu. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nyss på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska, skolan jag fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus och sen att jag är ideellt engagerad också så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans.
0: Mm. Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt. Så det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i båsservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man är det verkligen meningen, när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså, vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör, du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva. Och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge. Regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden. Styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island. Så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige. Det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmast sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller, inte vet jag. Men,
1: ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här, då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom, det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så har jag en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Det är, men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, för det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man får tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär. Men nära naturen och sånt. Ja, då tror jag att ja, men vi har öppna famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Mm. Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt. Det är, man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och det jag orkar inte med.
1: Ja, men så har man ju så där alltid, men resten av världen som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides, men man kan faktiskt åka dit och då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor, det finns möjlighet att åka och resa och ta sig, så det gör ingenting, men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen, bygden, känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, ja, men vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att ja, men Stockholm är bra men det ligger bara lite avsides. Så att det är det som är. Ja. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: sot.
1: Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl om mer om en kärleksrelation eller en person, men det kan ju också handla om att man när man kör tillbaks till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
2: Hej!
1: Sven
2: heter jag. Ja.
1: Sven Bredsjöv Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
2: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
1: Jaha.
2: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
1: Aha. Är det är det bästa med din by, tycker du?
2: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär. Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé, så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom, att man kommer samman och fikar och sånt där.
1: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prular eller saker där med senast?
2: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där.
1: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till och laga den.
2: Precis. Och man kan lära av varandra. Så om det är någon för jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder, så då kan man byta eller liksom så.
1: Men perfekt.
2: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Kulturprogram så här att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
1: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
2: Nej, men alltså jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga. Det kan ju bli konflikter i byn, men det är liksom övergående.
1: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
2: Ja, precis.
1: I alla fall om man vill få sin dator lagad.
2: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom.
1: Men hur har du hamnat där, eller har du alltid bott där? Eller?
2: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Bresjö just nu. Jag har ett kulturföretag men det är ändå min by, förstår du?
1: Ja.
2: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden, gör festivaler och sånt där för att lyfta upp, alltså det är ju ofta så himla mycket. Alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär.
1: Men var kommer din kärlek till Bresjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
2: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mer logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bresjö. Men
1: men så är det ibland.
2: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
1: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
2: Precis. Kom till Hällefors och Bresjö på brädspelskväll.
1: Ja, eller lagningscafé.
2: Ja.
1: Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sönder?
2: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
1: Okej.
2: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
1: Hoppas det blir bra.
2: Ja.
1: Tack för att du var med.
2: Ja, tack. Det var jättekul.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här morgonen?
1: Jag mår riktigt bra. Det är roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Liksom. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna. Så jag åkte inte söderut utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så har jag ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer på den stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och flera om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi

0: anslutning till ställplatsen, till våran bygdegård, byastuga som vi kallar det. Ja. Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det.
1: Ja,
0: ljuset på sommaren. Och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern, men sen kommer vårvintern. Mars, april, när man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ute i naturen. Ja, det. Och så kommer ljuset tillbaka. Ja, det är fint att bo här.
1: Ja, och det är så roligt när du nämner att ja, men backen finns här. För när jag flyttade till Gotland så pratade jag, körde väl bil och sen hörde jag pratade med en kompis som körde bil och sa, men jag är vid Sjönhemsbacke. Och sen alla pratar om Sjönhemsbacke. Och sen när jag kom till den här Sjönhemsbacken, alltså på riktigt, man förstår inte att det är en backe om man någonsin har upplevt höjdskillnader någonstans. Det är kanske 2 meter stigning på sådär 200 meter.
0: Ja, så att det... Vad är Danmark på Himmelsbjerget? Vad är det? 300 meter?
1: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur har det förändrats vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
0: När jag var liten då var det... småbruk, det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna och de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade 2 affärer, skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här. Haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de drev en festplats kan man säga. Det var, min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv. Där kunde man dansa. Och då säger min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. När ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om, då satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker och farmor hade en kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var 3 familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med dans där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sen 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
1: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi eller kommer det nu? Eller hur är det idag då?
0: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna det är ju att skolan är nedlagd. Och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna det är att alla aktiviteter för barn det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur då. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar och det ska köras hit och dit. Så det kostar det väldigt mycket pengar och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sig ett hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugare. Så när ungarna vill liksom sluta skolan och flyttar de tillbaka.
1: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
0: Ja, precis.
1: Hela tiden. Så att
0: men vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt och det är en Där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé, ja. Och vi har berättarkvällar och kan visa film. Vi har en så stor skärm då liksom, så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
1: det låter finns... väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
0: Jag kan prata hur länge som helst om det. Jag tror att du vill avbryta mig.
1: Men bara kort. Bara. Du,
0: jag tror måste du... hälsa till han som jag hade varit i alla byar. Så här. Han måste komma till Lauker.
1: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauker faktiskt. Nej, jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo, vi hittade. Vi hittade en by där han har inte varit, varken besökt eller spelat.
0: Han är välkommen hit.
1: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
0: Ja, bra. Välkommen hit.
1: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
0: Det ska jag definitivt göra.
1: Hej då.
0: Tack och hej.

0: Tittio, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 020-22-1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även Indien behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett mellom et stelle mot et annet som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren. Och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petro Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd, utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla. Där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Ja, kul att du lyssnar oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30.

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet i havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet i vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen. Allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde Delsbo, en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också, han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit, men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa, för nu ska vi till Luleåtrakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag har sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp. Men,
1: nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Okay. Så det fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som är en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleåtrakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbar på F21 här och träffade min kära mor på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det inte, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88 och jag är en gammal restaurangmänniska så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Det finns ju massa olika hamburgerier. Jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, så jag är från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Uh-huh. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnar här uppe så ringer jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojär. Och han sa: Mojär, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Och jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Ja, vad ska du göra där? Ja, men det är fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funt. Jag tror du skulle flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att alla är vi olika och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM och jobbet och allt, att du bara kände nej, Det är...
1: Ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe, och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var 1,10, när mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var 1,10, och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Mycket kände jag, när jag kom till Morjärv så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där, och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där, och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven som har gett mycket liksom i de där trakterna faktiskt.
0: Ja, vad är det bästa med att bo där då? Nu idag?
1: I Morjärv eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartestaden där du bor idag, va?
1: Ja, nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man då kan svara för att det exploderar någonting.
0: Men känns det? Alltså, att, känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej. Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det det
1: handlar om. Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggade din Neite Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du inte är renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Så?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland, så har jag flyttat hit och bott mer än halva livet.
1: Men jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Ja. Jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi som ska svara tacka. På någonting. Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hej då.
1: Ja, okej. Kitos.
2: Visa blir en sån här kamfrenbästen. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euskafeorat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen tror jag när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benavis.
0: Benavis,
1: vilket ligger... Benavis heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är ju en jättelång historia så den tror jag inte vi hinner med. Men, jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid det tillfälle. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men hur är det alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här, det omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Mm, utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske för de flesta. Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i vad ska man säga, gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså det finns två i den här, kallar det by eller småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Mm, och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett tajtare samhälle, en större gemenskap?
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt, så att jag kan
0: inte
1: bara hålla
0: på och
1: leka.
0: Ja, jag tänker att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna, framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaks till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att naturligtvis är jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det börjar säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter.
0: Ja.
1: Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting. Så att...
0: Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det... Absolut. Ja.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Navat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker. Och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är ja, men det... lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att... ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Tjörn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn mycket, kan man säga, från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om. Ja, Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på, kan man säga, på besök några månader. Aha. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bästa av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. Ja, jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebo damm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Ah. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte... Åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit... Ja, det huset fanns... Ja, det fanns en missionsförsamling. Mm. Fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifter så också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue. Alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det liksom, ja, den känslan hade jag alltid. För det är ju, var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Mm. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
1: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då, de människorna finns ju inte kvar. De har ju, ja, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
0: Ja. Mm.
1: Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
0: Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
1: Nej, men att de har gjort, de startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
0: Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart sådär drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
1: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
0: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm och visst det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt. Hej!
0: Hej, Kungsälv.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten, både grönsaker och råg och havre, vete. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula.
1: Ja.
0: Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men har du själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket

0: tydligare när man ser lantbruket.
1: Ja, det har du kanske rätt i. Det är sant, ja. som du säger.
0: Ja.
1: Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
0: Ja, det är nog nu, vet du vad, när man ser hur naturen får tillbaka sig, eller den har den hela vintern också, men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet, skogar och ängar och alltihopa varje vår. Och det tycker jag är underbart att se hur naturen vinner, så att säga.
1: Ja, det är häftigt hur snabbt det går nu på våren.
0: Ja, precis. Precis.
1: Det är också några så här, det är nog fodermajs eller sånt som växer. Det känns som att ibland att man bara, oj vad det skjuter på höjden.
0: Ja, precis. Ja, precis. Och plötsligt så är rågen liksom mogen och så har man fälten.
1: Ja. Mm. Ja, men roligt att få prata med dig, Magnus, om det. Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
1: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
0: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
1: Aha.
0: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
1: Okej.
0: Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften, alltså.
1: Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
0: Ja. Men känner du mycket friskare luften är?
1: Ja.
0: Det gör man.
1: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
0: Ja.
1: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint, tycker jag, på våren. Att man vet.
0: Ja, du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
1: Ja, och vi ska njuta av det.
0: Ja, det ska vi göra det.
1: Ha det bra. Tack för att du var med.
0: Ja, tack för att du var själv.
1: Hej då.
0: Hej.

Sanni, sina jag ser på så alltså du och den där killen. Och klockan slår sig snart 12. Alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat. Och ja, men såklart ni som lyssnat. När det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit. Så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Ensell och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karla Vagnen är tillbaka igen på imorgon, eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karla Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt, men vi ska ändå lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safran Jardou redo i Ekot studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter 2 besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgon bitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirus-smittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Friberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, ytterligare kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du har kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är ju inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det, liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är flockdjur, liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag, innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och så, sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså, vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: du?
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan. Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt. Men alltså, jag såg den här grejen så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten och så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Min kalender.
0: Bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här är också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt numera böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, vissa böcker lyssnar jag och läser, växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: De du läser.
1: Och jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, för jag läser ju i telefonen, alltså det är en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Ja, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste ju också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det. Åh.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att lyssnarna,
0: i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i baken med Peter och Lisa.
1: För bara, vänta, abc.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara minikeso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det minimjölk. En gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför Nej. Har man det?
1: Men
0: det
1: minimjölk bara... finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk. Eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: det finns olika marknader.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en så här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är keso brist, men det står alltid en kesoburk okay. bakom den. Mm.
1: Vet du, det är en...
0: Nej, men ett par.
1: Okej, ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
0: Det är liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag? Nej.
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska... handels liksom, på Icor och Konsum runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, då är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej
1: men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått.
0: Mm.
1: Det är inte för att det är gott utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Mm. Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Mm.
1: Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig.
0: Mm.
1: Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men då var det problemet
1: vi
0: löst.
1: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade. Växte,
1: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Mm. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gissarnas.
1: Nu gör hon ju inte det. Alltså, hon kom ju till sina...
0: sinnen.
1: Sinnesfulla bruk. Mm. Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså, att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara... vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt och rör
1: och
0: på
1: nyttigt
0: dig
1: och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på hyn, men det är som det är sommar snart.

0: Tuesday in Texas med Ella Langley i Vake med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så hoppas vi. Nej. Det här, den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de
1: krigade?
0: Vad
1: var det för väder?
0: Ja, men var det liksom kraftiga vindar när storm? Hur kraftiga var vindarna när guden sökte in över Skandinavien? Du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För det är väl,
0: jag kollade
1: Pite, är väl
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här
0: meter
1: per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala. Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka
0: det. Men den där Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, ja, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det.
0: Mm. Sen har man också några sådana här liksom, som anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också som snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då... när det var värmebölja 1950, hur varmt var det? Sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad? Den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ... Jag är en sån som går in på så här, vet du det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din. Ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir typ berörd.
0: Det där, nu
1: narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Starmer.
1: Det ska vi göra.
0: För det stormar.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet kväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Minister börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom. Nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local, och han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter det.
0: Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroende votum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag. Våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'rollen med Ida Lova här är vaken med Peter Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till Ersugen där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska alltså köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på
0: 020 999 444.
1: Tack.
0: Vi tar igen 020 999 444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XCX nu, Always Everywhere.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter Nilsson. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst. Ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma sådana. Så gör du om du... Alltså sådana public service-grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och man, ja, sånt. Och nu kom den till sån. Varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så... Wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få
0: spännande.
1: Nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det. Jag älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det ju typ lite sexigt med flytväst.
0: Alltså, tycker du också
1: jag
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men det är
0: också,
1: vad?
0: Det går jag igång. Det ja, gillar
1: vet
0: jag
1: du,
0: också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Man vill
1: om
0: ha
1: jag får säga
0: riktig,
1: det.
0: Ja,
1: men, riktig, man, alltså, jag tänker vet du det, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker
0: verkligen.
1: Det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle välja, du vet jag alltid, när man är ute och åker båt så får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Mm. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det. Hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet. Och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått

0: många, jag har ju guidat dykning och så, då för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare typ. Mm. Eller ja, fel ord, inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten. Nej. Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
1: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
2: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara hitta andningen för att inte få panik. Alltså vänja kroppen vid chocken av kallt vatten. För det är den som gör att man liksom till slut kan bli så paralyserad eller inte orka. Och
3: det är ju en vana. Alltså man kan ju vänja kroppen vid väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom, ha en sån sommar. Bra idé.
0: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan man hamnar i purret.
3: Vilken grej att ge sina barn. Ja. Att de lär sig andas i kallt vatten.
0: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
3: Nej, men det var en bra reporter.
0: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och här var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live. Mm.
0: Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med finlandssvenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte, i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.

0: Och spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vakna.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollegor istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där kan man, sådana här. Alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. The Rolling Stones nu In The Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In The Stars här bakom med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med. För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad som
1: helst.
0: Ja,
1: men för att det är bara kul. Jag kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story.
0: Ja.
1: Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att folk tar bild med hans fina rapsfält och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Mm. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... Vänta, sen, det som var kul var, vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstod det.
1: Ja, men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Vet, rör, eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska de alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska tafsa på alla djur? Och
0: det här stopp min kropp borde liksom
1: gälla valar
0: också. Ja, gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet vi är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Nej. Ja, men, alltså, jag har funderat på det här.
1: Mm.
0: Och... Alltså det är... Jag har tre bilder.
1: som är de bästa?
0: Ja, eller jag har fyra. Jag har några bilder, men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Ja, den är jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag tänker på min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. Mm. När vi gungade, vi inför ett en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga och det var en sån här serie med kända Piteå-profiler. Och så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Mm. Och den här bilden har jag kvar i ett foto i en låda. Visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Alltså det är som en trestegsraket för mig. Det här. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså, nu har vi ju de här telefonmackapärerna som man bara typ, kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra. Alltså, back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du vet inte ens
0: en bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det så
1: var tvungen att lämna in det till någon alltså, som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare fick du se den här bilden. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur det... Gud, min mormor har... Mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var... Och sen var det någon som blev jättebra. Så kul.
0: De är också lite charmiga, de bilderna. När det är lite så här, inte dåligt, det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din...
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt. Min första katt Emil som min mamma har hemma hos sig, men när han ligger, för han låg alltid när han var liten så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum för han var lite korkad, alltså på ett, det säger jag från hjärtat, alltså
0: på att
1: han
0: var
1: på ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt, och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag har precis fött ut henne. Och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i 9 månader, och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känsligt kring de bilderna.
0: Men jag tycker också bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen, alltså, han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder så att de finns, inte de här sådana fotoböcker utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vakensnabla, sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på Facebook, där kan man lägga upp en bild om man vill, och man kan smsa in den till 72240 inled med vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte det var bra att säga.
0: För det är man inte behövde göra det när allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att vi är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är i vaken. Jag undrar om du har någon sån här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också Nutti när du ser bilden att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt i morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det är en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Viktor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liam och Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder såna här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått såna här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratade om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom här slutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att ta av dig till vakansnabel.sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleeceskjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild, verkligen. Jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver, min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på något helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt. Jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Jag hoppas att man skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, my number one.

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kutt vaken med oss, kutt med att tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtråden här, Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Mm, vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan. Och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke har kommit in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp för ledtråd. Nummer 2 står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än den tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är